0: This is the BBC World Service, and for this month's World Questions, we're in Pakistan.
1: Elections and democracy, the role of the military, and the detention of former Prime Minister Imran Khan. Just some of the issues up for debate in Pakistan right now. Join me, Johnny Diamond, as we discuss the most pressing issues with questions from across the country.
0: World Questions, today at 11 GMT. At BBC.com, we learn about America's gerrymandering civil war.
2: I'm Anthony Zerker, looking at America's gerrymandering arms race as Republicans and Democrats draw and redraw battle lines ahead of a razor-close vote next month.
0: Now, it's back to Weekend. This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: Dette er NRK Nyheter, klokken 8. USAs president Donald Trump kaller tildelingen av Nobels fredspris til den sørafrikanske juristen Navi Pillay for skammelig og pinlig, og han kommer med krass kritikk av Norge.
4: This is an indelible stain on the country of Norway.
5: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte i natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere i uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre i talen i natt sa Trump at fredsprisen for alltid er gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer.
4: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
3: Nobelkomiteen er antidemokratisk og fiender av sivilisasjonen, sa Trump til slutt, reporter Terje Tobias Tønne. Pillay derimot sier Nobels fredspris er den største og fineste utmerkelsen hun har fått. Hun dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. President Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanere få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Rådgiver i tankesmien Civita Eirik Løkke tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
6: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe. Så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
3: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygaard skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandtzæg Nygaard, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygaard, som var en del av landslaget som tok VM-bronsje i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

0: Stortinget har endelig åpnet igjen. Regjeringen har lagt frem sitt statsbudsjett. Der er målet at folk flest skal få bedre råd. Men det gjelder ikke nødvendigvis verdens fattige, for bistandsprosenten, den rike. I den neste timen skal du få gjenhør med ukens politiske kvarter. Vi starter med gode ideer om hvordan skaffe flere boliger.
1: Hvordan skal vi skaffe flere leiligheter som unge voksne har råd til å kjøpe? Det må bli stilt færre krav til nybygging, er Venstre og FRP litt enige om. Men hva slags krav og hva som vil hjelpe mest, ser de ulikt på. Velkommen til Politisk kvarter, der vi også snakker om SV-leder Marian Hussein, som har fortalt om rasistisk hets og ikke tek attval. Stortinget er samlet igjen, og debatten vil handle om levekostnader, strømpris, drivstoff, renter. Men enda viktigere for unge voksne er å skaffe seg en plass å bo. Terskelen for å kjøpe har vokst seg skyhøy utover 2000-tallet. Venstre vil foreslå i Stortinget et forsøk de har lansert i lokalaviser i høst. Bygg 30 nye nabolag med 1000 leiligheter rundt kollektivknutepunkt som er forbeholdt førstegangskjøpere. Det offentlige skal kjøpe tomtene, private bygge. Og noen av dagens krav til bostader skal bort. Venstre-leder Guri Melby, hvordan gir dette billigere bostader?
2: Vi er jo i en situasjon i dag der svært mange som er i midten av 20-årene, som har studert, som har gjort alt riktig, som har gjort det vi har bedt dem om, og som har fått seg sin første jobb, ikke har råd til de aller, aller fleste boligene, særlig i de store byene. I 2010 så var det sånn at en 25-26-åring i denne situasjonen her hadde råd til 4 av 10 boliger. I dag har de råd til kanskje 3 av 100. Og det vil i praksis si at muligheten for å komme inn på boligmarkedet for dem her, det handler om du har foreldrebank eller ikke. Og sånn skal det ikke være i Norge. Det skal være sånn at hvis du har skaffet deg din egen inntekt og har gjort alt rett, så skal du ha mulighet til å eie egen bolig. Det skal ikke være foreldrenes lommebok som avgjør.
1: Og det var problembeskrivelsen. Spørsmålet var, hvordan gir dere i det billigere bostader?
2: For å få ned kostnadene for bolig, så er vi nødt til å gjøre flere ting samtidig. Punkt 1, vi er nødt til å fjerne krav, og det vi foreslår spesifikt nå da, er jo å fjerne krav som denne gruppa ikke trenger. Veldig mange av dem de har ikke planlagt å få barn akkurat nå, så de trenger ikke lekeplass i bakgården, de trenger heller ikke parkeringskjeller eller skibod eller andre ting. Men det de trenger er jo muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, og de trenger levende nabolag med muligheten til å gå ut, tilgang på kollektivknutepunkt og sånne ting. Det vil få ned kostnaden. Men i tillegg så er det viktig at vi faktisk sørger for fart i utbyggingen. Sånn som det er nå, så er det veldig mange tomteeiere som enten venter med å bygge fordi de venter på økt lønnsomhet, eller som ikke har fått den reguleringen de ønsker av kommunen. Ved å ha et statlig eller offentlig tomteselskap som sørger for å både få fortgang i prosessen og holde kostnadene ned, så vil vi også få en mulighet til å få raskere bygging. Og det tredje er jo at vi vil...
1: Hvorfor blir et offentlig selskap billigere?
2: Fordi vi foreslår å gi en gevinst, en skattelette til dem som selger tomte til dette utbyggingsselskapet, og ved at staten, eller det offentlige, det som tar initiativet, så blir ikke vi avhengig av at en tomteeier selv finner ut at nå er det riktig. Da kan det være det offentlige som bestemmer seg for at nå er det riktig å bygge bolig her, ikke en tomteeier. Og det tredje er jo at vi mener at disse boligene bør forbeholdes førstehjemskjøpere. For det er jo sånn i dag at hvis vi fjerner veldig mange krav og gjør det billigere å bygge, så risikerer vi likevel at denne 26-åringen som har sin første jobb går inn i konkurranse med sånne som meg, da, som har en boligformue og som kan overby dem. Hvis vi forbeholder disse boligene til førstehjemskjøpere, så har vi en mulighet til å holde prispresset ned og dermed sørge for at gevinsten havner hos den som skal kjøpe boligen og ikke hos enten tomteier eller utbygger.
1: Hvis de skal flytte da, og selge videre, har de lov å selge til noen andre enn førstegangskjøpere da?
2: Ja, vårt forslag, der ligger det at du fortsatt skal forbeholde dette til førstehjemskjøpere, som da vil holde kostnaden ned fordi du holder konkurransen lav, men likevel så vil jo den som selv få med seg verdiøkninga av boligen.
1: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant FRP i kommunalkomiteen som stiller med bostadssaker. Kan Venstres idé funke?
3: Ja, eller problembeskrivelsen til Venstre er korrekt, men de har ikke løsningen. Fremskrittspartiet har nå fremmet 22 forslag til behandling i Stortinget. For det som er utfordringen, er det ene er at det tar alt for lang tid å få regulert nye boligtomter. Og der har vi utfordringen at lokalpolitikere ønsker å regulere boligtomter, så kommer statsforvalteren og alle andre offentlige instanser, som kommer da og overprøver og gjør at det tar alt for lang tid å få regulert. Men så handler det også om at vi i Norge stiller alt for strenge krav til de som skal bygge ut, noe som ifølge en rapport fra Union viser at en 60 kvadratmeter leilighet koster ca. 1,1 million mer å bygge i Norge enn i Sverige, og i all hovedsak skyldes det norske særkrav.
1: Parkeringsplass og lekeplass kan du fjerne, seg Melby.
3: Ja, hun ønsker å gjøre det for noen, men ikke for alle, og så videre. Skal vi løse problemet, da kan vi fjerne de særkravene. Det er ingen grunn til at vi i Norge skal ha langt strengere byggekrav i Norge enn det er i våre naboland Sverige og Danmark. Mm. Og så er det sånn at historien gjentar seg. Etter 2. verdenskrig hadde Norge stor boligmangel, akkurat som i dag. Olav Selvåg mente da at vi bygde alt for dyrt og tungvint, og ønsket da å bygge rimeligere og bedre boliger. Det møtte på kraftig motstand fra Arbeiderpartiet og det etablerte politiske miljøet i Norge, men til slutt så fikk han gjennomslag, noe som gjorde at han var med å bygge Norge ut av boligmangel ved å bygge 40 000 boliger i sin tid, og da må vi ta lærdom av det, at vi kan ikke fortsette å bare stille dyre krav, for det fører til økte kostnader, gjør det vanskeligere for folk å komme inn på boligmarkedet.
1: Vi skal ikke høre fra Selvåg, men fra de som bygger nå. Jeg spurte Maria Hoff, sjefen i Boligprodusentenes forening, i går kveld om hvor ille det står til med nye boliger i Norge. De siste tallene er fra august i år.
4: Jeg er på under 14 000 solgte boenheter totalt. Det nest laveste vi har målt siden 2010, og det laveste vi har målt for en august måned.
1: Hva er den største bøygen, sånn som boligprodusentene ser det, for å få bygd mer i Norge?
4: I et kortsiktig perspektiv så er det å få opp tempo i plan- og byggesaksbehandlingen som er det aller mest avgjørende nå. Det er liksom ikke ett krav det går an å peke på, men det er summen av mange. For mange utredninger, for mange innsigelser, det er blitt for uforutsigbart for utbyggerne å bygge sånn som det er i dag.
1: Melby, det hun skildrer her er kanskje et litt mer generelt problem som også Veiborg er inne på, som må løses med større grep enn bare for unge uten bil i byområdet.
2: Ja, men jeg er jo helt enig, både med Ellen Wiborg og med boligbyggerne her. Altså det å fjerne krav som vi mener er unødvendig, det å se mer på hva Sverige gjør og legge oss på samme linje, det er Venstre helt enig. Og jeg skal love Wiborg at vi kommer til å stemme for veldig mange av de 22 forslagene som FRP har.
1: Jo, men i forslaget dere fremmer nå, så sier dere faktisk bare parkeringsplass og lekeplasser, som du nevner, mens alt annet skal være med, med alle de kravene som er til lysluft, tilgjengelighet og alt.
2: Ja, men vi er veldig åpne for å ta med det også. Poenget er jo at sånn som parkering utgjør en betydelig kostnad. Sånn som i Bergen så koster det opp mot 1 million, så det vil føre til en betydelig besparelse. Men vi er veldig åpne for alle de forslagene som både Wiborg og som boligbyggerne kommer med. Men utfordringen er at de løser ikke grunnproblemene. Fordi de sikrer ikke at det at vi får en lavere utbyggingskostnad faktisk fører til en lavere pris for den som skal kjøpe. For hvis konkurransen er akkurat like stor, hvis sånne som meg som har en boligformue står og konkurrerer med den 26-åringen som ikke har det, så vil de alltid bli overbudd. Og hvis vi ikke gjør noen ting med tomtekostnaden og den tida det tar fra en tomteeier bestemmer seg for å bygge noen ting til det faktisk bygges, så har vi ikke løst problemet. Så vårt forslag løser de tingene, så jeg vil jo invitere Wiborg til å stemme for vårt forslag samtidig som de leverer sitt eget, for jeg tror til sammen så gir dette veldig store besparelser som vil hjelpe både 26-åringen, men også de godt etablerte.
1: Men Wiborg, du mener ikke mer offentlig inn i dette som i Venstres forslag funker?
3: Nei, for dette er jo et problem som politikere og byråkrater har skapt. Da tror ikke jeg løsningen er enda mer politikk og byråkrati. Og jeg kan ta et helt ferskt eksempel som er noe av utfordringen. Venstre har nå i Trondheim, og for så vidt også her i Oslo, kjempet sammen med Høyre for at man skal ha nullutslippskrav til byggebransjen. Det betyr altså at du skal ha elektriske anleggsmaskiner og så videre. Det samme jobber regjeringen med nasjonalt. Ifølge OBOS vil dette forslaget til Venstre og Høyre da i Trondheim føre til at en leilighet på 99 kvadrat vil koste 450 000 kroner mer. Og det er sånn, Her altså kom man da med et symbolsk klimatiltak og med elektriske anleggsmaskiner som muligens i stor grad vil bli drevet på dieselaggregat for å lade de opp, og så kommer da regningen Melby. På nesten en halv million til førstegangsetablerere og alle andre. Det meningsløs Melby. Politikk, og da må vi slutte med sånn tull.
2: For det første, det å erstatte en fossil maskin med en elektrisk maskin er et symbolpolitikk. Det fører faktisk til at utslipp går ned, og det gjør at lufta i byene våre blir bedre å puste i. Og det at FRP da, for eksempel insisterer på at det alltid skal bygges parkeringsplasser, selv om nesten ingen av dem som bor der har bil, det er også noe som fordyrer leiligheter med opp til en million. Men jeg tror jo at hvis vi setter oss ned sammen og greier å bli enige om både å redusere krav, det å få opp farta, det å sette tydelige tidsfrister på innsigelser, altså ikke fjerne muligheten til innsigelse. Statsforvalteren har en viktig jobb i sikre at boligene våre er trygg, at de ikke bygges et sted der det er flom eller skredfare, for eksempel. Da er det veldig dumt av oss å fjerne innsigelsesretten, men vi kan sette tydelige krav. Men hvis vi ikke tar et initiativ fra det offentlige til på det med tomtedelen, så risikerer vi at dette ikke fører til billigere boliger. Erlend Wiborg viser jo selv til hva som skjedde etter krigen. Da Venstre satt i regjering på 60-tallet, så gjorde vi nettopp det vi foreslår nå. Det har også blitt gjort i Danmark i 30 år. Dette er en vel utprøvd modell som vil gi billigere boliger til dem som trenger det mest, Wiborg, nemlig de unge.
1: Er det ikke sånn at mange av de generelle kravene gjelder sikkerhet og bukvalitet generelt, mens det Venstre peker på nå er litt sånn livsfaseting, som parkering og lekeplass?
3: Det er ikke sånn at boliger vi bygde i Norge for 10 år siden var farlige. Det er ikke sånn at i Sverige og Danmark så er boligene i elendig stand og farlige å bo i på ingen som helst måte. Og det er jo sånn, om du ønsker en sportsbod, ja, la folk få bestemme det selv. Jeg skjønner ikke hvorfor vi som politikere skal sitte her i Oslo og bestemme hvor stor sportsbod du ønsker. Det er ikke nødvendigvis sånn at en pensjonist har behov for okay. en sykkelparkering, eller sånn som da Venstre ønsker, å pålegge de kostnadene med å ta.
1: Det eneste sikre er at uansett hvor stor boden er, så blir det rot der. Takk til begge to. Marian Hussein tek ikke at valg som SV-nestleder. Norsk-somaliske Hussein har tidligere fortalt om hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette blir for krevende, og i helga ga hun valgkomiteen beskjed.
5: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
1: De som ser på TV kunne se bildet fra da Hussein ble valgt på landsmøtet i 2023. God morgen, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
6: God morgen.
1: Nå gir hun seg altså. Hvor ille er det Marian Hussein har stått i?
6: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
1: Og apropos livshistorie, hvordan var henne veg fram til dette nestledervervet i SV?
6: Hun hadde jo suttet mindre enn 2 år på Stortinget og vært helsepolitiker, kom fra sin bakgrunn som helsesekretær i NAV Oslo Øst, har kommet til Norge som flyktning fra Somalia 10 år gammel, og var på mange måter en historie hennes, hun selv og SV som parti var stolt av og hegnet om, både i talen da hun ble valgt, og i hvorfor veldig mange på det landsmøtet stemte på.
1: Hun har jo fått mye støtte etter at hun fortalte om dette. Samtidig så er det jo et faktum at det er uttalt intern misnøye med SV-ledelsen om dagen. Handler dette valget henne om mer enn bare hetsen?
6: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen der å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helheten i dette laget, og det er derfor det nå er ønske om å få en annen politikertype. Det gjør det lettere for partiet å gå videre når hun nå trekker seg selv, og ikke at det må bli en åpen, potensiell ganske hard kamp om det vervet.
1: Vi får se. Det må velges nytt i alle fall. Takk til Lars Nehru Sand.
0: Rødt-lederen nekter å høre på økonomer som sier at folk flest har fått bedre råd. Hvis folk opplever at de har trangere økonomi, så har de det. Det er farlig å basere politikk på anekdoter og følelser, advarer MDG. Og velkommen til et politisk kvarter om både fakta og følelser i norsk økonomi. Ifølge Statistisk sentralbyrå så er det sånn at alle grupper i Norge har fått mer penger å rutte med de siste 4 årene. I debatten på NRK 1 for en uke siden så var 3 økonomer enige om at folk flest har fått bedre råd. Inntrykk av at vi lever i en dyr tid, det er sterkt overdrevet, mente de. Men Rødt-leder Marie Sneve Martinussen trodde ikke noe på det, og hun gjentok poenget sitt i Stortinget i går.
7: Poenget mitt var, og er, at når folk opplever at priserne øker og at økonomien blir trangere, da er det selve virkeligheten.
0: Og den virkeligheten skulle selvfølgelig Marie Sneve Martinussen hadde utdypet i studio i dag, men hun er blitt syk, og derfor er det veldig bra at du er her, Mímir Kristjánsson, finanspolitisk talsperson i Rødt. Er det mer virkelig at noen opplever trang økonomi enn offentlig statistikk som viser at folk flest har fått bedre råd?
8: Begge deler er viktig, men folk er ikke dumme. Å redusere folks erfaringer med sin egen økonomi til føleri, det mener jeg er en ganske farlig vei å gå. Det er jo lett å få inntrykk av når man hører på den debatten og de økonomene som deltar igjen, at Rødt har funnet disse følelsene ved å gå gjennom Facebook-kommentarfeltet og se hvor mange sånne sure emojis det er der. Men dette baserer seg jo på et forskningsarbeid gjort av SIFO, som er noe de har drevet med over mange år, som er seriøs forskning som jeg tror ingen trekker i tvil. Det er at de altså klassifiserer nordmenn som økonomisk trygge eller utrygge, utifra hvordan de svarer på en rekke forskjellige spørsmål. Altså ikke spørsmålet, hvordan føler du deg i dag? Føler du deg rik eller fattig? Men har du råd til en uforutsett utgift? Hvor mye har du på bufferkonto? Hundrevis av sånne ting.
0: Er du bekymret for den neste regningen?
8: Ja, for eksempel. Og på bakgrunn av dette så finner de siste årene, og dette er jo en utvikling som har gått over tid, så det er ikke i fjor og forfjor, men over 5 måneder, da, at over, altså nå er halvparten av nordmenn økonomisk utrygge sånn som de skårer de. Og det er klart det er basert på hva nordmenn svarer om egen økonomi, det er riktig, men jeg tror det er å undervurdere det forskningsarbeidet og de forskerne, og for så vidt også folk, hvis man skal redusere det bare til noe litt sånn meningsløst følgeri. Og så er jo men de altså, makrotallene interessante også, altså, men ja.
0: Hvem er det? Hvilken økonom er det som har kalt dette føleri?
8: Altså tidligere har Harald Magnus Andreasen kalt dette, altså sagt at det er farlig at folk har begynt å føle så mye i debatter om økonomisk politikk, så har moderert seg når han kom på TV, og det er jeg veldig glad for det meg og Harald Magnus Andreasen er enige om, er at det er mange som sliter med økonomien i Norge, det sier jo han også, men tror jeg ingen er uenig, og da er jo vår jobb, for det her er det andre hovedpoenget mitt. Økonomer og egentlig journalister også må slutte å late som om økonomisk politikk er et sett med naturlover og regnestykker med 2 streker under svaret. Dette er ulike analyser der ulike økonomer er uenige. Det kom en konjunkturrapport fra LO i går. Deres sjeføkonom, Roger Bjørnstad, advarer mot å avskrive dyrtiden som følger i. Han er uenig med de bankøkonomene som var i NRK på torsdag.
0: Men det er vel du uansett som kaller det følgeri. Altså det økonomene sier det at enkeltmennesker har kommet dårligere ut, men gruppene som sådan, folk flest, har fått mer å rutte med. Avviser du det?
8: Nei, jeg avviser ikke at det har vært reallønnsvekst i snitt i Norge, og jeg har ingen grunn til å krangle med SSB eller de om de tallene.
0: Det betyr vel også at de aller fleste har fått bedre råd, at det kanskje blir litt feil å snakke om dyrtid?
8: Det er litt uenig i det der med de aller fleste, for jeg mener hvis du ser dette over tid...
0: Hvis alle inntektsgruppene til SSB har fått bedre råd, ja, hvordan SSB... kan du da si at de har fått dårligere råd?
8: Jo, men hør her, hvis du går tilbake i tid lenger enn det SSB gjør, så har man hatt en periode først med 10 år med reallønnsstagnasjon i Norge. I tillegg så er det mange ulike måter å måle dette på. Mitt poeng er ikke at noen har feil i det, noen har rett i det. Mitt poeng er at det er ulike måter å vurdere økonomien på. Snittall har en begrenset effekt, og innen disse gruppene, og det er relevant, høyst relevant, og forskning da, hvordan nordmenn rapporterer om sin egen økonomi, og om de ser på seg selv som økonomisk trygge eller ikke, og den politiske debatten er vi nødt til å ta på politisk grunnlag. Vi kan ikke late som det sitter noen økonomer med steintavler fra Sinaifjellet og fått direkte beskjed fra Gud, og hva som er riktig og ikke riktig.
0: Eivind Tredal, medlem av Oslo bystyre og MDGs sentralstyre, hva er din opplevelse? Har folk fått mer å rutte med, eller ikke?
9: Nei, altså, jeg synes det er bra at Mimer nå kommer med argumenter som er basert i tall og statistikk, og hvis det kommer nye tall som motsier de argumentene om at folk har fått bedre råd, så er jeg veldig nysgjerrig på det, for jeg tror alle politikere i Norge ønsker å ha en best mulig grunnlag for politikken vi fører. Så det jeg har reagert med, særlig med Marie Sneve Martinussens utspill, var jo at det fremstod som hun ville sløyfe de saklige argumentene og basere seg på anekdoter og følelser. Og det tror jeg er en litt farlig galei, for å ta et, tror jeg, litt viktig eksempel her. I fjor så vant jo rødgrønn side valget i Norge. Litt overraskende. En av grunnene var at vi vant en debatt om formuesskatten, der Miljøpartiet De Grønne var for å beholde formuesskatten, Rødt var for det.
8: Og, mildt sagt.
9: Og i den debatten så var det
0: veldig... Ikke for å beholde, men å fjerne formuesskatten.
9: Fjerne formuesskatten, ikke sant? Ja. De borgerlige ville fjerne formuesskatten, og i den debatten var det veldig mange sterke følelser. Altså, det var veldig mye anekdoter. Jeg ble hele tiden fortalt som politiker. Du må snakke med gründerne, du må snakke med eierne, de har det helt forferdelig. Jeg har snakket med en gründer som har det helt grusomt, og så videre. Så sa jeg, jeg vil gjerne se tallene, jeg vil forstå fakta. Og da viste det seg når man gikk nedre, det ble jo gjort et helt imodig arbeid av flere for å avsløre disse regnestykkene og vise hvordan det faktisk så ut. Og da var det mange nordmenn som ble overbevist om at, åja, det var ikke så ille. Og hvis vi bare hadde hørt på følelsene og latt oss rive med, for det var en veldig følelsesbasert og anekdotebasert kampanje, så hadde nok den borgerlige side vunnet valget og formuesskatten vært bort i dag. Så jeg synes det er et godt eksempel på fallgruvene da, med det jeg opplever er liksom Rødts argumentasjonsrekke her. Jeg tror ikke rødgrønn side av politikken, som vi begge tilhører, vil tjene på å gå over i Sylvi Listhaus paradegreiner og snakke om en eller annen person jeg møtte i går, i stedet for å forholde seg til statistikken.
8: Jeg er enig i alt du sa om formuesskatten, overraskende nok, og jeg er også enig at disse anekdotiske bevisene som dukker opp, kan ta en eksempel, nå har vi ulike meninger om drivstoffavgifter, men hvilken bensinstasjon den og den politikeren kjørte forbi akkurat i dag er mindre relevant enn snittpriser på drivstoff, i alle fall regionalt og kanskje hele landet også.
0: Men altså,
8: anekdotisk er jeg enig i det, men det er en annen fallgruve her også, og den, fordi at dette dreier seg jo ikke om at det er ikke så enkelt som at en artikkel fra SSB kan si alt eller ingenting om norsk økonomi. Som sagt så kom det en gjennomarbeidet faglig rapport fra LO i går som listet opp 7 punkter til hvorfor de SSB-tallene kan skjule større fattigdom og dyrtidsproblemer enn det man først har fått inntrykk av.
0: Men det du også viser til, det er altså folks opplevelser som denne SIFO-undersøkelsen, Statens institutt for forbruksforskning, kommer med. Og da lurer man, da er det vel også en fallgruve at folks oppfatning kan bli preget av at du, Sylvi Listhaug, Trygve Slagsvold Vedum, andre politikere sier morgen, middag og kveld at folk egentlig har fått mye dårligere råd, og at vi lever i en dyrtid.
8: Altså, for det første så synes jeg det er merkelig at det nå andre som sitter der og prøver å diskreditere forskerne, for det SIFO er jo et seriøst forskningsinstitutt, men når det bare hopper over det da...
0: Nei, jeg må snakke om hva dere legger vekt på.
8: Jo, men vi legger vekt på det, og vi legger vekt på de SSB-tallene, det er jo ikke noen grunn til å fornekte de. Men det er klart at ja, jeg tror nok det er riktig, men jeg tror ikke folk i Norge er så lett på virkelig at når det har skjedd et skifte for cirka 5 år siden, der vi går fra at en tredjedel klassifiseres som økonomisk utrygge, til at det nå er halvparten. Når det skiftet skjer for 5 år siden, det skjer tilfeldigvis samtidig som det blir reallønnsnedgang i et par år, for det har det jo også vært, og så har det begynt å gå litt bedre igjen nå. Da tror ikke jeg så stort om mine egne evner at det skyldes at alle har lest det jeg har skrevet på Facebook. Jeg tror nok det skyldes reelle opplevelser og erfaringer i folks virkelighet. Men jeg bare mener en annen fallgruve å gå i her, som jeg vil sende tilbake til Eivind, det er jo at jeg ser den fallgruven som du nevner, men jeg tror det er en fallgruve hvis man skal tenke at det bare er økonomene som vet, som har mulighet til, altså jeg tror ikke MDG heller kommer så godt ut av det, hvis det skal bli sånn at de som skal bestemme hva som er sannhet, fakta eller ikke i norsk politikk til enhver tid er bankenes sjeføkonomer, for jeg tror nok de bildene er mye mer komplisert enn det i alle politiske og økonomiske spørsmål.
0: Og dere plukker kanskje
10: også ut den forskningen som passer best, Tredal?
9: Akkurat her så vet jeg, Søren, for at det er ikke noe poeng for MDG heller. Altså, for oss er det ikke noe selvstendende poeng å argumentere for at folk har bedre råd enn de føler at de har. Men jeg tror det, åpenbart, når vi kjemper for klima og natur, så må vi basere oss på forskning og fagfolk. Det er umulig, og folk har ikke en helt egen opplevelse av den globale temperaturen på kloden, sånn at vi er nok et parti som er ekstra opptatt av at vi på best mulig grunnlag former politikk basert på kunnskap, og så har Mimmi helt rett i at det finnes mange forskjellige økonomiske innfallsvinkler. Akkurat her er det interessant å se at stemningen i veldig mange land ser ut å være mye dårligere enn de økonomiske tallene skulle tilsi. Kanskje det betyr at man måler ting feil, kanskje det betyr at det er andre ting som påvirker stemningsbølger.
10: Ok, vi skal gå videre. Rødt vil løfte dem som har minst, men hvis du virkelig mener at kampen mot forskjells-Norge er den viktigste saken for Rødt, det er derfor dere snakker om at folk har så lite penger også. Hvorfor skal dere gi så mye til dem som har størst hus og bruker mest strøm, eller som har mest råd, altså som har råd til mest og dyrest mat?
8: Først av alt så vil jeg si at nå har Rødt vært med å forhandle to budsjett. De to viktigste gjennomslagene vi har fått det er å øke fribeløp for uføre og minstepensjon for alle. Så jeg synes det er litt rart at man skal sitte og angripe Rødt for at vi ikke prioriterer de som har aller minst.
10: Jeg angriper ikke, men dere går for Norges pris, som alle skal få, og lavere matmoms, som alle skal få. Og i dag kommer KrF, Senterpartiet og FRP til å foreslå at drivstoffavgiftene skal kuttes ut året. Hva kommer dere til å stemme da?
8: Det vil vi støtte fordi at vi mener at drivstoffprisene i Norge nå er for høye, og poenget vårt er at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff, ja, mange må det i Norge i dag, sånn er det dessverre, det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på. Det bør være et politisk mål å sikre det mot prissjokk, og det burde ikke overraske noen at Rødt er interessert i å regulere markeder og priser og det som er, så det mener vi er rimelig. Og så må man jo gjøre en jobb da i inntektsskatten og i arveavgiften og i formuesskatten og alle andre steder med å hente inn kjøpekraft for de som har aller mest.
10: Når det gjelder drivstoffavgiftene, så har ikke dere stemt for å kutte dem tidligere, men dere gjør det nå, selv om det strider mot den avtalen dere har med de rødgrønne.
8: Ja, vi stilte jo et eget forslag om å kutte drivstoffavgiftene, som ikke fikk så mye oppmerksomhet, for det fikk bare våre stemmer. Det stemte jo de andre mot i vår, som har meint dette hele tiden, men vi for vår del skulle gjerne funnet disse løsningene inne med de andre rødgrønne. Det kunne godt vært alternative løsninger også, som hadde hjulpet på folks økonomi, helt greit for oss, men nå er den avtalen på det punktet brutt. Senterpartiet stiller disse forslagene igjen og igjen, og da er det veldig vanskelig for et annet parti som mener det samme som Senterpartiet og på en måte stemme mot sin egen politikk når man ikke har den avtalen på plass på det området da, i alle fall.
10: Tredal, hvorfor stemmer dere imot alle disse forslagene som handler om å gi støtte til alle sammen? Er ikke det man må gjøre hvis man skal være med i velferdsstaten og være med på spleiselaget?
9: Jeg tror det spleiselaget fungerer best hvis vi har ordninger som hjelper de som trenger det, og ikke bare gir alle et økt forbruk vi kanskje ikke trenger. Og i denne sammenheng, så både når det kommer til strømpris og bensin, så ønsker vi en form for strømbonus hvor vi deler penger ut flatt, sånn at folk selv kan velge hvordan de vil løse problemet med økte priser. Det betyr at jeg for eksempel som boligeier heller kan installere solceller eller etterisolere huset mitt, i stedet for å bare sløse mer strøm. Nå med Norgespris så lønner det seg ikke for meg å spare strøm. Det synes jeg er veldig dumt, og det gjelder jo mange borettslag i nabolaget, det gjelder veldig mange andre huseiere i Norge. Så det synes jeg er bare en dårlig løsning. Det samme gjelder bensinpris. Hvis folk får penger på konto ut fra avgiftene, slik vi foreslår, så kan man jo velge bussen da, eller å sykle, og så spare inn penger når det er høye bensinpriser, i stedet for at vi subsidierer bensinsløsning. Og det som er ekstra problematisk med bensin og diesel, er jo at grunnen til at prisen er høyere er at det globalt sett er mangel på disse drivstoffene, ikke sant? Så det betyr at når vi subsidierer sløsing med bensin og diesel, eller økt opprettholdet høyt forbruk på bensin og diesel i Norge, så blir det mindre på markedet i andre land da. Så da er det fattige bønder i andre land, eller folk i mye fattigere land i Norge, som får enda høyere priser, fordi vi på en måte dekker inn oss selv. Da vil det være klokere å gi nordmenn penger i lomma til å håndtere de bensinprisene, og også gi oss mulighet til å finne gode måter å spare bensin og diesel på.
10: Svar på det, Kristiansson. Lavere diesel- og bensinpriser her er usolidarisk overfor de som er ordentlig fattige.
8: Jeg tror ikke at disse livsnødvendighetene her er noe folk bruker for moro skyld, eller at de kjører rundt bare for gøy. Så jeg tror
9: det var ikke det jeg sa heller.
8: Nei da, det vet jeg, men det var det jeg sa nå. Så jeg tror, og det har strømpriskrisen vist oss også, at folks strømforbruk ikke øker eller faller så mye med strømprisen, fordi det ofte er helt nødvendig å bruke den strømmen du bruker. Men jeg tror rett og slett at vi som politikere bør sikre lave, stabile priser på det folk trenger for å overleve, og at vi er nødt til å ta folks økonomiske bekymringer på alvor, og hvis man ikke gjør det, så tror jeg at det blir høyrepopulistisk store slem i neste omgang.
10: Og jeg kan bare ønske lykke til med å finne en slags rød-grønn enighet om det statsbudsjettet som kommer i morgen.
1: Strømmen blir dyrere, mens vi skal få litt skattelette fra dagens gjest. Samarbeidspartnere er allerede kritiske etter lekkasjene, og deler av Stortinget og folket er i drivstoffopprør. Finansministeren må prøve å gjøre alle til laks. Eller i alle fall mange nok til at han får flertall for statsbudsjettet. Finansministeren Vitjar Tradisjon tru Politisk kvarter dagen han legger frem sitt forslag. Velkommen, Jens Stoltenberg.
11: Tusen hjertelig takk.
1: Hvis vi løfter blikket først, så ser vi store krigsutgifter i Europa, en energimarknad i ulage, økende priser og renter både hjemme og globalt. Hva utfordringer er det med å lage statsbudsjett i en slik situasjon?
11: Det er at vi lager et statsbudsjett i en veldig urolig verden, der det er krig og konflikt, og der sikkerhet og økonomi er mer sammenvevd enn noen gang før, og der det blinker noen varsellamper ute i internasjonal økonomi. Vi ser nå at prisstigningen går opp i landet rundt oss i Europa. Vi ser at rentene går opp, både i USA og Europa, og det slår selvfølgelig også inn i norsk økonomi. I tillegg har vi jo den særegne utfordringen i Norge at aksjekursene er veldig høye, historisk høye. Det er i utgangspunktet bra, men det gjør at det også er stor fallhøyde for pensjonsfondet. Så summen av all den usikkerheten gjør at det er enda viktigere nå å lage et budsjett som kan skape trygghet her hjemme i en usikker verden.
1: Mm-hmm. Er det en lovnad fra deg at årets budsjett vil bedre folks kjøpekraft?
11: Vi gjør i hvert fall mange ting i det budsjettet som kan bidra til det, og våre prognoser som vi legger frem om kort tid viser at vi regner med at neste år vil bli det fjerde året på rad, der prisene vokser, der mange ting blir dyrere, men der lønningene, pensjonene vokser mer enn prisene, slik at kjøpekraften øker.
1: Men lover du det?
11: Jeg lover ikke det, fordi at det er avhengig av også hva som skjer ute i verden. Vi ser nå at prisstigningen i Europa går ganske mye opp. Vi ser rentene går mye opp. Men det jeg lover er at vi legger frem et budsjett som legger grunnlaget for, som bidrar til at det vi har sett de siste årene, at kjøpekraften har gått opp, at lønninger har vokst mer enn priser, skal kunne fortsette. Og så gjør vi noen ting vi vet hjelper uansett, og det er for eksempel å redusere skatt på inntekt. Vi bidrar fortsatt til at for eksempel barnetrygden nå er nesten dobbelt så høy som barnehageprisen, og mange andre ting som gjøres for å bedre folks hverdagsøkonomi.
1: Ja, du er da ute i VG i morgentimene med lekkasje på at det blir brukt 6,4 milliarder til lågere inntektsskatt. Hvem får mest glede av det?
11: Det får egentlig alle med inntekt glede av, i den forstand at det er det vi kaller brede lettelser, og da koster det også mye fordi alle skal få. Men vi gjør tre ting. Vi bedrer pensjonsbeskatningen, at det sikrer at det er de med minstepensjon og litt over, altså at minstepensjonen blir fortsatt skattefri, og at det også blir en lettelse for de som har noe mer enn det. Ikke minst for at minstepensjonen har økt. Og så reduserer vi både trygdeavgiften og øker noe som heter personfradraget, og det gjør at det er brede lettelser for en inntekt på 750 000 kroner, så betyr dette 1800 kroner i lettelse, men fordi vi har gjort det samme over flere år, så er det over disse årene 3500 kroner. Slik at det er noe som monner, men det deles ut til mange, og det er den største...
1: Men siden det deles ut til alle da, da treffer det jo ikke først og fremst de med dårligst råd, eller de som først og fremst de som er i arbeid. Hvorfor er ikke de mer målrettet da, hvis du vil bruke mye på skattelette?
11: Fordi vi er opptatt av å gi det til brede lønnstakergrupper, fordi vi mener at det er riktig både for å sikre en god fordeling mellom arbeid og kapitalinntekter, men også fordi at vi gjør jo ting som også gir mest i bunn, dette personfradraget, men også fordi vi er opptatt av å redusere overtidsskatten. Dette har denne regjeringen gjort nå egentlig hvert år over flere år. Over tid så er det en del av en reform. Dette er på en måte et skritt i retning av en skatt reform, der vi gjør mye av det som skattekommisjonen har foreslått, nemlig å vri beskatningen, lavere skatt på arbeid, økt skatt på forbruk, og det er dette, det vi nå foreslår, er det største kuttet i inntektsskatten på 20 år, så det monner, og det er et viktig skritt i riktig.
1: Men hvis du vil, det skal treffe bredt av det monner. Du var inne på noen eksempel nå. Det er eksempel i VG for en person med 750 000 i inntekt. Det tilsier 150 kroner i skattelett i måneden. Samtidig vil strømrekninga øke ned leken av det samme grunn av det dere varslet i går at dere gjør med Norges pris. Å være elbileier blir dyrere. Er du viss på at de fleste faktisk får en gevinst av dette til slutt, da?
11: De beste anslagene tilsier det, fordi når vi ser på anslagene for prisstigning neste år, som
1: noen hundrelapper da.
11: Ja, det er over tid, sånn at det er litt som tusenlapper for mange familier. Det er jo litt avhengig av hva slags sammensetning det er av inntekt og utgifter, men summen av det som er gjort på strømstøtte, på barnehager, på lavere inntektsskatt, og at partene i arbeidslivet har forhandlet fram løsninger som gjør at lønningene vokser mer enn prisene samlet sett, gjør at kjøpekraften har gått opp, både når du ser på lønn, altså lønninger vokser mer enn priser, men også når du ser på det som kalles disponibel realinntekt, når du tar hensyn til renteutgifter og skatt.
1: Men når du gjør det på denne måten, da får vel egentlig de som får mest igjen for dette, er vel de med høyest inntekt, da, mens SV og Rødt kommer til å kreve en tydeligere sosial profil.
11: Det er riktig at når vi reduserer trygdeavgiften, som er en flat avgift på all inntekt med 0,2%, så gir det samme prosent for alle inntekter. Det er bra, men det blir jo
1: for et
11: høyere
1: partipolitikk å rette inn mot deg med dårligst råd.
11: Fordi vi er opptatt av to ting. Vi er opptatt av for det første å redusere skatten på arbeid. Det mener vi er viktig i seg selv. Vi er opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som på en måte har, hva skal vi si, inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som på en måte er middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen. Også fordi det er de brede lønnstakergruppene som også er med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler. Men også fordi vi gjør andre ting som har en bedre profil på de aller laveste inntektene, ikke minst det som vi gjør på pensjon. Minstepensjonen har økt med godt over 20 000 kroner, og det har en god profil, så man må se helheten, må se hele pakka før man tar stille til enkelheter.
1: Det får vi vel gjøre i løpet av dagen, tenker jeg. Skal staten samlet sett dra inn mindre i skatt neste år?
11: Vi opprettholder det som er skatteløftet vårt, at skattene ikke øker, men jeg tror alle enkeltheten om dette skal nå kommer klokka 10 når vi legger frem dette, så jeg tror jeg skal være litt forsiktig med å gå inn i mer detaljer om det.
1: Ok. Strømrekninga for de som har teknet Norges pris blir typisk 1000-1200 dyrere neste år enn i år. Uklokt, sa LO-lederen, og forhandlingspartnere reagerte. Mener du kritikerne bør akseptere det når de ser skatteletten i dag?
11: Jeg mener det er en riktig ting vi gjør, og reduserer så mye skatten på inntekt, og at det kommer opp på det som er gjort over flere år, så da blir det tusenlapper for typiske husholdninger. Strømstøtten, Norgesprisen, er fortsatt en veldig omfattende ordning. Vi følger opp det som står i loven, det som er varslet da den kom, nemlig at den skal fastsette basert på historiske priser, de prisene vi har sett, men også de prisene som ligger foran oss, som markedet anslår vil komme neste år.
1: Men det er jo en formel dere har bestemt. Hva er den politiske motivasjonen din? Blir det endret fordi det blir for dyrt for staten, eller vil du at folk skal ha litt mer strømsparemotivasjon?
11: Altså, vi mener at de pengene kan brukes bedre på andre måter, at det er en rimelig fordeling. Vi har nå strømpris i markedet på 2-3 kroner, ikke sant? Det er veldig høye strømpriser, og det har 45 øre pluss moms som en fast, sikker pris. Det er fortsatt en veldig god ordning, en ordning staten skal bruke mange milliarder kroner på. Det mener jeg bare skulle mangle, fordi staten får også inntekter fra kraftsektoren.
1: Jeg bare lurte på motivasjonen for å endre det.
11: At det er en riktigere bruk av penger, og bruke mye penger på strømstøtte, men også ha penger til for eksempel andre ting, som lavere skatt på vanlige inntekter, som å stille opp for kommunene for grunnleggende velferd, og mange andre ting som bruker penger på dette budsjettet.
1: Etter Arbeiderpartiets valgplakat i fjor om rentekutt for alle, er renta økt 2 ganger. Har du en lovnad nå om hvordan dette budsjettet skal innverke på renta?
11: Tallene kommer klokken 8, men det jeg kan si nå er at det er et ansvarlig budsjett, der vi er varsomme og ansvarlige i pengebruken. Og det er jo slik at det som bestemmer renta er en kombinasjon av mange ting. Det er Norges Bank som fastsetter den, men de ser jo på ikke minst det som skjer ute. Og det er urovekkende at vi nå ser ganske sterke renteøkninger, ikke minst i USA. Vi ser det også i Europa. Vi ser at inflasjonen går opp, og det er klart at vi skal gjøre det vi kan for å hindre at det slår fullt og helt inn i norsk økonomi. Men vi er en liten åpen økonomi, og det som skjer ute i verden slår også inn hos oss.
1: Men opposisjonen mener din budsjettpolitikk har bidratt til renteoppgangene. Norges Bank skriver at ditt departements beregninger viser også at budsjettopplegget for 24-26 har en ekspansiv effekt på norsk økonomi i år og neste år. Vil du bort fra dette da, at Norges Bank kan vise til at staten stimulerer økonomien litt for mye?
11: Vel, tallene kommer veldig snart, og da kan man si at det gir ikke noe økt press. Ellers vil jeg bare si at de tallene vi refererte der sier ikke at det er budsjettene som har bidratt til at rentene nå går opp. Det er først og fremst det som skjer ute.
1: Så er det at det er et bidrag?
11: Vel, altså det er ganske viktig at de tallene var godt kjent. Dette er spesielt budsjettet for 2024, som fortsatt virker inn i norsk økonomi. Det var godt kjent da Norges Bank satt ned renta 2 ganger i fjor, og da Norges Bank så sent som i januar i år, så at de regnet med ytterligere renten en gang i år. Så den endringen vi opplever, det handler om andre ting enn budsjettet 2024. Det handler spesielt om det som skjer ute i verden med økende priser, økende inflasjon, økende renter i vår naboland, blant annet på grunn av krigen i Iran.
1: Og ditt føler jo folk på. Den siste veka har det gått en debatt om fakta og følelser i debatten om folks økonomi. Er du uroa for at folks følelse av dårligere råd gjør at det blir vanskeligere å holde igjen på politisk pengebruk som går til å lette folks utgifter?
11: Altså, jeg tar følelser på alvor, og jeg tar den uroen veldig mange mennesker opplever på det største alvor, og det er jo ingen tvil om at tallene også viser at en del folk sliter. Så godt som alle har fått bedre råd, pensjoner og lønninger rekker lenger nå, har økt mer enn prisen de siste årene, men det at man får bedre råd betyr ikke at alle har god råd, det er fortsatt folk som har dårlig råd. Men det er viktig da å se at ting går i riktig retning, og ikke sette over styr den utviklingen som gjør at man sakte men sikkert sørger for at folk kan få bedre råd. Og det positive med det er at det er ikke bare noe jeg sier, det sier også partene, det sier jo fagforeningen, det sier partene i arbeidslivet, for en egen gruppe som ser på det og er enige om hvordan det faktisk går i norsk økonomi.
12: I ditt venstre øre skal du nå få høre at regjeringen ikke når bistandsmålet. Hvor ble det av den internasjonale solidariteten? Norway first? I ditt høyre øre kommer en påminnelse om hva tidligere statsråder sa om dette bistandsmålet i Epstein-høringen, om hvordan livet var i departementet som sendte penger til verdens fattige.
13: Det var ganske monomant rundt 1%-målet. Veldig lite på hva man faktisk skulle prioritere innenfor det.
12: I går kom regjeringens forslag til statsbudsjett for 2027, og det forslaget bryter med Arbeiderpartiets partiprogram, der det står Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand. Men det mangler over 4 milliarder kroner i regjeringens forslag for å innfri dette. God morgen, utviklingsminister Åsmund Aukrust.
14: God morgen.
12: Du er ikke her, men på vei for å møte dine europeiske kolleger i Dublin. Hva har skjedd med bistanden fra vestlige land de siste årene?
14: Den har gått dramatisk ned, først og fremst fordi de store bistandskuttene som USA under Donald Trump har gjort, men også veldig mange europeiske land har gjort store bistandskutt.

0: USAs bistandsbudsjett var, jeg tror, nærmere 12 ganger størrelsen på det norske budsjettet, så det er ingen land som kan kompensere for det amerikanske bortfallet. Men når det blir mindre bistandspenger internasjonalt, så blir det enda viktigere at de bruker hver krone så smart og effektivt som mulig. Så derfor er jo ikke det aller viktigste størrelsen på beløpet, det viktigste er innholdet i det.
1: Men du svarte ikke på spørsmålet, hvilke land har best forutsetning for å kompensere for noe av dette da, når du sier at liv går tapt i fattige land fordi andre kutter?
0: Nei, det er jo summen av det alle land gjør. Det er mange land i Europa, men det er også mange andre rike land utenfor Europa som bør bidra mer. Derfor er noe av det viktigste vi gjør, er å mobilisere andre land til å være med og bidra enda mer. Og Norge, som sagt, vi er med på det spleiselaget. Både fordi vi kan være med å redde millioner av menneskeliv, men også fordi du er veldig viktig for vår egen sikkerhet og trygghet.
1: Jeg lurte på om du skulle komme med noen andre land enn Norge som hadde bedre forutsetninger for dette, sånn rent økonomisk, da. Men hva er argumentet mot at Norge gir mye mer i bistand enn det vi gjør når andre kutter?
0: Nei, for denne regjeringen er jo det helt avgjørende at vi har en trygg økonomisk styring, at vi fører en politikk som holder prisnivået og inflasjonen ned hjemme i Norge. Derfor så er det et stramt budsjett.
1: Men du, din egen regjering legger selv til grunn at penger brukt i utlandet ikke legger press på renta, så den kan du ikke komme med.
0: Vi har bare ett budsjett i Norge. Alt sammen kommer fra det samme statsbudsjettet.
1: Ja, men det er greit. Det er et annet argument. Du sa nettopp at hvis man gir mer i bistand, så legger det press på renta. Men det stemmer jo ikke ifølge din egen statsminister.
0: Til Ukraina er det riktig, for der har vi tatt det helt utenom de vanlige budsjettprosessene på de 50 ekstra milliardene.
1: Men hvorfor legger det mer press på renta hvis du gir mer til Sudan?
0: Fordi det også vil føle til noe mer administrasjon hjemme i Norge, til organisasjoner og til Norad og til andre som skal være med å forvalte det. Men det er i og for seg riktig at det har mindre effekt på norsk økonomi, men helt uten det er det ikke.
1: Arbeiderpartiet vil bruke 1% av bruttonasjonalinntekt på bistand, sitat slutt. Hvorfor bryter Arbeiderpartiregjeringen eget program i dette budsjettforslaget?
0: 1%-målet er fortsatt Arbeiderpartiets politikk. Det er vår ambisjon, det er vårt mål. Men det vil jo gå litt opp og ned. I fjor lå vi noe over 1%, nå ligger vi da rett under med 0,93. Men det viktigste, det er jo ikke prosentmål. Det viktigste er hva vi faktisk...
1: Men før du får lov til å si det, svar på spørsmålet, hvorfor bryter Arbeiderpartiet eget program i dette budsjettforslaget?
0: Som sagt, det viktigste er ikke prosentmålet. Jeg er i seg enig i det som ble diskutert på høringen. Det viktigste er hva som skal inneholde i norsk bistand. Jeg mener at alt for mye diskusjon har vært mellom Fremskrittspartiet som sier at de skal kutte alt uansett, mellom andre partier som sier at svaret er mer penger uansett. Det viktigste er hvordan pengene brukes. Nå dreier vi om mer av pengene til å jobbe for jobbskaping i fattige land. Det er trippelt bra. Det er bra fordi det skaper arbeidsplasser, som er det viktigste for et landsøkonomi for hver enkelt person. Det er bra fordi det gir mer, når vi bidrar på norsk side, så bidrar det mer private investeringer. For hver krone vi bruker på dette, så vil vi få 4 gangen tilbake. Og så er det ekstra bra fordi det bidrar til mer skatteinntekter i fattige land. I fjor så var de bedriftene Norge investerte i, ga skatteinntekter til de landene de var i på over 40 milliarder kroner, som jo er mer enn 2/3 av det norske bistandsbudsjettet. Så det er her de store pengene ligger. Derfor så må vi bruke mer tid på å diskutere hva som skal være innholdet i norsk bistand, og det er et stort initiativ som vi har tatt, eller et stort arbeid som vi har tatt initiativ til fra regjeringens side.
1: Tappte du kampen innad i regjeringen om bistandsmålet?
0: Nei, jeg er veldig fornøyd med det bistandsbudsjettet vi nå legger opp til. Ja. Selv i et stramt budsjett så har vi økt bistandsbudsjettet med 1 milliard kroner, men vi gjør noen veldig tøffe valg. Vi har Ukraina, Midtøsten, jobbskaping, likestilling som våre viktigste prioriteter. Og uansett hvor høyt bistandsbudsjettet hadde vært, så måtte vi gjort veldig tøffe prioriteringer, og det er noe vi kommer til å gjøre mer av fra regjeringens side.
1: Ja, nei, spørsmål. Du som utviklingsminister argumenterte ikke for å bruke 1% i bistand.
0: Jeg argumenterer for hver eneste krone vi får på budsjettet, og så er min jobb å sørge for at vi får satt i bruk så effektivt og bra som mulig.
1: Okay.
0: Det aller viktigste for meg er ikke antall kroner, det aller viktigste for meg er hvordan vi bruker de pengene, og jeg mener at for mye av diskusjonen har bare handlet om 1%. 1% er Arbeiderpartiets politikk, det er det vi har gått til valg på som er vår ambisjon, men i et budsjett som går opp, når inntekten går opp og ned, så vil derfor også dette svinge litt. Som sagt, i fjor lå vi litt over, nå ligger vi litt under, men allikevel bruker vi mer penger i år enn vi gjorde.

0: Fyr.
1: Nå, i ditt venstre øre, velkommen Ingrid Lilland, fungerende leder i MDG.
2: Godmorgen.
1: Hva synes du om det du hørte fra Aukrust nå? Prosentmålet ikke det viktigste.
2: Det regjeringen har lagt fram og situasjonen i verden, det samsvaret. Verden mer ustabil enn på lenge, mer ustabil enn i hele min levetid, og det at Norge gjør alt vi kan for å trygge den verden og løfte velferden til verdens fattigste, helt avgjørende. Man skulle tro at det var en selvfølge at Arbeiderpartiet oppfyller sine egne valgløfter om 1% til bistand. Regjeringen har varslet et vendepunkt i norsk bistand, i stedet for så får vi det som i beste fall kan beskrives som stillstand. Og det ikke bare sånn at de ikke når prosentmålet, men også innenfor den prosenten så går bare halvparten av pengene som regjeringen har satt av til verdens fattigste. Det jo en av grunnene til at MDG opptatt av å ikke bare ha en bistandsprosent, men også skille klimafinansiering ut av den prosenten og sette et eget prosentmål for det.
1: Nå det vel Ukraina og ikke klima som spiser av de pengene, det ikke det?
2: Det også Ukraina, det flyktninger her hjemme. Så det at regjeringen på den ene siden argumenterer for kunnskapsbasert bistand, men selv driver å utvanne den bistandsprosenten, det mener jeg dypt problematisk. Og vi skal huske på at grunnen til at Norge et ekstremt rikt i verden, at vi fikk over 2000 milliarder inn på oljefondet på ett år, det fordi at vi selv har tjent oss veldig rik på olje og gass, det har tjent oss godt, men det har også ført til at verden blir mer ustabil for mer farlige klimaendringer. Det skulle bare mangle at Norge tar sitt solidariske ansvar med verdens fattigste, løfter dem ut av energifattigdom, gir dem grunnleggende mat og helsehjelp, og redder liv.
1: Aukrust.
0: Nei, det gjør Norge. Som sagt, Norge det landet som bidrar aller mest, og nå ser vi store bistandskutt fra nær sagt alle land rundt oss, så Norge gjør det motsatt. Vi med å øke våre budsjetter, både for å hjelpe folk, men også fordi det veldig viktig for vår egen sikkerhet og trygghet. Når det krig i Ukraina, så går matvareprisene i Norge opp. Når det krig i Midtøsten, så går prisene på diesel og bensin opp. Så alt det som skjer der ute spiller tilbake til oss selv. Derfor så vil jeg advare veldig mot de store bistandskuttforslagene vi kommer til å høre fra Fremskrittspartiet senere i debatten. Og jeg helt sikker på at her kommer vi til å finne gode løsninger sammen med de rødgrønne partiene, og gleder oss til å diskutere dette med MDG, og gleder oss til å se hva slags prioriteringer de gjør i det som jo tøffe prioriteringer. Det i for seg et behov for mer penger til alle gode formål, men vi må veie ting opp mot hverandre, og det gleder vi å diskutere med MDG.
1: Vi skal straks høre fra FRP, men Lilian, du snakker så varmt om internasjonal solidaritet, og da kan jeg ikke dy meg. I år tar Norge imot 100 kvoteflyktninger med MDGs underskrift. Nå foreslår regjeringen igjen at Norge skal ta imot 100 kvoteflyktninger neste år. Har du utviklet noe større omsorg for disse aller mest sårbare?
2: Ja, absolutt. Det er også helt hårreisende at
1: dere skriver under på det.
2: MDG som en budsjettpartner i et stortingsflertall sammen med Arbeiderpartiet, der Arbeiderpartiet utrolig bestemt på å ikke vise mer solidaritet med verdens sårbare.
1: Men hvis du må velge mellom billigere månedskort og hjelpe flere kvoteflyktninger, hva velger du da? For det handler om prioriteringer.
2: Du kan spørre Arbeiderpartiet hva de mest positivt til å være med på av billigere månedskort og kvoteflyktninger. For oss så har det vært ekstremt viktig å øke antall kvoteflyktninger til Norge. Det skulle bare mangle når Norge et så rikt og godt land. Og så jobber MDG med internasjonal solidaritet i et rødgrønt flertall, der nesten alle de andre partiene er mer opptatt av at folk som har det godt i Norge skal få bruke mer og mer.
1: Ok, inn fra Høyre. God morgen, Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet.
3: God morgen, god morgen.
1: I starten av sendingen så hørte vi Nikolai Astrup fra Høyre i Epstein-høringen, og han tidligere utviklingsminister og fortalte at departementet virket besatt av å gi 1% i bistand, men at man ikke var så opptatt av hva pengene gikk til. Hva mener du dette burde fortelle oss med Aukrust?
3: Dette er jo ikke noe nytt. Dette er jo det FRP har advart mot i alle år, og som Epstein-høringene viste at statsråd på statsråd fra ulike partier nevnte, nemlig at fokus i norsk bistandspolitikk har vært hvor mye man gir ved å nå 1%-målet, i stedet for kontroll, effekt eller hva man gir til. Og det jo hyggelig å høre at Arbeiderpartiet nå snakker mot det som har vært deres egen politikk i alle år, men det jo de som har frontet dette. Og så må jeg også få lov å korrigere de usannheter som Aukrust kommer nå i morgenkvisten. FRP er ikke imot all bistand. Vi mener at Norge skal bidra i sultkatastrofer, gi nødhjelp når det humanitære katastrofer, men det vi imot, det jo dagens bistandspolitikk, hvor vi pøser ut titals milliarder hvert år til over halvparten av verdens land. Vi dobbelt så mye enn det britene, franskmenn, sveitsmenn, finne de fleste andre land i verden gir, fordi fokuset har vært hvor mye man gir, ikke hva man gir til, eller at man har kontroll. Og Epstein-filen har også dessverre vist at mye av bistanden ikke går til å hjelpe verdens fattigste, men til å skape møteplasser, arbeidsplasser for byråkrater og politikere, og det å til og med gi til rikmannsklubber, enten det fredsinstitutter i New York, eller det skulle være Davos, som absolutt ikke trenger mer penger fra Norge. Så vi trenger et oppgjør med norsk bistandspolitikk, hvor vi senker bistandsmålet til det som FN anbefaler, 0,7%, og gir til det som faktisk går til humanitær nødhjelp, men slutter med den sløsingen som vi dessverre har sett i alt for mange år.
1: Da kan jeg igjen ikke dy meg. Hvis du vil følge FNs anbefaling på bistand, hvorfor vil du ikke følge FNs anbefaling om kvoteflyktninger?
3: Men poenget ikke målet til FN, men poenget at...
1: Du sa nettopp at dere skulle bruke FNs mål.
3: Og det mener vi et fornuftig nivå å legge seg på, fordi mye av det vi gir i dag går til helt andre ting enn å faktisk heve velstandsnivå eller å hjelpe til i fattige land. Det betyr ikke at FN enig med alt FN sier, men dagens bistandsnivå på norsk side alt for høyt.
1: FRP enig med FN når FN enig med FRP. Aukrust, hva sier du til denne tiraden?
0: Nei, det veldig sånn komisk med Himanshu Gulatis argumentasjon nå, at nå starter han å snakke om at prosentmål det problemet vi må slutte å diskutere det, og så ender han med å si at det viktigste er at vi skal være på 0,7, så han vil erstatte 1% med et nytt prosentmål. Det vi sier det viktigste er hvordan pengene faktisk brukes. Fremskrittspartiet ønsker jo å kutte alle pengene til Midtøsten. Rett før denne sendingen så hørte lytterne hjerteskjærende historier fra situasjonen på Gaza, som 3 år inn i en forferdelig krig, hva slags lidelser de har gjort. Jeg tror de norske folk ikke enige med Fremskrittspartiet at de skal kutte alle pengene Norge bruker i Midtøsten. Jeg tror heller ikke de norske folk tror at det blir færre flyktninger til Norge eller til Europa ved at Midtøsten, Syria, Palestina, Libanon skal få mindre penger til å stabilisere seg selv. Det vil føre til mer flyktninger, mer radikalisering og mer lidelse. Derfor så er jeg helt uenig med de store bistandskuttene som Fremskrittspartiet foreslår, men det jeg virkelig mener er at det aller viktigste er hvordan vi skal, hva som skal innholde norsk bistand, og der heller hører vi jo ingenting fra Fremskrittspartiet.
1: Det var det vi rakk. Takk Åsmund Aurud, Aukrust, Ingrid Liland og Himanshu Gulati. Dette var Politisk kvarter.
2: Programledere denne uka var Håvard Grønli, Bjørn Myklebust og Lila Sølhusvik. Hør oss hver ukedag klokka 7.45, eller i NRK Radio eller NRK TV-appene når du vil.
4: God morgen fra NRK Nyheter klokken 9. Minst 7 personer drept i et russisk angrep mot den sørukrainske byen Zaporizjzja. 10 andre personer ble skadet i angrepet, opplyser guvernøren i byen Mikhailo Semikhin ifølge Reuters. Angrepet skal ha rammet flere steder samtidig. Orkanen Isaias har truffet land i Florida, melder avisen New York Times. Det tropiske lavtrykket har beveget seg de siste dagene nordover i Karibia, og ble nylig oppgradert fra en tropisk storm til orkan. Mer enn en halv million strømkunder var uten strøm da Isaias traff land, skriver avisen. USAs president Donald Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig.
5: This is an indelible stain on the country of Norway.
6: Dette en skamplett på Norge, sa Trump under et valgkampmøte i natt, etter at han ikke ble tildelt Nobels fredspris. Donald Trump har lenge ønsket seg fredsprisen, og tidligere i uka uttalte Trump at han selv fortjente utmerkelsen, og viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Videre i talen i natt sa Trump at fredsprisen for alltid er gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer.
5: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
4: Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Årets fredspris gikk til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Vi fortsetter i USA, hvor en KI-modell fra Anthropic sendte et falskt tips til politiet i Philadelphia, der den utga seg for å være en person med kjennskap til et uoppklart drap.
6: Tipset skal ha blitt sendt i juli via en offentlig nettside, der folk kan dele opplysninger om uoppklarte drap. I tipset utga KI-modellen seg for å være en person med mulig kjennskap til saken. Ifølge Anthropic skjedde feilen i forbindelse med en test der KI-modellen samhandlet med tilfeldig utvalgte nettsider. Det gikk 10 dager fra tipset ble sendt til selskapet oppdaget feilen, noe politiet mener er uakseptabel lang tid.
4: Reporter Terje Tobias Tønne. Til slutt sport. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutter etter VM kommer i dag. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone før dagens bortekamp mot Alaves i spanske La Liga. Spissen har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England i kvartfinalen i VM i juli. Sørloth pådro seg en muskelskade tidlig i august og var derfor ikke aktuell for landslaget som nylig spilte 4 kamper i Nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter i studio, Brage Vesje. Guttormsen.
7: Israel raser etter at Navi Pillay fikk Nobels fredspris og Donald Trump mener det skammelig og flaut, mens folk i Gaza ser på tildelingen som en anerkjennelse av lidelsen de står i, sier lege som har reddet liv i Gaza. Målet om at eldre skal bo hjemme lenger har gått for langt, mener pårørende alliansen. Arbeiderpartiet slipper beina etter seg i eldreomsorgen, mener Fremskrittspartiet. Og i Ukraina forbereder man seg på nok en vinter med krig. Vi må aldri bli lei den krigen, sier forfatter Erika Fatland. Hun og Morten Jentoft skriver om menneskene i krigen i hver sin nye bok. God lørdagsmorgen og velkommen til helgemorgen direkte på P2 og NRK1. Og i løpet av de 2 neste timene skal det også handle om at VM i Brasil er et steg nærmere for det norske kvinnelandslaget i fotball. Mitt navn det er Morten Kremer. En skamplett på Norge, sier Donald Trump. Nazisten Josep Goebbels applauderer fra helvete rase Israel. Det har kommet kraftige reaksjoner på at den sørafrikanske advokaten Navi Pillay får Nobels fredspris. Jørgen Vatne Frydnes, leder for den norske Nobelkomiteen. God morgen.
8: God morgen.
7: Donald Trump kaller også deg og resten av komiteen for sivilisasjonsfiender. Hvordan er det å få denne type tilbakemeldinger fra verdens mektigste mann?
8: Nei, altså Nobelkomiteen er ganske vant til å få tilbakemeldinger på de prisene vi gir ut. Både i år, i fjor og alle andre år tidligere, så fylles stort sett innboksen opp med tilbakemeldinger, både på prisen som blir gitt, men ikke minst også andre som gir innspill på hva de mener fortjener Nobels fredspris, og hva de mener er den riktige veien for verden eller samfunnet sitt i en mer fredelig retning. Så tilbakemeldinger, diskusjon, det er vi godt vant til.
7: Og Israels utenriksdepartement påstår at dere belønner den største løgnen i de 21. århundre. Hva gjør kritikken med fredsprisens gode navn og rykte?
8: Nei, det vil jo tiden vise. Denne prisen her er i kjernen av Alfred Nobels testamente, og det er det som er Nobelkomiteen sitt mandat. Vi er jo, som de fleste tror jeg her i Norge i hvert fall vet, en uavhengig komité som først og fremst gjør jobben vår med å dele ut en pris, og den gjør vi utelukkende med Nobels testamente som rettesnor. Vi har ingen kobling til norske myndigheter og gjør dette helt uavhengig. Så tiden vil jo vise hvordan vi ser på de ulike prisene, men vi mener jo at årets pris ved å løfte Navi Pillay som en av de fremste folkerettsjuristene av vår tid, og koblingen mellom folkerett, internasjonal rett og fred er helt avgjørende i den tiden vi lever i.
7: Ja, Jørgen Vatne Frydnes, dere har fått masse skryt for tildelingen også. Hvorfor mener dere da at Navi Pillay fortjener fredsprisen?
8: Nei, altså hun er en enkelt og greit en legende innenfor dette feltet. Hun har fra å kjempe seg opp og mot og gjennom apartheid i Sør-Afrika. Hun ble en pioner i Sør-Afrika. Hun forsvarte Nelson Mandela og de andre som satt på Robben Island. Hun har vært dommer i de fleste av de store, viktige internasjonale rettsoppgjørene i vår tid. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun har gjort et virke over mange, mange år, og er jo aktiv dommer den dag I dag, I en alder av 85 år, I saken hvor Gambia har tatt Myanmar til den internasjonale domstolen med anklager om folkemord. Så dette et menneske som har drevet frem folkeretten, som har støtt internasjonal rett, og ikke minst utdypet også internasjonal rett, kanskje først og fremst eksemplifisert med hennes rolle I domstolen etter Rwanda-folkemordet, hvor både seksualisert vold og propaganda for første gang ble klassifisert som, folkemord. Sånn at hun har gjort en innsats over tid, og det den innsatsen vi belønner.
9: Jørgen Vatne, Frynes lederen I Norske Nobelkomiteen, vi lever I en urolig verden med masse konflikter, flere kriger enn det har vært på veldig mange år. Hva sammenhengen mellom internasjonale rettsprinsipper og fred?
8: Nei, altså, internasjonal rettsorden, den fikk jo på mange måter en utvikling som startet etter 2. Verdenskrig, hvor på en måte menneskeheten innså det at den sterkeste rett ikke forenlig med en fredelig utvikling. Man måtte gå over til å ha institusjoner, rettsregler som bandt statene. Så den utviklingen av internasjonal rett har jo vært fra 2. Verdenskrig, har hatt sine opp- og nedturer, har vært utviklet, har aldri vært perfekt, og det også viktig å huske på I denne sammenhengen her. Internasjonal rett har på ingen måte vært en ordning som har vært hverken rettferdig for alle, den har ikke vært komplett, men den har vært med på å styrke det internasjonale rettsregimet, den har hindret konflikter, den har økt terskel for å bruke vold som en måte å løse konflikter på. Og det sentralt I begrunnelsen fra Nobelkomiteen I årets pris.
9: Takk skal du ha, Jørgen Vatne Frydnes, leder for den norske Nobelkomiteen. Aida Korami, korrespondent med oss direkte fra Istanbul. Hvorfor reaksjonen på fredsprisvinneren så kraftig fra Israel?
10: Så Navi Pillay regnes som en av de skarpeste Israel-kritikerne I FN-systemet over flere år. Hun ledet også en FN-kommisjon som I fjor konkluderte med at Israel begår folkemord I Gaza, noe Israel har avvist. Men reaksjonene fra Israel må også bli sett I lys av Israels veldig anstrengte forhold til FN-systemet. Israel har lenge kritisert FN for at de vedtar langt flere resolusjoner mot Israel enn de gjør mot mange andre land. De mener organisasjonen partisk, og for mange I Israel blir derfor Navi Pillay sett på som selve symbolet på alt de mener feil med FN-systemet.
9: Geir Stray Andreasen, ortoped og teamleder for Norvak I Gaza. Hva sier folk du har snakket med om at Navi Pillay får Nobels fredspris?
11: Ja, først og fremst så går det igjen dette at de føler at en anerkjennelse for at de ble trodd, at de gir oppmerksomhet på den internasjonale arena. Jeg har jo fått veldig mange meldinger, og en som skriver det at de takknemlige for anerkjennelsen, men det viktigste ikke prisen, det viktigste å få slutt på drapene. Alt vi ønsker å leve som mennesker med trygghet, verdighet og håp for fremtiden. En annen skriver anerkjennelse og vissheten om at andre tror på det som blir fortalt. Så det som går igjen anerkjennelse, og jeg tror det har en sterk symbolsk verdi, denne prisen for folk I Gaza. Det mitt inntrykk.
9: Aida Korami, hva slags andre reaksjoner har kommet fra Midtøsten på Nobels fredspris?
10: Ja, den blir stort sett hyllet. Det blir sett på som at Nobelkomiteen legger sin tyngde bak folkemordanklagen. Navi Pillay var også en av de første dommerne som satt I den internasjonale straffedomstolen ICC. Det samme domstol som har utstedt en arrestordre mot statsminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Gallant. Og derfor blir dette også sett på som et stort stikk til både USA og Israel. Bare timer etter at Nobelkomiteen utnevnte Pillay, så kom USA med nye sanksjoner mot domstolen som de har sagt at de vil bygge ned sten for sten. Så det blir sett på som et stort stikk mot både Israel og USA her I Midtøsten.
9: Ja, om 17 dager så det valg I Israel. Hvordan kan fredsprisen påvirke den valgkampen?
10: Ja, nå er det mer eller mindre et dødt løp mellom statsminister Netanyahu og hans utfordrer, tidligere forsvarssjef Eisenkot, 17 dager før valget. Netanyahus valgkampstrategi vil nok trolig spinne dette for å mobilisere velgere. Netanyahu har lenge fremstilt seg som den som står opp for Israel i en fiendtlig omverden, beskrevet Israel som at de står alene. Hans valgkampstrateger vil nok prøve å spinne dette for å mobilisere velgere, men jeg snakket samtidig med en israelsk meningsmåler for noen få dager siden som sa at mange i Israel har for lengst bestemt seg for om de vil stemme på Benjamin Netanyahu eller ikke, og at de viktigste sakene er 7. oktober, sikkerhet og økonomi.
9: Geir Strei Andreasen, ortoped og teamleder for Norvak i Gaza. Hvordan er forholdene for sivilbefolkningen i Gaza nå?
11: Det er veldig vanskelig. Det har vært våpenhvile nå i ett år. Allikevel så drepes det gjennomsnittlig 4 mennesker hver dag. Det bombes daglig. Matvaresituasjonen er veldig vanskelig. Det er dårlig tilgang på drivstoff. Og for oss som arbeider på sykehus så er det tilgangen på utstyr, det er minimal. Norvak har et utstyr som har stått i Egypt på vent i over ett år nå. Så en har lite å arbeide med når en er på sykehusene i Gaza. En må improvisere, men det viktigste er kanskje det at lokalbefolkningen har det like vanskelig tilgang på mat, og de bor dårlig. Og nå er det den tredje vinteren de venter på i dårlige telt.
9: Ja, og når mange av sykehusene i Gaza er helt eller delvis ødelagt, hva slags helsehjelp har befolkningen tilgang til?
11: Ja, nå er det 19 av 36 sykehus som er i drift, delvis drift. Ingen er i full drift, og så er det en del internasjonale feltsykehus. Så tilgangen på helsehjelp, den er veldig vanskelig, og det begrenset hva de får gjort. Vi vet for eksempel at det er mellom 10.000 og 15.000 som går rundt med bruddskader, hvor bruddet må rettes opp, bruddet ikke er grodd, det er infeksjoner. Og kollegaen min som har jobbet mye sammen med, fortalte han hadde gjort 3 inngrep den siste uken, og det munner jo veldig lite.
9: Geir Strei Andreasen, hva slags betydning kan det få at fredsprisvinneren retter søkelyset mot Gaza?
11: Det er jo det de fremhever, det er den internasjonale oppmerksomheten. Nå har det vært stille omkring Gaza etter at det har vært såkalt våpenhvile i ett år. Men nå vil det igjen bli oppmerksomhet. Og så er det at de anerkjennelse med å bli trodd på det som har skjedd og det som skjer i Gaza. Så søkelyset mot Gaza, det er veldig viktig.
9: Takk skal dere ha, Geir Strei Andreasen, ortoped og teamleder for Norvak i Gaza, og Aida Korami, korrespondent, som var med oss direkte fra Istanbul. Tildelingen av fredsprisen skaper reaksjoner, som vi har hørt, og USA har innført nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, og Israel raser mot tildelingen. Espen Barth-Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet, Donald Trump mener fredsprisen er en skamplett på Norge. Hvordan kan det påvirke forholdet med en av våre viktigste allierte?
12: Ja, Nobelkomiteen er fullstendig uavhengig av norske myndigheter, så dette er jo en komité, det er jo en pris gitt av Nobelkomiteen, ikke av Norge, og de forklarer hvem som får den, og pleier ikke å gå inn i hvem som ikke får den, men det er deres jobb, så dette har ingenting med Norge som sådan å gjøre. Men vi har jo gratulert Navi Pillay, som vi mener har gjort en veldig flott innsats gjennom et langt liv, vokst opp i apartheid Sør-Afrika, og tjenestegjort både i den internasjonale domstolen, internasjonale straffedomstolen, flere slike krigsforbrytertribunaler, og også vært høykommissær for menneskerettigheter, så det er en veldig verdig vinner, og det tenker jeg bør være fokus i dag.
9: Men samtidig så innfører USA da nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Du mener disse sanksjonene kan få alvorlige konsekvenser. På hvilken måte?
12: Ja, det er svært alvorlig at USA gjør det. De har jo lenge hatt et horn i siden til den internasjonale straffedomstolen, men det de nå gjør er å egentlig sanksjonere den enda hardere enn de allerede har gjort. De har tidligere gått på enkeltpersoner og brukt sin makt over internasjonale finanstransaksjoner, betalingssystemer og datasystemer og sånt for å vanskeliggjøre jobben til folk, dommere og andre som jobber i domstolen. Nå skal de også straffe, sier de, selskaper som støtter domstolen, og dette er jo et voldsomt angrep på en uavhengig domstol som vi tar veldig sterkt avstand fra. Det gjør vi for øvrig sammen med praktisk talt alle USAs allierte, for det er nesten ikke en USA-alliert, bortsett fra da Tyrkia og Israel, som ikke er med i denne domstolen, mens listen av land som ikke er med, har det jo nettopp da Nord-Korea, Russland, Kina og en rekke land som USA tradisjonelt ikke har sammenlignet seg med.
9: Ja, Espen Perth, er det ut... Utenriksministrene i Kanada, Tyskland, Japan og Storbritannia kritiserer USA og understreker at de skal støtte domstolen videre. Hva kan Norge gjøre da for at domstolen skal kunne fortsette som før?
12: Ja, vi har jo sagt akkurat det samme. Jeg var i kontakt med en rekke kolleger i går, og vi samarbeider om dette. Nå skal det på mandag være et møte i EU, hvor man skal se på eventuelle mottiltak. Det er jo noe EU har rettsgrunnlag for å gjøre. Men det kommer til å være en kraftig samling av land som er opptatt av at man skal respektere arbeidet til en uavhengig internasjonal domstol. Og der opplever jeg at Vesten minus USA står veldig samlet i forsvar for dette, og også veldig mange land i Afrika og Latinamerika for eksempel, som jo flertallet jo er med i denne internasjonale domstolen og mener den er viktig. Og så er det jo slik at den amerikanske påstanden om at dette er en slags overnasjonal domstol som skal dømme amerikanere for ting som skjer i USA, er jo rett og slett feil. Domstolen har ikke jurisdiksjon i de landene som ikke har sluttet seg til, men den har jurisdiksjon i de landene som har valgt å gå inn, slik at folk som måtte bli mistenkt for krigsforbrytelser eller alvorlige brudd på reglene i den internasjonale humanitærretten, krigens folkerett, kan bli tiltalt hvis handlingen har skjedd på et territorium der landet er medlem av ICC, og det er ganske viktig å få oppklart i denne diskusjonen her, og nesten 2/3 av verdens land har sluttet seg til den internasjonale domstolen, så det amerikanerne gjør er alvorlig, men det kommer også til å møte ganske klare responser fra veldig mange andre land.
9: Espen Barth, vi må ikke glemme at det har også kommet mye ros før tildelingen av fredsprisen til Navi Pillay. Hun har lenge vært en forkjemper for internasjonal rett, og hva slags betydning kan det at hun har for at hun får fredsprisen?
12: Jeg mener at det er viktig at jeg tolker prisen veldig mye som et uttrykk for nettopp det, at i en tid hvor det er mye krig og konflikt, geopolitiske spenninger, hvor en del land beveger seg vekk fra det felles normgrunnlaget vi etablerte i årene etter 2. verdenskrig, så er det viktig å stå opp for disse institusjonene, stå opp for den internasjonale straffedomstolen, stå opp for det internasjonale menneskerettighetsvernet, stå opp for den internasjonale domstolen, stå opp for internasjonal rett. Dette er jo prinsipper som vi i Norge er svært opptatt av. Jeg mener at alle land, både små og store land, lever tryggest og best hvis vi har noen felles kjøreregler i verden. Og skal man først ha noen regler, må det jo også skje noe hvis de reglene brytes på veldig alvorlig måte. Det er først og fremst et statsansvar, at hver enkelt stat skal sørge for at reglene praktiseres av dem selv og håndheves på sitt territorium. Men så har altså et stort flertall av verdens land funnet ut at i noen bestemte situasjoner kan det være lurt å gjøre dette i fellesskap. Man også tar sin suveren rett til å etterforske forbrytelser på eget territorium og slår det sammen med andre land som har den samme suverene retten. Og det at Navi Pillay får fredsprisen nå er i hvert fall en god anledning til å løfte opp de prinsippene, i tillegg til selvfølgelig å hylle en som har viet hele sitt liv til dette arbeidet. Født som hun var i apartheid Sør-Afrika, hun ble jo først kjent for å forsvare en del av de som satt på Robben Island for eksempel, Nelson Mandela og de frihetskjemperne fra apartheid-tiden, og så gikk hun ut i verden og har hatt en ganske formidabel rolle i å bygge både forståelse for og praksis rundt dette internasjonale rettssystemet.
9: Espen Barth Eide, litt senere i helgemorgen så skal vi direkte til Ukraina, hvor vinteren nærmer seg. Donald Trump hevder at det er inngått en dieselavtale med Russland som skal forsyne USA og verden med diesel. Hva slags signal er det fra Donald Trump?
12: Ja, jeg mener at det er et motsatt signal av det vi trenger nå, fordi at nå har jo vestlige land og mange andre også stått sammen om å stramme til sanksjonene mot Russland, nettopp på olje og oljeprodukter, som er den viktigste inntekten Russland og president Putin har. Derfor jobber vi beinhardt med å begrense skyggeflåtens virksomhet for å eksportere olje som er sanksjonert, for å Europa har jo nesten gjort seg uavhengig av russisk olje og gass, så jobber med å bli helt uavhengig. Og det er bare noen uker siden denne sanksjonspakken som tidligere nå avdød senator Lindsey Graham fikk igjennom, faktisk ble vedtatt, hvor kongressen og senatet da ber Trump om å innføre strengere sanksjoner mot Russland, og så kommer da denne litt overraskende meldingen om at de nå skal kjøpe diesel fra Russland, som jo peker i motsatt retning. Det er nok mange, det reagerer Ukraina sterkt på, det reagerer mange av USAs allierte på, og det tror jeg bare viser at vi må, som er i denne koalisjonen av villige, må samarbeide enda tettere om hvordan vi kan både styrke Ukraina militært, men også sørge for at disse sanksjonsprinsippene opprettholdes og praktiseres.
9: Ja, president Zelensky sier at dette vil forlenge Russlands mulighet til å kjempe den i krigen, og det her skjer samtidig som det ifølge USAs spesialutsending Steve Witkoff har vært positive samtaler for fred i Ukraina i Miami. Hvordan kan denne dieselavtalen påvirke fredsforhandlingen?
12: Ja, det er jo viktig at det foregår samtaler også, fordi denne krigen må jo ta slutt en gang, og vi har jo hele veien sagt, som ukrainerne selv sier, at den bør ta slutt, men den tar slutt på en varig og rettferdig måte, og det er viktig å støtte opp om det arbeidet. Men isolert sett så er jo akkurat dette tiltaket med å importere diesel virker jo til å da begrense effekten av sanksjonene, hvis det blir noe særlig av. Nå er jo litt av utfordringen her at det er i dag mangel på drivstoff i Russland, fordi mange av deres raffinerier er jo da ødelagt eller svekket kapasitet, så det er allerede en mankovare også i Russland, akkurat som det er globalt, men kanskje enda mer i Russland, så hvor mye de faktisk kan eksportere vet vi jo ikke helt, men symbolsk i hvert fall så sender det et litt underlig signal i en tid hvor vi andre forsøker å stramme til sanksjonene, så det er jo et budskap vi også vil dele med våre amerikanske kolleger, at det er nok kanskje lurt at vi nå holder oss på det sporet som ikke minst da amerikanske senat og den amerikanske senat og kongressen nettopp gikk inn for gjennom å gi utvidede fullmakter til sanksjoner mot Russland som Trump har på bordet at han kan innføre, fordi jeg tror et konstant press på Russland er også en viktig måte å få Russland til forhandlingsbordet på.
9: Takk skal du ha, Espen Barth Eide, utenriksminister fra Arbeiderpartiet. Straks blir det mer om tildeling av Nobels fredspris. I år så går Nobels fredspris til Navi Pillay, som blant annet har jobbet for menneskerettigheter i FN og vært dommer i den internasjonale straffedomstolen. Håkon Gjerløv, direktør ved Institutt for fredsforskning, du synes valget til Nobelkomiteen er godt. Hvorfor det?
13: Nei, dette er et valg som styrker eller fremmer de internasjonale reglene, en regelbasert verdensorden. Det er noe vi i forkant håpte at Nobelkomiteen kanskje kunne komme til å fokusere på, og det har de valgt å gjøre, og det synes jeg er både ganske modig og bra av komiteen. En regelbasert verdensorden er bra for stabilitet, og det er bra for fred. Og det er det fredsprisen skal gå til.
9: Ja, for Prio har også fremhevet behovet for å støtte internasjonale lov og regler. Hva har det med fred å gjøre?
13: Nei, det er sånn det, i forskningen at når stater blir veldig usikre på hverandres handlinger, så kan de komme til å ta litt risikoer som fører dem ut i krig. Så det å ha forutsigbarhet, det å ha stabilitet, det å ha felles kjøreregler for hvordan vi tilnærmer oss det internasjonale samfunnet, det er bra for å unngå konflikter og for å fremme fred. Så det er helt i kjernen av noen av de grunnleggende teoriene rundt hva som skaper fred og hva som skaper konflikt.
9: Marcela Douglas, senterleder ved Senter for fredsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet i Tromsø. Nobelkomiteen sier den vil minne om at rettssystemet er med på å sikre fred ved å gi prisen til Pillay. Hvorfor er det viktig?
14: Ja, fred, det er jo noe mer enn fravær av krig. Varig fred, det forutsetter at vi har en felles rammeverk, som jeg nevnte her, på hvordan stater skal opptre, hvordan vi skal beskytte sivile, men også det at det har konsekvenser når det brytes. Og det ser jo vi gjennom arbeidet til blant annet den internasjonale straffedomstol. Det er jo utsatt arrestordre, blant annet Putin, for krigen i Ukraina. Også mot, som nevnt tidligere, mot statsministeren i Israel, Netanyahu, mot krigføring i Gaza. Det har konsekvenser, og det er viktig.
9: Men det er kanskje vanskelig for oss som ser dette utenfra, hva slags konsekvenser lov og rett har i krig, når man ser de dramatiske bildene, både fra Gaza og fra Russland. I praksis, hva har det å si?
14: Det er jo som det ble nevnt tidligere i dag, det å føle at man blir sett. At den uretten man opplever i sin hverdag, sånn som i Palestina, i Gaza i dag, det at man, de dehumaniserende forholdet som man lever i, selv i våpenhvile, det er viktig. Men så er det sånn at en fredspris er ikke nok. Den kan ikke stoppe en krig. Det er ikke den som skal forvalte folkeretten. Det krever også at omverden, det internasjonale samfunnet, ser og handler.
9: Marcela Douglas, hva slags signal mener du Nobelkomiteen sender ved å gi fredsprisen til Navi Pillay?
14: Det er et viktig signal. Den forteller at makt, den sterkeste, det holder ikke. Det er ikke sånn vi skal styre verden. Og vi lever en veldig urolig tid, der vi ser stormaktsrivalisering mellom stormaktene. Vi hørte tidligere om sanksjoner, nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Det gjør arbeidet deres vanskeligere. De må dokumentere, de må skaffe informasjon for å kunne gjøre vurderinger i forhold til folkeretten og for å komme til sine konklusjoner. Og det blir vanskeligere med disse sanksjonene, som igjen har konsekvenser for at det blir vanskeligere å sette noen til ansvar.
9: Håkon Gjerløv, det har kommet kraftige reaksjoner i etterkant, blant annet fra Israel. Hvorfor reagerer de så sterkt?
13: Nei, det er akkurat det. Det forteller oss akkurat hva slags innflytelse både denne prisen og denne Pillay har på disse statslederne. Jeg vil si det at okay, det kan godt hende at vi aldri får se Netanyahu måtte svare for en domstol, eller Putin måtte svare for en domstol. Men disse domstolene, de påvirker også opinionen i disse landene, og sånn sett så har det en kostnad for disse statslederne at vi har disse institusjonene, og at prisen styrker legitimiteten til disse institusjonene. Så det er masse forskning her på at det kan ha effekter av denne typen juridisk arbeid og disse institusjonene og Pillay sitt arbeid, selv om ikke disse må stå direkte til ansvar, eller at ikke vi klarer å stanse de forbrytelsene vi nå ser. Og det er jo akkurat den effekten som Netanyahu frykter, og det er akkurat derfor han reagerer.
9: Ja, Håkon Gjerløv, altså skammelig og flaut, sier USAs president Donald Trump om tildelinga. Du blir ikke overrasket om det også kommer reaksjoner fra land som Kina og Russland. Hvorfor det?
13: Nei, dette er en dame som har vært opp imot sterke krefter gjennom hele karrieren, og har vært i institusjoner som har stått opp imot sterke politiske aktører. Og det snakker bare til uavhengigheten til henne, til institusjonene, at den kan irritere så bredt internasjonalt. Og det bygger også legitimiteten. Det viser også at dette er, her står man på lovens side, man står på prinsippenes side, og ikke har noen slagside mot visse, altså vestlige verden eller et eller annet sånt. Her er det en som forsvarer internasjonale regler og prinsipper som en måte å styre verden.
9: Marcela Douglas, senterleder ved Senter for fredsstudier. Navi Pillay mener at arbeidet med en granskingsrapport om krigen i Gaza kan ha bidratt til at hun får Nobels fredspris. Hva slags rapport er det?
14: Det er en rapport som hun har ledet for FN. Og den har sett på uttalelser til offentlige ledere i Israel, men også på handlingene til både militære styrker i Israel, og sett i forhold til folkeretten, og konkludert med at det er folkemord som skjer. Og så er det viktig å understreke at dette er en rapport. Dette er ikke en dom i den internasjonale domstolen.
9: Håkon Gjerløv, hva tror du prisen betyr for Navi Pillay sitt arbeid videre?
13: Jeg tror dette kan enda mer styrke hennes arbeid. Når hun får Nobels fredspris, så har hun plutselig et publikum internasjonalt. Hun går fra å være en dommer som antagelig veldig få hadde hørt om, til å bli en person som nå kommer til å kunne høres over hele kloden. Det gjør at hennes ord får enda større vekt, hun har enda større innflytelse, men hun vil også havne under mye større press. Heldigvis har vi sett at hun ser ut til å håndtere det presset ganske godt, og det er klart det er noe ganske usjarmerende med å stå og være 14 over en 85 år gammel dame, så jeg synes hun ser ut som hun takler dette veldig bra.
9: Takk skal dere ha, Håkon Gjerdau, direktør ved Institutt for fredsforskning, og Marcela Douglas, senterleder ved Senter for fredsutdøve UiT, Norges arktiske universitet. Og du kan lese mer om reaksjonene og tildelingen av fredsprisen på nrk.no. Litt senere i helgemorgen skal vi direkte til Ukraina og høre hvordan folk forbereder seg på en ny kald vinter med russiske angrep. Regjeringen vil at eldre skal bo hjemme lengst mulig, men selv om eldre bor hjemme, er det mange som ikke klarer seg uten hjelp. Oppgavene som ikke dekkes av hjemmetjenesten havner ofte hos pårørende. Anita Vatland, generalsekretær i Pårørende Alliansen, hvordan vil du beskrive det mange pårørende opplever i hverdagen?
15: Det er en krise som vi nå står i velferdsstaten Norge, for vi har tatt helsepolitikken i en retning og arbeidslinja i en annen retning. Og vi ser det nå at når mange eldre da bor mye lenger hjemme og egentlig bor i et hjem som blir et sykehjem, så er det de pårørende som opplever at de må kompensere for manglende hjelp og tjenester. Og disse pårørende er ofte yrkesaktive, og de står i dag den skvisen mellom jobben og det å hjelpe noen, og prøver å løse dette på best mulig måte. Så vi har noen utfordringer der som faktisk går på tilliten løs til velferdsstaten. Både det at vi har sagt at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, og samtidig sier at man skal være i jobb. Vi skal øke sysselsettinga, vi øker pensjonsalderen, og samtidig sier vi at du må forvente og kanskje hjelpe de nærmeste mer. Det er en utfordring vi må løse.
9: Ja, og du vil at kommuner og stat skal regne på pårørende innsatsen. Hvorfor det?
15: Fordi i dag har vi tall på, vi vet at pårørendes innsats er 50% av all hjelp til syke og eldre i dette landet. Det er verdt 64 milliarder kroner. De står for 140 000 årsverk. De hjelper nesten 50% av tiden sin. Og mange bruker fritiden sin på å gjøre dette. Vi må huske på at mange hjelper med denne bo-trygt hjemmereformen i årevis faktisk, før de trenger helsehjelp. Men så når de skal søke om det, så får de ikke det. Og da ser de at det spiser seg inn på jobben. Og kommunene spør nå i større og større grad pårørende om å hjelpe til. Kan du kjøre til tannlegen? Kan du ta den sykehjemsbeboeren til en kontroll på sykehuset? De har faktisk begynt å sende bøter, eller hvis man ikke kan gjøre det på lovpålagte og forsvarlige helsetjenester. Så vi ser at kommunene regner med pårørendes innsats som en slags gratis bemanningsbyrå, og så gjør det ingenting fra staten eller andre løsninger for å kompensere på dette. Og da står både arbeidslivet og den enkelte i en skvis som vi ikke kan fortsette med fremover. For de som særlig tar regninger er jo da kvinner i yrker vi trenger, deltidsjobbing, FI, sykefravær sier vi er fri, og da må vi faktisk ha noen løsninger på plass her. Det er utfordringer vi står i.
9: Ja, Anita Vatland, generalsekretær i Pårørende Alliansen. Hvordan kan man unngå en eldreomsorg som er avhengig av fulltidspårørende?
15: Det kan man hvis man må begynne å lage løsninger. Det som er farlig nå, det er at folk begynner å miste tilliten. Vi ser at Riksrevisjonen sier at 40% av kommunene er ikke forberedt på dette her. Vi ser at de tar bort tjenester og oppgaver som man tenker at pårørende skal plukke opp, men man vet ikke hvem de pårørende er, og man vet ikke hvordan de hjelper til. Så en løsning er jo at kommunene må nå virkelig ta pårørende på alvor og ikke få gitt, og de må begynne å lage løsninger på avlastning, på dagaktiviteter. De må vite om den pårørende som hjelper til er på jobb, for de kan ikke forvente at folk skal slutte å jobbe for å bli gratisarbeidere. Det er den ene siden. Den andre siden er at staten også må lage arbeidslivsløsninger her. I dag så må mange oppleve at de må ta egenmeldinger og sykemeldinger og alt dette her, eller gå i deltid. Og det er en skvis som vi ikke kan si at den enkelte pårørende skal ta regninger. Dette gjelder mange tusen arbeidstagere etter hvert, og da må staten på banen med løsninger.
9: Og vi skal høre hva politikerne sier straks. Takk skal du ha, Anita Vatland, generalsekretær i Pårørende Alliansen. Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til bekymringen fra Pårørende Alliansen?
16: At jeg deler den bekymringen fullt ut. Det skal ikke være sånn at pårørende skal gjøre mer bare fordi at de opplever at noen i nær familie trenger helsehjelp. Det er et politisk ansvar, og for Arbeiderpartiet handler det om særlig tre viktige ting. Vi er nødt til å bygge flere sykehjemsplasser. Vi må sørge for at det er flere folk på jobb også i hjemmetjenesten, og vi ønsker at flere skal bo lenger hjemme for de som vil og kan. Og vi må sørge for at kommunene rammer inn pårørendearbeidet sitt, blant annet gjennom pårørendeavtaler og mer fleksible avlastningsordninger.
9: Men hva forventer du av pårørende når eldre skal bo hjemme lenger?
16: Jeg forventer at det offentlige stiller opp når eldre har behov for det, og jeg har lest noen av de artiklene som også er bakgrunnen for denne viktige samtalen her på helgemorgen, og kjenner meg også igjen selv med hjemmesituasjonen og de menneskene jeg treffer som politiker, og vi alle må kunne bidra noe, men det er et vesentlig men her, det er at det er det offentlige som har hovedansvar, og det er det offentlige som skal sørge for å gi både eldre og andre som trenger helse- og omsorgstjeneste.
9: Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Du advarer mot at pårørende i praksis blir brukt som pleiepersonell. Hva slags rolle mener du pårørende skal ha?
17: Ja, det er helt korrekt, og jeg mener at man i alt for lang tid har drevet rovdrift på mange pårørende. Mange plasser rundt omkring i landets kommuner, så vil ikke eldreomsorgen gått rundt uten de pårørende sin innsats, og det synes jeg også pårørendealliansen får godt fram. Pårørende utgjør over halvparten av laget rundt eldre og syke i dag. Og så registrerer jeg at Kai Steffen Østensen fra Arbeiderpartiet sier at det offentlige skal ta ansvar, men det er jo nettopp det Arbeiderpartiet ikke har gjort de siste fem årene mens de har suttet i regjering og har hatt makt og myndighet til å gjøre noe med utfordringen. Man har altså slept beina etter seg i eldreomsorgen og ikke tatt det nødvendige krafttaket og fått det taktskiftet vi trenger for å bygge opp kapasiteten. Og det er jo det som er bakgrunnen for at de pårørende nå stadig dag for dag må gjøre mer og mer, fordi at den offentlige eldreomsorgen ikke har den nødvendige kapasiteten til å ta vare på eldre og syke. Riksrevisjonen advarte jo nå før sommeren mot at vi styrer mot en svikt i de kommunale tjenestene til eldre. Og det virker som at Arbeiderpartiet overhodet ikke har tatt inn over seg den her alvorlige tilbakemeldingen fra Riksrevisjonen. Og da er det veldig lett å sette her i et studio og snakke fint og positivt om at det offentlige skal ta ansvar når man ikke har gjort det de siste fem årene.
9: Høstensen.
16: Ja, det er lett å komme med de store ordene i blokkbokstavet som Fremskrittspartiet gjør hver eneste gang vi diskuterer om det er i helgemorgen eller i stortingssalen. Tallene fra SSB som jeg har foran meg her, de viser veldig tydelig at under Arbeiderparti-regjeringen så har det blitt 762 flere disponible sykehjemsplasser, men under Solberg-regjeringen så var det 1130 færre, og da FRP hadde sin egen eldreminister, så var det 708 færre disponible sykehjemsplasser. Så hvis vi skal ta ansvar for politikken vår som Arbeiderpartiet gjør gjennom eldreløftet, hvor vi bare til neste år setter over 4 milliarder kroner for å bygge flere sykehjemsplasser, så må vi se på hva som skjer når de ulike partiene styrer. Der mener jeg at tallens tale er veldig klar. Arbeiderpartiet er opptatt av et eldreløft. FRP snakker om det samme.
9: Eilertsen.
17: Altså det som Arbeiderpartiet presenterer som et eldre løft, det er jo i realiteten en eldre bløff. Man snakker om at man skal bygge flere sykehjemsplasser, men hvor blir det av disse plassene her? De eldre ser ikke noe til disse plassene. De pårørende ser ikke noe til disse plassene, og det betyr at de pårørende må gjøre en stadig større innsats for at eldre og syke skal få et forsvarlig tilbud. Og vi må også begynne å stille spørsmålet om hvor lenge er det forsvarlig at man bor hjemme i sitt eget hjem, ofte i ensomhet, mangel på sosial kontakt. Og vi ser jo allerede at veldig mange kjøper seg bort ifra det problemet, dem som har råd til å gjøre det, og det skjer på Arbeiderpartiet sin vakt.
9: Ja, Kai Steffen Øvsen, hvordan vil dere kompensere for innsatsen til kreves å være pårørende når eldre skal bo hjemme lenger?
16: Ja, det Arbeiderpartiet har sagt veldig tydelig er at først og fremst så må pårørende få lov til å komme med den avklaringen overfor den for eksempel kommunale eldreomsorgen for hva man selv tenker at man kan bidra med, hvis man kan bidra. Og så har vi i vårt partiprogram vært tydelige på at vi ønsker å se på en prøveordning for korttidspermisjon for pårørende. Det er en del av det som er Arbeiderpartiets grunnpolitikk. Og så mener jeg også at i dette så må vi se på hvordan kommunene tilbyr avlastningstilbud. Fordi i dag så er det veldig mange som opplever at det varer over veldig lange perioder fra 2 til 3 uker, og man får ofte hjem sin egen far eller sin egen mor mer urolig enn det var når man fikk avlastning. Så det å se på flere tiltak samtidig, det mener Arbeiderpartiet er klokt. Jeg skulle gjerne ønske å høre hva FRP har tenkt å gjøre for pårørende, for foreløpig er det kun store ord og store bokstaver.
9: Eilertsen.
17: Ja, det her jo direkte feil, men hver gang Arbeiderpartiet skal prøve å løse et problem, så snakker de om at de skal se på ting, de skal lage utvalg, de skal lage utredninger, nye planer, tiltaksliste. Men hvor blir det av den faktiske, de faktiske tiltakene som endrer på realitetene for både eldre og syke og for de pårørende? En ting som Fremskrittspartiet har sagt at vi er veldig positive til, er jo at vi må ha ordninger for pårørende som gjør særlig tunge omsorgsoppgaver for eldre og syke. Da er for eksempel permisjonsordninger som gjør at du kan følge opp enten mor eller far din på, enten det er til sykehus, eller det er til rehabilitering, eller det er til tannlege for eksempel. Vi har også sagt at ordninger med støttekontakt og omsorgslønn må brukes betydelig mer, men med de ordningene som er i dag, så er det nesten ingen som ønsker å inngå i de ordningene, for at de er såpass dårlige. Men det aller viktigste er jo at man får et taktskifte i å bygge ut kapasiteten innenfor eldreomsorgen. Der ser vi at antall plasser er omtrent det samme i dag som det var for 10 år siden. Og vi har behov for 23 000 flere plasser fram mot 2035, og med det budsjettforslaget som kom denne uka, så er vi milevis unna å nå det.
8: Kristian Eilertsen, altså Norge mangler allerede helsepersonell. Hva er da poenget med flere sykehjemsplasser når det ikke er folk til å jobbe på sykehjemmet?
17: Ok, skal vi bare slutte å bygge sykehjemsplasser da, for at man mangler personell? Nei, selvfølgelig ikke. Vi må jo gjøre begge deler samtidig, for det tar 5 til 8 år omtrent fra du begynner å planlegge et nytt sykehjem eller omsorgsboliger til dette her står klart, til plassene kan tas i bruk. Og parallelt med det så må man jo selvfølgelig jobbe både med å beholde de vi allerede har, og så må vi også gjøre mer for at folk skal vil utdanne seg til denne bransjen, og vi må gjøre at de som har gått bort fra helse- og omsorgsyrkene vil komme tilbake igjen. Og det kan gjøres samtidig, det er ikke enten eller sånn som enkelte later som.
8: Takk skal dere ha, Kristian Eilertsen, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, og Kai Steffen Østensen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Sju mennesker ble drept og minst 10 skadde i et russisk angrep sør i Ukraina i natt, og det går mot en ny tøff vinter for det ukrainske folket, for russerne lar seg ikke stoppe av kulda. Melissa Søvik, regional representant for Caritas Norge, du jobber i Kyiv. Hvordan forbereder ukrainerne seg på en ny vinter?
18: Ja, det er klart at jeg tror alle ukrainere forbereder seg på det verste, håper på det beste. Det er noen dyrekjøpte erfaringer fra forrige vinter med mangel på strøm, mangel på varme, opp til 20 minusgrader. Vi har allerede fått en smakebit på det nå denne uken, hvor strømrasjoneringer har startet. Flere områder har vært uten strøm, uten vann. Det er jo intensivering i angrep mot sivil infrastruktur som påvirker transport, varelager, forsyningslinjer, og det preger jo moralen til folk flest her i hovedstaden.
8: Ja, og du jobber i hovedstaden Kyiv. Hvordan påvirker disse angrepene fra Russland både på sivile mål og andre mål hjelpearbeidet deres?
18: Det blir jo mye mer uforutsigbart. Caritas har jobbet med nødhjelpsrespons primært i øst, men vi har startet nå i år også med nødhjelpsrespons her i Kyiv by, for det er enorme behov for å svare ut de menneskene som blir rammet direkte i angrep. Det er klart, når en boligblokk blir ødelagt, mennesker mister hjemmene sine. De har ingen steder å bo, de har kanskje ikke noe nettverk. Da er det behov for mat, vann, husly, og her er Caritas til stede. Og vi ser at ikke bare kan vi dekke noen nødvendige behov som gjør at mennesker kan klare seg der og da, men det er jo viktig med en støtte, en moralsk støtte, å være til stede og vise medmenneskelighet for disse menneskene som har mistet alt.
8: Ja, Melissa Søvik, regional representant for Caritas Norge i Kyiv. Du har vært ved fronten denne uka, der har du merket til svart humor. Hva sier folk om situasjonen i Kyiv?
18: Ja, det er klart at det er viktig å bruke humor som en slags overlevelsesmekanisme, og det å bruke en ganske dyster situasjon og på en måte ha noen som man har felles referanser til og gjøre humor ut av det. Jeg snakket med min ukrainske kollega i Kharkiv og stilte han spørsmål rundt sikkerhetssituasjonen i Kharkiv, hvorpå han svarte at nei, det er jo ikke så bekymringsverdig her nå. Vi er jo mye mer bekymret for situasjonen i Kyiv enn dere har jo daglig angrep. Det tar vel ikke lang tid før vi ser at folk fra Kyiv kommer hit til Kharkiv på ferie for et lite avbrekk.
9: Ja, Melissa Søvik, du nevnte moralen og på hvilken måte den blir utsatt når Russland igjen begynner å angripe sivile mål. Hvordan vil du si at det ukrainske folket har det nå?
18: Det er klart. Det er jo ganske slitsomt. Det merker at folk flest blir preget av søvnløse netter, metroen ikke fungerer, det er mangel på varer i butikken. Det rammer på alle mulige måter, og da kan man jo miste motet ganske lett. Men jeg tror at det er jo enkelte ting som gir håp. Det ene er jo kanskje

0: skal fortsatt handle om krigen i Ukraina som inne i sitt femte år. I to nye bøker kan vi lese om det ukrainske motstand, samholdet og håpet, og hvordan vanlige mennesker prøver å leve vanlige liv i en krigstid. Erika Fatland, du har kalt boka di Ukraina en vinterreise. Du reiste selv rundt i Ukraina i fjor, den kaldeste vinteren på 15 år. Hvordan var det?
1: Altså, det høres kanskje paradoksalt ut, men det var egentlig veldig fint. Det var veldig fint å være der, og jeg møtte altså, veldig mange sterke, imponerende mennesker. Altså, krig bringer jo frem det verste i folk, men også det beste. Og så følte jeg at jeg var det viktigste stedet jeg kunne være i Europa akkurat nå.
0: Og i boka di så møter vi alle slags mennesker, helter, ofre, barn, kjæreste og krigsfanger. Hva er det de har til felles?
1: Det jo ukrainere veldig mange forskjellige mennesker, og folk har forskjellige inngangsvinkler til krigen. Så noen dro rett til fronten allerede i 2014 og har gjort hva de har kunnet, mens andre menn sitter hjemme og gjør hva de kan for å ikke bli sendt til fronten. Det de har felles jo at de lever i et land som blitt angrepet av nabolandet, så alle må forholde seg til krigen.
0: Morten Jentoft, vi kjenner deg som tidligere Russland-korrespondent her i NRK, og snart gir du ut boka Ved fronten. Du ser krigen i Ukraina i et stort perspektiv. Hvorfor er det viktig å forstå forhistoria og sammenhengen?
2: Jo, fordi at, som jeg skriver også i boken, på sett og vis, så er det en kamp på bakken som vi hører jo daglig om, altså angrep i Zaporizjzja i natta, 8 drepte, en by som jeg har vært mye i. Men i tillegg til det så er det også en kamp om historien som pågår parallelt da med kampen på bakken, og derfor så er det viktig, synes jeg da, å gå tilbake igjen i historien, faktisk helt til 988, mener jeg, altså kristningen av fyrst Vladimir, som jo skjedde på ukrainsk territorium. Fordi at siden den gangen så har det egentlig vært en kamp om hva er, kan du si, det østslaviske riket, hva slags plass har de forskjellige regionene i dette, og den har jo bølget fram og tilbake opp gjennom historien, og nå får de jo da, kan du si, et sånt utslag som vi ser da i den fullskala krigen som startet i 2022, men som jo egentlig er bare en fortsettelse av den krigen som startet i 2014, som tilfeldigvis var da jeg startet på min andre periode som korrespondent i det tidligere Sovjetunionen med base i Moskva.
0: Ja, og nå når angrepskrigen inne i sitt femte år, så er det jo mange som lurer på hvorfor det gikk så galt mellom Ukraina og Russland.
2: Ja, det er jo noe som jeg har lurt på også, som jeg har tenkt på hver eneste dag, altså, og prøvd å analysere hva var det som skjedde der og da, kunne ting da ha gått annerledes. Men min konklusjon er jo at dette var egentlig ganske uunngåelig, så lenge, kan du si, den russiske imperialismen, tankegangen om imperiet, dominerer i de politiske sirklene i Moskva. Så var tanken om en revansje, om at Ukraina, Belarus, deler av også Sentral-Asia, egentlig hører til det russiske imperiet, den har ligget der hele tiden. I perioder så var jo det tanker som var uttrykt av nasjonalister som Vladimir Zhirinovsky, vi lo jo litt av han, så har det jo vist seg det at faktisk etter hvert så har da den ideologien da trengt helt inn i det innerste sirkler, kanskje han vært der hele tiden også da, men er nå den dominerende ideologien for president Vladimir Putin. Og så lenge man ikke går inn i den tankegangen der og forstår hva dette handler om, ja, så er det veldig, veldig vanskelig å se en slutt på denne krigen, eller denne konflikten nå da.
0: Erika Fatland, i Ukraina så har du møtt mange mennesker, det har vært sterke møter, blant andre som møtte du i 19 år gamle Marsha, som satt 4 år i en kjeller. Hva var det med den historien som traff deg?
1: Det er jo en helt vanvittig historie. Hun og foreldrene bodde i byen Konstantinivka, som en av de mest ubeboelige byene i Donetsk fylke. Russene har ikke fått helt kontroll, men det er egentlig ubeboelig der. Og de hadde blitt boende helt til nyttårsaften i år. Da ble huset deres truffet av noe som mest sannsynlig var en fosforbombe, for det bare brant og brant. Men frem til da så hadde de sittet i en kjeller i da siden 2022. Jenta hadde ikke vært ute i hagen, hadde ikke sett dagslys på

0: fire år, og hadde bare sittet der med internett som nærmeste venn, og spilt spill, også med russere, fortalte hun. Og der hadde hun levd i en boble, og nå var hun begynt å studere ved universitetet, men online. Og så spurte jeg henne, men gleder du deg ikke nå da til å, nå som du skal til Kiev, hvor de var jo blitt evakuert, gleder du ikke da til å gå på forelesning og få nye venner og leve et normalt liv igjen? Og da svarte hun at nei, hun synes egentlig det var veldig praktisk med online undervisning, og hun var ikke så glad i sollys lenger.
1: Hva er det du først og fremst vil fortelle oss med denne vinterreisen i Ukraina?
0: Så jeg vil jo under huden på folk, for jeg tenker, vi leser jo nå om Ukraina hver eneste dag, og det har vi gjort siden fullskalinvasjonen begynte i 2022, og da blir det jo lett at man leser 8 drepte i Zaporizjzja, 11 drepte i Kiev, og så scroller man videre. Så jeg ville få frem noen av historiene bak overskriftene, for hver eneste ukrainer har jo nå en historie å fortelle.
1: Morten Jetov, du sier at denne boka er den mest personlige du har skrevet. Hva er det som gjør denne krigen så personlig for deg?
2: Jo, det er jo fordi at jeg har jo reist i Ukraina siden 1993, ganske intensivt da, særlig da siden 2014 selvfølgelig. Og jeg har jo tenkt og truffet, sånn som Erika også, mennesker hele veien, og skjønt, forstått at her ligger det et potensiale til en voldsom konflikt. Men jeg har jo hele tiden tenkt at det kan ikke gå så galt, det må jo, man kan jo ikke begynne å krige mot hverandre, russere og ukrainere. Men så har jo da dette bare utviklet seg, jeg har jo sett dette på nært hold. Jeg fikk jo sjokk også i 2014, når jeg da, som hadde overtatt som korrespondent igjen i Moskva, og reiste rett ned til Ukraina, til Donbass, og så da det som man hadde sett på TV, lest i nyhetene, at dette var en krig på liv og død. Og det har jo, jeg har jo hele tiden håpet at kanskje kan man finne en eller annen løsning på dette her. Jeg kjenner ukrainere, jeg kjenner russere, men det har jo ikke vært mulig, og derfor så er jo da dette blitt veldig personlig for meg også, og selvfølgelig så har jeg jo opplevd ganske sterke ting også der nede, Butsja for eksempel, som jeg så på nært hold, også andre ting, og jeg tenkte at en eller annen gang så må jeg kanskje bearbeide dette her litt med å skrive en bok, og derfor så har jo da dette blitt også en personlig fortelling om hvordan jeg har opplevd utviklingen i denne konflikten her fra 1990-tallet og helt fram til i dag. Så jeg har jo tidligere skrevet mer historiske bøker, sånn, hvor min rolle har vært ganske tilbaketrukket, men denne gangen så var det helt naturlig å gjøre dette personlige, med at jeg har vært såpass tett på denne på Ukraina og Russland i 30 år.
1: Ja, Morten Jentoft, i boka di ved fronten så møter vi krigsveteranen Viktor, som har overlevd 11 år ved fronten. Hva slags mann er Viktor?
2: Ja, det var jo en veldig spesiell historie, fordi at like før krigen, fullskala krigen, brøt ut 24. februar 2022, så tilbrakte meg og fotograf Lokman Gobani et døgn med de ukrainske soldatene helt fremme ved frontlinjen i byen, i landsbyen Krimskoje i Luhansk fylke. Og der var det vi møtte Viktor Jegorov, som da var en ganske spesiell type, en stor, kraftig mann med en uryddig tango, og han hadde da markert seg ganske kraftig, også på russisk TV hadde han gått ut og sagt at han vil aldri legge ned våpenet før den siste russiske soldaten jaget ut av Donbass. Da hadde jo russerne vært inne i Donbass siden 2014. Og jeg holdt jo veldig tett kontakt med Viktor og hans familie etter at fullskalakrigen brøt ut. Lurte på hvordan det gikk med, han hadde sporadisk kontakt med både han og ikke minst også med familien. Og det var jo også sterkt, for jeg visste jo det å høre at sønnen til Viktor, Denis, han forsvant i slag om Mariupol. Og Viktor, de som vi var sammen med der i skyttergraven, alle de andre, bortsett fra Viktor, er faktisk døde. Så derfor så ble jo han en slags personifisering da på den ukrainske motstandskampen. 11 år i krig, nå er han sivilist. Men samtidig så er han uttrykker også det som som er veldig sterkt i Ukraina. Han er kritisk mot mange ting som skjer i Ukraina. Han er ikke spesielt glad i president Volodymyr Zelensky, for eksempel. Men likevel, i dag kan jeg gå som en fri mann i min hjemby her i Mykolaiv-fylket. På sett og vis så har vi vunnet krigen, sier Viktor. Men altså, det er jo et tøft, kan du si, en tøff seier da, med at sønnen er borte, og kameratene hans fra krigen, mange av de er drept.
1: Erika Fatland, den viktigste og mest personlige boka du har skrevet, sier du. Hvorfor betyr det så mye også for leserne at historien er personlig?
0: Det er jo et godt spørsmål, skal ikke jeg svare for leserne mine, men akkurat som Morten, så har jeg også et langt forhold til Ukraina. Jeg var der første gang i 2003, og da var det et veldig fattig land. Da var jeg også en av de fattigste områdene ved Tjernobyl, med en hjelpeorganisasjon, og så var jeg tilbake i Odessa i 2007 og studerte russisk der. Da var Odessa en veldig annerledes by enn det er nå, altså mye tettere mentalt på Moskva enn det er nå. Folk snakket russisk der, og mange var veldig kritiske til Kyiv og oransje revolusjon. Så var jeg tilbake for å gjøre research til grensen i 2016, for 10 år siden. Allerede da var det jo et helt annet land, og Odessa var en helt annen by. Russland hadde annektert Krim, og det var krig i Øst-Ukraina, krig forener folk, og så nå er det krig i hele landet. Så hver gang jeg kommer tilbake til dette landet, så er dette et land som har gjennomgått enorme forandringer, men også positive. Samtidig som krigen pågår, så foregår det jo en enorm operasjon mot korrupsjon, og det er blitt et veldig vestlig land, synes jeg. Mye mer vestlig enn Russland, så ungdommen i Ukraina, de snakker mye, mange av dem snakker engelsk nå. Hvis man går rundt i Kyiv, så er det som å gå rundt i en europeisk storby, bortsett fra flyalarmene.
1: Der må jeg dessverre si takk til dere, Erika Fatland og Morten Jentoft, begge aktuelle med bøker om og fra mennesker i Ukraina. I helgemorgen etter nyhetene så får vi besøk av en forbrukerøkonom som vi mener vi står i en økonomisk folkehelsekrise. Alt det og mye mer får du i helgemorgen etter NRK Nyheter nå klokka 10.
3: Dette er NRK Nyheter klokken 10. USAs president Donald Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen for skammelig. Han sier også at fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen, og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Jørgen Vatne Frydenes, som leder den norske Nobelkomiteen, sier komiteen er vant til å få tilbakemeldinger på prisene som gis ut.
4: Det får være. Vi får tilbakemeldinger og vi får karakteriseringer. Folk har ulike perspektiver på hvert eneste års pris. Sånn er det også i år. Og det må vi leve med. Vi tar utgangspunkt i Alfred Nobels testamente og de vilkårene som står der. Og helt uavhengig velger en pris.
5: Hvordan er det å få så kraftig kritikk fra verdens mektigste leder?
4: Nei, igjen, altså hvis ikke vi er villige til å stå i denne type tilbakemeldinger, så gjør vi ikke jobben vår.
3: Reporter Ole Reinert Omvik. Det har også kommet sterke reaksjoner fra Israel på at det er Pillay som mottar prisen. Det forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
6: Så Navi Pillay regnes som en av de skarpeste Israel-kritikerne i FN-systemet over flere år. Hun ledet også en FN-kommisjon som i fjor konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza, noe Israel har avvist.
3: Minst 7 personer er drept og 10 skadet i et russisk angrep mot den sør-ukrainske byen Zaporizjzja i morgentimen i dag. Det opplyser guvernør Mikhailo Semikin, skriver Reuters. 3 av de døde skal være barn. Flere russiske angrep i Ukraina har kostet mange menneskeliv den siste uken. 22 personer ble drept i Priluki, nord i landet, natt til onsdag, mens 33 personer ble drept i et bussangrep i Kramatorsk i øst torsdag. Det er så langt ikke meldt om omkommende etter det kraftige jordskjelvet i Panama i går kveld, det opplyser landets president, José Raúl Mulino. Han sier myndighetene arbeider med å avklare situasjonen, men at det foreløpig ikke har kommet noen meldinger om omkommende. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandtzæg Nygaard skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandtzæg Nygaard, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandtzæg Nygaard, som var en del av landslaget som tok VM-bronsje I mai, har spilt 21 kamper I verdens gjeveste hockeyliga. Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio. Brage Versche, Guttormsen.
7: Stadig flere bekymret for økonomien, det viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Forbrukerøkonom mener vi står I en økonomisk folkehelsekrise. Mellomvalget I USA nærmer seg, og kampen om kongressen blir tøff for Donald Trump. Demokraterne har fått ny giv ved å vende kulturkrigen ryggen, sier forfatter. Og filmen suser av gårde handler om å stå på kanten til voksenlivet. Mange kan oppleve etableringspress I overgangen til voksenlivet, sier psykolog. Ja, dette helgemorgen direkte på P2 og NRK1, og før klokka blir 11 skal det også handle om at det norske kvinnelandslaget et steg nærmere VM I Brasil etter seieren over Romania I går. Mitt navn, det Morten Kremer. Regjeringen mener folk kan få bedre råd med forslaget til statsbudsjett. Samtidig sier finansminister Jens Stoltenberg at selv om du får bedre råd, så betyr ikke det at du får god råd. I fjor var over en femtedel av oss bekymret for egen økonomi, ifølge en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Silje Sandmæl, forbrukerøkonom og daglig leder I økonomisk helse. Du tror ikke statsbudsjettet vil gi folk bedre råd. Hvorfor ikke?
8: Nei, statsbudsjettet, det litt sånn at man tar den ene hånda, og så gir man med den andre. Så ja, noen får skattelette, men så blir strømmen dyrere, og da går det litt sånn opp I opp.
7: Og så sier du at vi står I en økonomisk folkehelsekrise. Hva det?
8: Nei, det betyr at det veldig mange, over en million nordmenn, som sliter økonomisk. De har ikke penger hvis en uforutsett regning dukker opp. Og nå når drivstoffprisene høye, matprisene også høye og øker, og I tillegg så kan renta gå ytterligere opp, så det sånn at folk faktisk sitter igjen med minus og sliter med å få ting til å gå rundt. Og når man da sliter med å få ting til å gå rundt, og da får betalingsproblemer, så vet du jeg som har jobbet med dette I 25 år, og som jobber med dette nå fulltid, at det utrolig vanskelig med det systemet som I dag å komme seg ut av betalingsproblemer.
7: Johannes Hegland, generalsekretær I Kirkens SOS, dere får tusenvis av henvendelser fra folk som sliter. Hva slags rolle spiller økonomien for dem dere snakker med?
9: Ja, det jo riktig at vi I Kirkens SOS I fjor fikk mer enn 260 000 henvendelser fra mennesker som strever på en eller annen måte med tunge livsproblemer og psykisk krise, og et av mange temaer I de samtalene økonomi. Og ja, økonomi, for noen jo det et hovedproblem, men for veldig mange så det en del av et større problemkompleks. Og vi vet jo at psykisk helse og økonomi henger sammen, og det kan jo være litt forskjellig hva som høna og egget I det selvfølgelig. Hvis du har dårlig psykisk helse, så blir også gjerne økonomien dårligere. Og hvis du kommer I en økonomisk krise, økonomisk uføre, ja, så baller det på seg med konsekvenser også for helse og andre områder I livet. Og så blir det en vond spiral. Så vi opptatt av at økonomi kanskje et av de områdene som har fått for lite oppmerksomhet når det gjelder å forebygge dårlig psykisk helse. Og for oss I Kirkens SOS, vi en selvmordsforebyggende krisetjeneste, så tror vi at det viktig også til syvende og sist for å forebygge selvmord.
7: Ja, og på hvilken måte henger da den psykiske helsa sammen med de økonomiske problemene?
9: Nei, altså hvis du får et alvorlig økonomisk problem da, skikkelig gjeldskrise, da sier det seg nesten selv at da blir du satt ut også mentalt og kan miste grepet på hverdagen din. Noen mister søvn, mister helse, noen blir deprimert eller får angst, og en får dårligere helsetilstand rett og slett, og vice versa. Altså det å få en psykisk sykdom kan jo ofte ha som en av konsekvensene at en også mister muligheten til å håndtere økonomien I privatlivet sitt. Kanskje mister en jobben, kanskje det andre ting som går galt, kanskje slutter en å åpne brev I posten fordi en blir så bekymret, og så blir det også en vond spiral. Og så baller det på seg med en kombinasjon av psykisk uhelse og økonomiske problemer. Og hvis jeg får lov å legge til, så i dag jo verdensdagen for psykisk helse. Og overskriften i år tillit er beredskap. Og noe av det vi virkelig håper på, det jo at vi skal ha den tilliten til hverandre, at vi tør og orker å fortelle til noen når vi har det så vanskelig. For det å sette ord på det som er vanskelig, det hjelper veldig ofte. Det ser vi i Kirkens SOS hele tiden.
1: Silje Sandmæl, det å be om hjelp handler jo også om tillit. Hvor vanskelig kan det være å be om hjelp hvis man sliter økonomisk?
8: Nei, det sitter veldig, veldig langt inne, og så er jo jeg veldig opptatt av denne beredskapen. Fordi at når det kommer til økonomi, så for det første kan det være ganske usynlig for andre, fordi at man ikke tør å snakke om det, men det er samtidig veldig synlig for mange aktører. Altså det offentlige for eksempel, de ser jo at folk sliter. Hvis man skylder skatt, så krever de å få den skatten tilbake, men de gir ikke en hjelpende hånd. Det samme er jo da hos en arbeidsgiver, har man lønnstrekk, det er synlig, da vet man at et menneske enten har blitt sykt eller sliter. Og ikke minst bankene, de ser jo også dette, og de har også mulighet til å forebygge, fordi at de kan jo se at regningen blir betalt sent, og så videre, og så videre. Så her er det mange aktører som jeg vil si at kan skjerpe seg, hvis jeg kan bruke det ordet, fordi at her kan man hjelpe folk før det faktisk er for sent, og det blir en krise.
1: Og så sier du at det er de unge som tar det tyngst når de får økonomiske problemer. Hvorfor det?
8: Det handler om at man har hele livet foran seg, og så sitter man kanskje med en skatteregning, eller om det er andre ting, som kredittkort eller noe annet som har gjort at man kommer litt skjevt ut, så ser man at den fremtiden rett og slett ikke ser så lys ut lenger. Og da handler det om at man heller ikke sier det til noen, fordi man føler at det er flaut, og man føler på skam, og så blir bare problemet større og større og større. Vi har jo en rentespiral som mange kommer i på grunn av disse høye rentene på kredittkort og forbrukslån, og da velger man rett og slett noen ender livet sitt, og det er jo det tristeste av alt, fordi økonomi er tall. Det kan fikses, og det er jo det som jeg blir mest lei meg og provosert av, er at igjen, mange aktører står der og ser på dette problemet som de kunne faktisk tatt tak i.
1: Johannes Hegland, generalsekretær i Kirkens SOS. Du mener økonomi bør bli en del av selvmordsforebyggingen her i landet. Hvorfor det?
9: Ja, det mener jeg. Vi venter jo nå på regjeringens nye handlingsplan for selvmordsforebygging. Og i den planen så håper og tror vi at regjeringen setter inn gode tiltak for å forebygge økonomisk uføre. Og for å hjelpe mennesker som har fått det veldig vanskelig økonomisk. Det er en type førstehjelp folk trenger når de først har havnet i en sånn vanskelig økonomisk situasjon. En økonomisk førstehjelp vil også forebygge dårligere psykisk helse, og som i sin tur vil også virke forebyggende for selvmord. Så dette håper jeg virkelig regjeringen vil gripe fatt i. Og så er det jo selvsagt også sånn at i det store bildet, nå begynte vi med statsbudsjettet her, og alt som virker utjevnende på økonomisk situasjon blant mennesker i dette landet, virker jo i sin tur også forebyggende. For store forskjeller er ikke heldig for noen, og det virker også negativt på psykisk helse.
1: Og så har dere også en krisechat der mange av dem som tar kontakt med dere er unge, og hva slags hjelp er det de unge er på jakt etter?
9: Ja, det er riktig at vi har både en døgnåpen telefontjeneste, og så har vi en chat-tjeneste, deler av døgnet, soschat.no. Og på den chatten så er de aller fleste som kontakter oss, de er under 30 år, og det er mye alvor i de chattene. Det er en mye større andel enn vi skulle tro, som også har selvmordstematikk i de chat-samtalene. Og er det alle sider ved livet det ungdommer tar opp med oss, og individuelle historier, har vi hele tiden der, men vi vet jo at i hvert fall en tredjedel av studenter for eksempel har økonomisk store bekymringer, og sikkert enda flere enn der ute av stand til å ta en uforutsett stor regning når den kommer, så det er en del av det ungdom er bekymret for, det er det ingen tvil om. Og vi ser også en del med spillproblematikk som har medført stor gjeld, og som kan oppleves som noe som gjør livet ja, uoverkommelig. En ser liksom ikke noe utvei, og da er det så utrolig bra at en tar kontakt med noen og begynner å snakke om det, og i neste omgang da faktisk kan få hjelp til å løse gjeldsproblematikken.
1: Silje Sandvel, forbrukerøkonom og daglig leder i økonomisk helse. Du sier du har 25 års erfaring med det du beskriver som tall. Hva tror du årsaken er til at man kan ta og legge en konvolutt med regning i en skuff og prøve å glemme det?
8: Nei, det handler rett og slett om at problemet har blitt for stort. Man klarer ikke å se en utvei, og da er det bedre for veldig mange å enten ikke åpne disse brevene, eller bare forsøke å glemme det, fordi problemet rett og slett er for overveldende. Og det er klart at jeg som har jobbet med det, som har den erfaringen, sliter også med å få hjulpet folk, fordi systemet er for komplisert. Det er litt sånn som i går, hvor jeg da skulle søke om en offentlig gjeldsordning, så måtte jeg printe ut 65 ark. For det første, hvem er det som har printer? For det andre, nå er vi altså i en digital verden, og så må du da gå til postkontoret, sleike på et frimerke og sende 65 sider. Det er helt absurd, og så er det da en ventetid på kanskje 5-6 måneder. Og igjen, folk, de spør om hjelp når det er krise. Når du er helt mart oppe i hjørnet og trenger hjelp i dag, og ikke om 5-6 måneder, så derfor så handler det om å endre veldig mye i det systemet som vi har i dag, sånn at det skal bli enklere å komme seg ut. For disse menneskene vil jo betale for seg, men det blir for vanskelig.
1: Vi skal straks høre hva politikerne sier, men du vil ha blå resept på økonomisk helsehjelp. Hvordan kan det hjelpe?
8: Det handler om at er du hos legen, hos psykologen din, til og med kiropraktoren din, så kan det komme opp tematikk på at det er økonomien som enten gjør at du har vondt i skuldrene eller ikke får sove om natta, og så har ikke disse noe sted å henvise menneskene. Så her handler det om at man kan få den hjelpen man trenger, når man trenger det, sånn at man ikke skal ende opp i selvmordsstatistikken, som vi snakket om. 61 tiltak har vi i dag mot selvmord. Ingen av de handler om økonomi. 656 mennesker tok livet sitt i fjor. 130 av de kunne faktisk blitt redda hvis de hadde fått hjelp med økonomi, for det er årsaken til 1 av 5.
1: Vi skal straks høre hva politikerne sier, og hvis du trenger noen å snakke med nå, så kan du ta kontakt med Kirkens SOS på telefon 22 40 00 40 eller på soschatten.no. Mental Helses hjelpetelefon kan nås på 116 123. Takk skal dere ha, Silje Sandmæl, forbrukerøkonom, og Johannes Heggland, generalsekretær i Kirkens SOS. Folk er mer bekymret for pengeboka enn før, og når økonomien blir dårlig, kan det gå samme vei med den mentale helsa. Se her, Aydar, stortingsrepresentant fra Rødt. Hvordan er det å høre at så mange sliter psykisk på grunn av økonomien? Hvordan er det å høre at så mange sliter psykisk på grunn av økonomien?
10: Det er først og fremst utrolig vondt å høre at folk sliter psykisk med på grunn av økonomien, og det er en informasjon vi politikere og samfunnet har hatt over så mange år, uten at vi faktisk gjør noe med den situasjonen folk befinner seg i. Når prisene øker og folk opplever at de ikke har mulighet til å faktisk betale de regningene og sliter med økonomien, så går det utover den psykiske helsa, men likevel så kommer det ikke nok politiske tiltak som faktisk kan bidra til at de kommer ut av det økonomiske uføret som de har havnet i.
1: Truls Vasvik, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hvordan kan budsjettforslaget deres hjelpe på folk sine økonomiske bekymringer?
11: Tanken er at det skal trygge folks hverdagsøkonomi, og da er jo blant annet Norges pris viktig, billigere kollektivtrafikk, lave barnehagepriser, SFO. Men det aller viktigste tiltaket er jo at folk er i jobb, at flest mulig er i jobb. Det er det som er å få folk ut av økonomiske kriser, og det at vi da har en lav, stabil arbeidsledighet i Norge er bra. Det at vi klarer å få enda flere av de som står på utsida arbeidslivet inn i arbeid I dag, nok det aller, aller viktigste tiltaket her. Og så forstår jeg veldig godt at det åpenbart at mange bekymret for økonomien. Mange det med god grunn også, og derfor det viktig at vi også tar tiltak.
1: Og så sier du at folk med gjeld har ansvaret for å gjøre opp for seg selv. Hvor går da grensen mellom å få hjelp og at staten betaler regninger til folk?
11: Men det her en flere trins rakett på en måte. Ikke noe? Det jo sånn at setter man seg gjeld, så skal man gjøre for seg. Og som Sandmel sier, jeg opplever ikke at folk ikke vil det. Men det kan bli ta overhånd, og da det viktig at staten der. Og det viktig at vi har regelverk knyttet til det. Så Aydar og meg enige I problemstillingen. Jeg nok ikke helt enig at det ikke blitt gjort noe. Det jo blant annet, vi har endret gjeldsordningsloven, vi har en ny inkassolov som jo veldig viktig, for det klart vi har inkassobyråer som har sendt meldinger på natta, de har sendt på søndag, de har sendt under familiemiddag. Nå det laget regelverk som gjør at de ikke kan holde på sånn. Vi har også flere og bedre gjeldsregistre det jobbes med. Det åpenbart at vi må jobbe mer med gjeldsrådgivning innenfor NAV, men vi har også en lov som dårligere I Norge når det kommer til kreditkort, for eksempel enn det EU har, så da vil vi implementere EU sitt regelverk. Det gjør at vi ikke for eksempel kan få de ekstreme rentene som vi har I Norge, I EU de lavere.
1: Se her, Aydar, du mener folk som sliter psykisk bør få hjelp med økonomien. Hvorfor det?
10: Det fordi at hvis det økonomien som gjør at du faktisk har psykiske problemer, så det det du må få hjelp med. I dag det sånn at folk må vente lenge før de I det hele tatt kan få hjelp. Hvis vi hadde innført for eksempel gjeldsrådgivere I forbindelse med DPS, rask psykisk helsehjelp, at når du søkte om denne hjelpen, at du fikk det raskt, og at du hadde faktisk folk som kunne både forstå din psykiske helsesituasjon, men også hjelpe deg ut av gjeldsproblemene gjennom å for eksempel hjelpe med å lage et oppsett på hvordan du kan komme ut av det. Det ville hjulpe ganske mange mennesker, og jeg hører hva Truls Vassvik sier, og det selvfølgelig bra at det gjøres noe tiltak, men problemet at de så små I forhold til hvor stor problemet I dag problemet såpass stort at spesielt mennesker med lav inntekt blir gjeldsslaver, fordi at hvis du har stor gjeld, kreditgjeld, så kommer inkassokravene I tillegg, så bare blir det såpass stort at det blir vanskelig å håndtere, og det realiteten til folk, og det ikke fordi at de tenker at jeg ikke vil håndtere det, men fordi at det blitt for stort. Og når vi vet at prisene, for eksempel renta eller matprisene, øker, og det også en realitet folk befinner seg I, så øker også kreditgjelda. Og kreditgjelda den type gjeld som gjør at folk får mest psykiske helseproblemer. Og når vi vet det, så må vi ansvarliggjøre både banken og inkassebransjen, men vi må også faktisk sørge for at folk har mer å rutte med, har bedre økonomi, og da må vi løfte de som har laveste inntektene, og vi må også sørge for at regningsbunken kuttes. Det sånne tiltak som faktisk monner I den situasjonen folk I.
1: Vassvik.
11: Ja, jeg enig. Og det klart derfor jeg valgte som gjør det.
1: Litt dårlig lyd på Truls Vassvik. Vi skal se om vi får litt bedre lyd etter hvert. Men se her, Aydar, stortingsrepresentant fra Rødt. Hva slags lavterskeltilbud kan hjelpe folk før pengeproblem blir et stort problem?
10: Jeg mener at overalt der det finnes psykisk helsehjelp, så bør det også være gjeldsrådgivere knyttet til det. Men det egentlig ikke nok, for problemet at den psykiske helsehjelpen allerede vanskelig å få tilgang til for veldig mange, enten det I kommunen eller om det på sykehusene. Sånn at vi må også sørge for at det finnes en hurtigspor som gjør at I det du ber om hjelp, så kan du få tilgang til det, enten om det gjennom kommunens rask psykisk helsetilbudshjelp, eller om det gjennom NAV, eller om det til og med gjennom DPS. Det egentlig ikke det viktigste. Det viktigste at det raskt tilgjengelig. Men det vi må gjøre, som vi politikere også kan gjøre noe med, det jo å sørge for at folk har bedre økonomi. Fordi hvis det økonomi som tar nattesøvnen fra deg, så det nemlig det vi kan og bør gjøre noe med. Så må vi også sørge for at den psykiske helsehjelpen som faktisk finnes I dag, ikke kuttes, ikke nedbygges, men faktisk styrkes.
1: Truls Vassvik, du sikkert ikke uenig I det, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Snart skal regjeringen legge frem en ny handlingsplan for selvmordsforebygging. Vi hører både Kirkens SOS og Silje Sandmæl, forbrukerøkonom, vil ha økonomi inn I denne handlingsplanen for selvmordsforebygging. Hva slags rolle tror du økonomien vil få I den?
11: Nei, det vil få en framtredende rolle. Den handlingsplanen vi har nå fra 2020. Den har ikke med seg økonomi. Det også både på grunn av det var da før min tid, men det klart det også kommet mye bedre tall på at det faktisk henger sammen. Vi ser jo både i Sverige og Finland at sannsynligheten på å ta livet sitt når man i økonomisk uføre er ekstremt mye høyere. Så det kommer til å bli en viktig del av den planen. Og så det en plan som omhandler selvmord, og da ligger under helsedepartementet. Men det her jo et veldig stort problem, og derfor planen også utarbeidet sammen med totalt 10 departementer, og det viser også noe av kompleksiteten her. Ikke sant? Så det at vi klarer å nå endelig få økonomi på agendaen, også knyttet til selvmord, det viktig. Det også det som når Sandmeld prater om blå resept, som jo en veldig spennende tanke, men hovednøkkelen her jo det at det fastlegende heller ikke gode nok til å prate om det. Helsetjenesten ikke god nok til å prate om økonomi, og det klart da det viktig også å ta med inn, og da det viktig at NAV har et system i andre enden, der du faktisk blir tatt imot.
7: Takk skal dere ha, Truls Vassvik fra Arbeiderpartiet og Seher Aydar fra Rødt. Det skal fortsatt handle om penger I helgemorgen, for regjeringen vil bruke over 600 oljemilliarder I 2027. Den vil at litt mindre av lønnslippen skal gå til skatt og gjøre elbilen bittelitt dyrere. Og neste år så må vi alle regne med at betale mer for strømmen. Terje Erikstad, finansredaktør I Dagens Næringsliv. Hvordan kan budsjettforslaget gjøre at folk blir mindre bekymret for pengeboka?
12: Ja, altså regjeringens forslag ganske det man kan kalle nøytralt, altså at det ikke påvirker den økonomiske utviklingen veldig sterkt. Det ulike indikatorer som regjeringen bruker, hvor mye penger tar man ut av fondet, oljefondet, hvor mye utgjør det av verdiskapningen, og hvordan virker budsjettet på norsk økonomi, og totalsummen at man sier at dette om lag et nøytralt budsjett. Det betyr igjen at budsjettet ikke bidrar til veldig overoppheting I norsk økonomi, og det betyr igjen at Norges Bank ikke får, håper å si, større problemer med å få prisveksten ned. Sånn at du kan argumentere for at dette en form for stabilisering av norsk økonomi, og det kan jo da, hvis man skal tro på prognosene, fører til et ganske relativt godt år I 2027 og ikke noe vesentlig økning I arbeidsledigheten. Den ventes å holde seg stabil da.
7: Kani Ismail, kommentator I TV2, du skriver at oljepengene kommer til å fly vegge mellom på Stortinget. Hvorfor tror du det?
13: Det har jo med regjeringens posisjon på Stortinget å gjøre. Arbeiderpartiet styrer på en mindretalsregjering og avhengig av de fire andre partiene på venstresiden. Og det så vi jo allerede I fjor at det krevde flere milliarder for å komme til enighet. Og jeg tror I år så vil det være enda mer krevende kanskje, fordi at nå har de litt erfaring med denne samarbeidsformen. Og skal vi tro de uttalelsene de kom med den dagen statsbudsjettet kom, så har de mange krav som krever mye penger.
7: Terje Erikstad, du tror ikke det blir så mye penger igjen til forhandlingen om budsjettet som skal skje litt senere I år. Hvorfor det?
12: Nei, jeg tror at totalrammen for budsjettet ligger ganske fast. Ja, selvfølgelig må budsjettpartnerne til Arbeiderpartiet få noe, men I den store sammenheng så det lite I antall milliarder. Jeg tror ikke Jens Stoltenberg, finansministeren, villig til å fire noe på dette med totalrammen, som jeg snakket om I stad, altså at den skal være nøytral. Man må huske på at man legger egentlig oljepengebruken godt under det man kunne gjøre. Man kunne ha brukt nesten 70 milliarder mer enn det man bruker. Så det rom for, altså, ifølge handlingsregelen, å øke mer, men når finansministeren først har satt en strek og sagt at ikke mer enn dette, så tror jeg at det kommer langt på vei til å bli fasiten nå. Men det kommer til å bli drama, det gjør det. For det klart at disse andre partiene, de må få noe. Men den gjengen har egentlig ikke noe annet alternativ enn å bli enige innen til slutt da.
7: Kani Ismail, vi har snakket om hva slags konsekvenser økonomiske problemer kan få. Hvordan blir skattekuttene regjeringen foreslår tatt imot på venstresiden?
13: veldig dårlig, den profilen som Arbeiderpartiet la fram på skattekuttene ganske annerledes enn det Arbeiderpartiet tidligere har gjort. Da de satt i regjering med Senterpartiet, så lagde jo disse skattekuttene hvor de hadde en avskjæring da, på det de omtalte som vanlige inntekter. Det startet på 750 000, og så bevegde det seg litt oppover til ja, rundt 800 000. Alle som tjente det og mindre fikk skattekutt litt grann hvert år i de statsbudsjettene som ble lagt fram, mens de over fikk enten skatteøkning eller ingen endring. Nå ga jo regjeringen skattekutt til alle lønnsmottakere, og sånn jeg ser det, så har de jo da endret definisjonen da, på hva som egentlig er vanlige folk. Det er nå alle som har en lønnsinntekt, og så varsler jo Jens Stoltenberg, eller han gjorde det da, denne dagen, i større grad at han ønsker å tette skattehull for de superrike, altså de formuene som ikke får en vanlig lønnsinntekt, men tjener penger på andre måter. Og så bare til den oljepengebruken. Da. Jeg skrev jo etter den dagen statsbudsjettet kom, at jeg tror i hvert fall at det ligger 9 milliarder kroner der som kan bli fordelt på Stortinget, fordi at det er den summen de kan bruke, og fortsatt si at de bruker 2,7% av oljefondet. Og det er jo også det tallet som Norges Bank har lagt til grunn i sine prognoser at regjeringen vil bruke av oljefondet.
1: Kan Ismail, Høyre og Fremskrittspartiet kaller skatteforslaget for en bløff. Hvorfor er Høyre siden så negativ til skattekutt?
13: Altså, jeg har et godt spørsmål. De ville nok vært negative uansett hva slags statsbudsjett Arbeiderparti-regjeringen la fram, men det kan tyde på at dette er jo et litt vanskelig punkt, særlig for Høyre. De har jo satset, holdt på å si, deres politikk er jo skattekutt for alle, og her kommer på en måte Arbeiderpartiet dem i møte, da, eller i forkjøpet med å gi skattekutt til alle, til og med større skattekutt til de som tjener mest enn det de har operert med. Deres forslag har jo gått på å gi alle 12 000 i skattelett i året, altså 1000 kroner i måneden. Ja, beklager, det var feil, men for det var på året for det de la fram, men det kan være at dette ser Høyre at det blir vanskelig for dem i angrepene mot Arbeiderpartiet, da, at når også Arbeiderpartiet gir skattekutt til alle, så sliter de litt med sine argumenter, kanskje.
1: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Hva kan dette forslaget til statsbudsjett fra regjeringen bety for næringslivet?
12: Ja, jeg har lyst til å kommentere dette med skattekuttet, fordi det er noe av det mest interessante i dette budsjettet. Her har egentlig det oppspill til denne skattekommisjonen som regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om tidlig på nyåret, og som jo skal være utgangspunkt for et mulig forlik om skatt i Stortinget. Og så har da egentlig, som Kani sier, har Stoltenberg kommet litt, de andre litt i forkjøpet, eller invitert, kan man si, til et skatteforlik. Og så er det den måten han starter skatteforliket på, er veldig upopulært hos hans egne partnere. Og hvis han ikke får gjennomslag hos egne partnere for sin skattepolitikk, ja, da tror jeg skatteforliket ikke blir noe av. Sånn at det er en test da, på hvordan dette skatteopplegget blir behandlet i Stortinget. Når det gjelder rammene for næringslivet, så er det jo en del sentrale aktører som er veldig misfornøyd med dette her, og det handler jo da om formuesskatten, som jo ikke gjøres noen endring med i dette statsbudsjettet, og det er jo igjen et veldig viktig punkt i et mulig skatteforlik, så de som er veldig opptatt av formuesskatten må vente til den runden er over for å se hva det ender opp med.
1: Så får vi se, det blir i alle fall spennende forhandlinger når den tid kommer. Takk skal dere ha, Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Næringsliv, og Kani Ismail, kommentator i TV2.
14: En podcast fra NRK.
15: Hilde tror hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
16: Tre stemmer, uten filter.
17: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
18: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snellast av oss?
15: Helt klart. Og måske mest naiv.
17: Og det er det du tror. tror har sånn. Du tror det naivitet.
14: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
7: Men akkurat nå så det helgemorgen du hører og ser på direkte på P2 og NRK 1. Og nå skal det handle om at den 3. november så det mellomvalg i USA.
19: When I'm on the ballot, we get exactly 48% more votes. So, you know, in a way we are on the ballot, let's face it, because they're going to destroy everything that we've done. So, please pretend that I'm on the ballot, get out and vote.
7: Ja, det var Donald Trump på valgkamp i Texas denne uka, og han trenger den hjelpen han kan få. Meningsmålingen tyder på at demokraterne kan ende med å ta tilbake mye av makten i kongressen. Erik Grasås Stavnes, utenriksjournalist i Klassekampen, du skal snart tilbake til USA for å dekke mellomvalget. Hva ligger bak det som ser ut som et comeback for demokraterne?
20: Den viktigste grunnen at Donald Trump har blitt utrolig upopulær, også blant mange av de folka som stemte på han, fordi han har brutt så mange av de løftene han ga dem i valgkampen. Han sa ikke minst at han skulle gjøre USA billigere igjen, han skulle ikke starte noen flere kriger, og så har han startet en krig som har gjort det meste i USA bare enda dyrere. Og så, samtidig så tror jeg det viktig å forstå at også demokratene og deres politiske merkevare heller ikke er så veldig populær. Og det som jeg synes veldig interessant nå at mye av den politiske energien som finnes rundt partiet kommer fra en mer sånn opprørsk og sint venstreside, som også kritiserer sin egen partielite og mener at partiet og deres ledere selv har en del av ansvaret for at Trump og den kampen han fører for liksom KI-frelste tech-oligarker og milliardærene i USA har kommet til makten.
7: Du er snart aktuell med boka Sluttspill, en fotballreise i USA på overtid. Hvordan kan fotball-VM forklare oss utviklingen vi ser i USA?
20: Jeg tror det ganske mye, og jeg var så heldig at jeg i sommer fikk se 4 av Norges VM-kamper, og det var jo en helt fantastisk opplevelse, veldig moro. Så det veldig mulig å fortsatt ha det veldig gøy i USA, men det krever også at du har veldig mye penger, og dette var, som mange sikkert husker, et forferdelig dyrt VM. Alt var dyrt, billetter, transport, hoteller. Og det speiler også en utvikling, tenker jeg, som i USA, da, hvor det meste av reguleringer av de rike og de mektiges makt til å liksom loppe vanlige folk for pengene sine har blitt borte etter hvert, og hvor det ganske fritt fram for dem. Da. Og så samtidig så tror jeg man også ser det at det finnes en stor politisk mulighet for folk som klarer å bygge en motstand mot den utviklingen, da, og en sånn grisk fasjon og liksom rikingenes styresett, da. Sånn som man blant annet så Sora Mamdani under VM klarte å gjøre, da han liksom kjempet mot Gianni Infantino og klarte å få lavere billettpriser for å gjøre VM til et mer sånn inkluderende og fotball da, til det mer inkluderende fellesskapet som det skal være.
7: Erik Grasås Stavnes, avisa Politico har skrevet om terapeuter i USA som reklamerer for behandling mot politisk angst. Hvordan merker du at USA er et splittet land når du arbeider med denne boka?
20: Det er jo åpenbart et splittet land, og den polariseringen som det ofte snakkes om er reell og blir forsterket av sosiale medier og av den ekstreme retorikken og politikken til Det Hvite Hus. Samtidig så er liksom mitt inntrykk av og til at den fortellingen da, av og til kanskje overdrives litt og står litt i veien for å se at amerikanere flest har mye mer til felles enn det som splitter dem, og det er egentlig det jeg sitter igjen med, både etter VM og etter å ha dekket USA som utenriksjournalist for Klassekampen i 15 år nå, at det finnes store muligheter da, for et politisk prosjekt som klarer å samle bredere. Og noe av det jeg på en måte prøver å finne ut av i denne boka jeg har skrevet, er om noen kan klare det Franklin D. Roosevelt, ikke sant, klarte på 1930-tallet å skape et stort, bredt, engasjerende og inkluderende politisk prosjekt som kan gjøre folks liv økonomisk enklere, ikke sant? Vi har snakket mye om økonomi her i dag, og den økonomiske usikkerheten i USA er så enorm. Og alternativet til det er kanskje, hvis man ikke klarer å få til et sånt politisk prosjekt, så ser det ut som USA bare kan skli enda videre i en sånn autoritær retning som man ser i dag.
7: Og amerikanerne er delt i tolkning av kultur og kanskje særlig litteratur. Sønne Dalseth, forlegger og redaktør i Måken Forlag. Hvorfor tror du bøker ofte blir et lett offer i et land med hard politiske fronter?
2: Jeg tenker at bøker, det er jo i essens våre fortellinger om hva det vil si å være menneske, hva et menneskelig liv kan innebære. Men også politikk, og sånn som den utspilles i USA akkurat nå, gjerne en kamp om verdigrunnlag, og den store fortellingen om hvem vi skal være, det nasjonale vi-et, og hvilken historie har vi, da. Og da blir bøkene på en måte det som i første rekke ofte ryker eller utfordres mest, for der finnes jo helt andre historier som kanskje ikke passer inn. Og det som skjer i USA er jo at da særlig fortellinger, bøker og filmer med skjevt innhold, svart historie, bøker om rasisme, men også abort, utfordres da i aller størst grad. Så det er altså disse bøkene som er under press.
1: Ja, og du trekker særlig frem boka Gender Queen av Maya Kobabe, som utsatt, du har møtt Kobabe. Hva sier hen om stemninga i hjemlandet?
2: Maya Kobabe beskriver jo stemningen i USA nå som ganske mørk og utfordrende, og forteller at mange er frustrerte og slitne over å slåss for et land de har trodd på, men som ser ut til å gå i oppløsning og selges til stykkpris. Mange transpersoner flykter fra statene de har bodd i, og til mer liberale stater, for eksempel. Så det er en ganske mørk stemning, men det er også da, ja, initiativer som Authors Against Book Bans, som forkjempere for ytringsfriheten og for et breddeutvalg i bibliotekene, da, som er en slags motkraft til en boksensur eller sensurforsøk som i stadig større grad ser ut å komme ovenfra og ned fra politikere og myndighetspersoner. Da.
1: Ja,
2: så det er litt stemningen.
1: Ja, sånn er det alt sett. Altså, på hvilken måte merker USA sine bibliotek at det er hårde fronter?
2: Bibliotekene beskrives jo ofte som på en måte førstelinjen når det gjelder kampen om ytringsfrihet. Og i USA ser også at bibliotekene og bibliotekarene kanskje er dem som merker en ekstra stor kostnad da, ved det som utspiller seg. Den amerikanske bibliotekforeningen registrerer jo antall sensurforsøk på nye titler hvert år, og i løpet av de siste 10 årene har det skjedd en ganske dramatisk utvikling der. Frem til 2020 lå tallet ganske stabilt på mellom 200-300 titler, og så hoppet det opp til 1800 titler i 2020, og nå i fjor i 2025 så ser vi at antallet bøker eller titler som blir utfordret er godt over 4000. Så kurven den går rett til vers, og bibliotekarene står jo ofte der da, og tar imot disse sensurforsøkene. Noen utsettes for drapstrusler, mistet jobbene sine, og ja, i det hele tatt.
1: Erik Grasås Stavenes, utenriksjournalist i Klassekampen. Begge sider av politikken beskylder hverandre for sensur. Hvordan påvirker den kampen livet til vanlige folk i USA?
20: Jeg synes at det som, når jeg snakker om sensur og ytringsfrihet i USA i dag, noe av det som er veldig interessant er at, ikke sant, høyresiden av denne MAGA-bevegelsen og sånn, mange av dem, blant annet ved Elon Musk, har liksom forsøkt å framstille seg selv som ytringsfrihetens forsvarer og sånn, og så ser man nå at særlig møte da, både med Israels folkemord i Gaza og også denne Epstein-saken, at hele den fortellingen blir veldig utfordret og på en måte mister også troverdighet blant mange av MAGA-bevegelsens egne tilhengere, fordi man har sett da, ikke sant, sterk sensur av Israel-kritiske folk. Det har vært arrestasjoner og deportasjoner av folk som har kritisert Israel, og samtidig i denne Epstein-saken så har man sett at da Donald Trump, ikke sant, som lovet at han skulle nå avsløre hele sannheten om denne overgrepsdømte milliardæren, i stedet for å ha holdt tilbake store deler av dokumentene fra etterforskningen, som også, hvor han selv er nevnt mange ganger. Og det tror jeg også er viktig å forstå, liksom, er viktig for å forstå den fallende populariteten hans, da, den manglende troverdigheten han etter hvert har, også blant mange av de som så på han som en slags sånn opprører som skulle inn og liksom knuse systemet i Washington og si sannheten, da, finne sannheten. Så, ja.
1: Takk skal dere ha, Erik Grasås Stavenes, utenriksjournalist i Klassekampen, og Sanna Dalseth, forlegger og redaktør i Måken Forlag. Litt senere i helgemorgen så skal det handle om filmen Susere av gårde, som hadde premiere i går. Noe andre som gjorde det bra i går, det var det norske kvinnelandslaget i fotball, som tok et viktig steg nærmere VM i Brasil i 2027, etter 2-0-seieren borte mot Romania i går. Dermed har det norske kvinnene et godt utgangspunkt før returkampen på Ullevål på tirsdag. Nora Jonsen, du kommenterte kampen i går for NRK. Hvordan vil du si at de norske kvinnelandslaget klarte seg?
0: Nei, jeg var veldig, det var en veldig positiv førsteomgang. Norge kom jo inn der som enorme favoritter, som vi tenkte på forhånd at egentlig det kunne bli en tålmodighetsprøve i den førsteomgangen. Det var en løs og litt sånn tørr bane og et rumensk hjemmelag som hadde lyst til å gjøre det litt ubehagelig for Norge, men Norge fant flyten raskt og fikk en tidlig scoring etter 10 minutter der Guro Reiten som klinte til, og hele førsteomgangen var jo egentlig et lag på banen omtrent. Romania slet med å komme seg over midtstreken, og en veldig, veldig positiv start fra Norge, og så faller man litt i andre omgangen. Romania klarer å sette Norge litt mer på prøve, flytte laget sitt litt høyere og hindre Norge egentlig å komme til alle de mulighetene som vi hadde i første omgang, men det var samtidig jevnt over en kamp som Norge hadde god kontroll på mot et lag som er rangert vesentlig lavere enn oss på FIFA-rankingen. Så vi fikk med oss et 2-0-resultat, og så er det returoppgjør da på Ullevål på tirsdag, hvor man da har satt seg en veldig god posisjon.
1: Og Norge måtte klare seg uten Caroline Graham Hansen, som har storspilt for klubblaget. Hvem tok ansvar i hennes fravær?
0: Ja, det var veldig synd at Graham Hansen ikke rakk den kampen der. Som du sier, at en kjempestart på sesongen i Barcelona, men fikk seg en liten kjenning i en kamp her rett før landslagspausen. Så får vi håpe da, først og fremst, at vi har med oss Graham Hansen til hjemmekampen, at Ullevål-publikummet får se henne. Men jeg synes det var mange som tok ansvar. Signe Gaupseth får jo enda større ansvar offensivt i banen når Graham Hansen er ute, og løste det veldig godt sammen med Blakstad på en veldig offensiv wingback på den venstre sida til Norge. Der skapte vi mye, og så var det Monum som egentlig fikk ansvaret med å ta den posisjonen til Graham Hansen ute til høyre, da, selv om disse vingene til Norge i går lå litt smalere. Men Monum også gjorde jo det veldig bra, å komme unna med en scoring. Hun også satte 2-0 før pause, så det var jevnt over en god lagprestasjon, egentlig spesielt i første omgangen. Da. Det er et norsk lag som skaper 24 sjanser i løpet av den kampen, og som ikke klarer å sette mer enn to av dem, men som ja, den statistikken sier jo litt om hvordan kampbildet var.
1: Nora Jonsen, hvis da Norge klarer å vinne returkampen på tirsdag og får et samlet resultat med seier, hvordan blir veien videre mot VM i Brasil?
0: Ja, nå er vi rett og slett 3 kamper unna å kvalifisere oss til VM, men nå har vi tatt første stikk mot Romania, og så må vi slå de over 2 kamper her hjemme også på Ullevål på tirsdag. Og da møter vi da vinneren av Wales mot Albania, og det tror vi at kommer til å bli Wales. De vant den første kampen 1-0 og skal spille hjemme i kamp nummer 2, og da må vi slå også Wales over 2 kamper, først borte og så hjemme. Det skjer i starten av desember, så 5. desember så kan vi jo forhåpentligvis feire en norsk VM-billett. Norge kommer uansett til å være kjempefavoritter i de kampene også. Vi har jo satt oss i denne situasjonen nå, at vi møter antatt svakere motstand i denne playoffen, fordi vi ble nummer 2 i vår kvalikgruppe på nivå A. Vi klarte akkurat ikke å ta direkteplassen, men vi har satt oss i en veldig god posisjon med at vi har overkommelig motstand i playoffen.
1: Ja, og i motsetning til herrelandslaget i fotball, så har kvinnelandslaget aldri gått glipp av et fotball-VM. Hva tror du skjer da hvis VM-billetten skulle glippe i playoffen?
0: Nei, altså med de forutsetningene vi har nå, så er det nesten umulig å se for seg. Det skal ikke skje, det er landslaget selv helt tydelig på også, at de har tenkt seg til det VM-et. Vi har vært i hvert eneste VM siden det ble startet opp, og det skal vi være i Brasil i 2027 også, men vi ser jo at det blir ikke lettere med årene å kvalifisere seg, for Norge har vært et foregangsland innen kvinnefotballen med kvinnelandslaget, og det er flere land som begynner å komme og som gjør det vanskeligere å komme seg til de mesterskapene, men med de 3 kampene vi har igjen nå, så er det vanskelig å se for seg at vi ikke skal klare det, men jobben må jo gjøres.
1: Og hva vil det bety da, ikke minst bare for norsk kvinnefotball, men også for hele verden, at VM spilles i Brasil neste sommer?
0: Nei, bare du sier det nå, så får jeg nesten gåsehud oppover armen her. Det kommer til å bli kjempestort å få spille det mesterskapet i fotballens vugge i Brasil. Det skal være en finale på Maracanã, det skal være... Altså, det kommer til å bli helt fantastisk å få Norge med der. Det regner vi med og håper på, og det, ja, håper på en ny norsk fantastisk VM-sommer som gutta sørget for i år, da.
1: Og når du sa det, så fikk jeg frysninger. Takk skal du ha, Nora Jonsen, kommentator her i NRK. Men først så er det noen kamper som skal spilles, og det starter på tirsdag med returkampen mellom Norge og Romania. Den kan du følge på TV 2 direkte eller i NRK Radio. Overgangen til voksenlivet kan være utfordrende. Filmen

0: Jeg kjente igjen flere ting. Kanskje først og fremst den delen som var, han jo ganske satt som type. Han har liksom satt seg I den forstand at han vet hva som viktig for han, og hva som et godt liv. Så liksom I motsetning til de andre karakterene som veldig svevende og kunstneriske sjeler, så han på en måte litt sånn grunna da. Og jeg følte litt at jeg kunne kjenne meg igjen I det at jeg har noen mål I livet, det å lande mange kjedelige ting, lande en ok økonomi, en leilighet jeg trygg jeg klarer å nedbetale, sånne ting. Men I det universet så blir han helt sånn rar da, og kanskje litt kjedelig, fordi alle andre har voldsomme ambisjoner og vil leve livet til det fulle. Så på den måten så kjente jeg meg litt igjen, og det var viktig for meg at... At jeg leverte.
1: Sara Francesca Brenne skuespiller, du også. Du spiller hovedrollen Agnes. Hva det hun sliter med I overgangen til voksenlivet?
2: Hun sliter med ganske mye, egentlig, men hun har jo disse ambisjonene om å bli musiker, men tar egentlig ingen aktive steg for å oppnå den drømmen. Hun prokrastinerer og liksom redd for å dumme seg ut og sånn. Og så har hun et av- og på-forhold til eksen sin, som hun kanskje nok egentlig ikke, eller hun burde skjønt at han egentlig ikke interessert I henne. Og så vil hun veldig gjerne oppdage hun at på en måte alle rundt henne I ferd med å etablere seg, forandre seg, bli voksne da, og hun prøver å holde fast, desperat å holde fast i ting sånn som de har vært, fordi hun vil ikke at ting skal forandre seg.
1: Ja, og I filmen så ser man at vennigjengen sliter å sammenligne seg med hverandre, og det gjenkjennelig for deg, på hvilken måte?
2: Ja, det tror jeg... Nei, det kjenner jeg bare veldig igjen I. Jeg synes det vanskelig å på en måte abstrahere fra alle som rundt en. Det jo... Man tenker, oi, du har det sånn, og du har den, og da skal ikke jeg... Sånn det jo litt. Og så kan man bli... Ja, Agnes blir jo veldig sånn selvopptatt I det, da.
1: Stine Klømmen-Hallert, du håper den som ser Suser av gårde kan føle seg sett og mindre alene, på hvilken måte?
0: Nei, altså, egentlig opplever litt det samme som jeg gjorde da jeg leste manuset, da, som at det en tematikk som kanskje på overflaten føles litt sånn, ikke grunn, men sånn I kontekst av alt annet som skjer I verden, så oppleves det litt sånn som størselige problemer, litt banale problemer, men å se at noen tar det på alvor, for personen det gjelder, så det alt oppslukende gjerne, og det føler jeg at den filmen får litt til, da. Selv helt sånn komiske småting, som nettopp hva slags verdier skal man ha, hva slags voksen skal man være. Jeg baler jo med det selv, føler jeg. Jeg en fyr, hva det som viktig for meg når jeg får barn? Hva er verdier jeg har litt lyst til å vise I praksis? For når du ung, så det veldig lett å være oppe I sitt eget huet hele tiden, og så det veldig få store valg man tar som liksom viser hvem du og hvilket verdigrunnlag du har. Da. Så det, jeg synes den filmen klarer å touche litt innom det, og det tror jeg er fint for veldig mange unge som føler at akkurat det å bale med sånne ting, identitet og alt det der dritet der, det litt kjedelig da, og overfladisk, men så det samtidig ikke det. Og jeg håper at folk finner trøst I at Rikke Gregersen og Rakel, som har skrevet manuset, Rakel Bjørnstad, at de har klart å liksom håndtere den tematikken bra da. Og så oppstår det jo mye komikk I det, så det viktig for meg å si at det høres litt sånn flåset ut og voldsomt ut når jeg pitcher filmen her nå, men den veldig morsom fordi den sann. Den plukker opp veldig mange sanne ting, og når du ser ting som sanne og utført med sånt godt skuespill som vi presterer, så begynner man å le. Så det er en morsom film, jeg håper så mange som mulig ser den da.
1: Ja, Benjamin Bolli, Silseth psykolog. Hvorfor kan overgangen til voksenlivet oppleves som så utfordrende?
3: Nei, den oppleves jo utfordrende, fordi det en slags sånn forventning om at det noe vi skal mestre, og vi skal klare å bli voksne, og finne ut av alle de tingene som blir nevnt her, da, knyttet til identitet, hvem vi har lyst til å være, hva slags jobb vi skal ha, hva slags venn vi skal være, hvem vi skal omgås med, og sånne ting. Og det jo noen sånne store overganger i livet, hvor kanskje en av de største, tenker jeg, da, sånn fra barneskolen til ungdomsskolen,

0: hvor det også skjer utrolig mye, bare for deg som barn og ungdom. Og så har vi jo den overgangen i voksenlivet, når du går fra å være ung og skal kunne finne ut av ting og ha litt alburom til å gjøre det, før du må faktisk liksom begynne å slå deg til ro og vise at du kan være ekte voksen, og du kan ta ansvar for alle disse tingene som du skal ta ansvar for. Og så gjør vi jo ofte de feilene da, at vi sammenligner oss med andre og ser på hvordan de gjør det, og tror at alle sammen har funnet ut av det sånn tilsynelatende. Og så er jo sannheten at vi stort sett roter rundt i den samme suppen alle sammen da, og prøver å lære oss å svømme.
1: Men hvor kommer disse forventningene da, som på mange måter preger livet vårt, også i overgangen til voksenlivet?
0: De kommer jo delvis fra oss selv, men veldig mye fra samfunnet rundt da. Vi får jo hele tiden se noen eksempler på hvordan man skal være som voksen, og så har vi lyst til å leve opp til disse forventningene på et eller annet vis. Og så er noen forventninger kanskje litt viktigere for eksempel meg som person alene, mens de forventningene er ikke like viktige for andre. Men så har vi har liksom disse fellesnevnerne da, som er med å dra oss i riktig retning hele tiden. Og det er jo mye positivt i det, for det gir oss jo kanskje nettopp den retningen vi trenger da, når vi kaver rundt der og ikke helt vet hvor vi skal. Men så blir det jo litt styrete hvis disse forventningene blir for høye, eller for store, eller for mye for oss. Vi ender opp med å føle at vi henger litt etter. Da er det jo fort gjort å kanskje kjenne på litt nederlag og litt forvirrethet, da, som kan skape litt trøbbel for oss.
1: Sara Francesca Brenne, som skuespiller så jobber du med mennesker på tvers av mange forskjellige generasjoner. Hvordan påvirker det overgangen til voksenlivet?
2: Nei, det synes jeg er helt fantastisk, fordi da, både fordi at det gir en del perspektiver på når man kanskje står i en sånn type eksistensiell krise som Agnes gjør, da, som jeg selv har gjort også, hvor man, at man ser seg selv litt utefra, for man ser at det er andre som er på andre steder i livet, og som bare forstår at det er en slags parentes man er i akkurat da. Og så føler jeg jo, noen ganger så jobber man med folk som er veldig mye yngre og veldig mye eldre, og så kan man på en måte bare, er jo i voksenlivet, men jeg føler jo at jeg fortsetter å få leke og være barn kanskje litt lenger også da, utsette det litt. Eller ikke utsette det, men ja.
1: jeg skjønner hva du mener. Altså, du mener jobben din har gjort overgangen til voksenlivet enklere. Hvorfor det?
3: Ja, det er mye av det samme egentlig. Jeg tuller jo hele tiden. Men det er på en måte, jeg er veldig heldig sånn sett da, at jeg er på en måte, hvis jeg driter meg ut med noen skattemeldinger og sånn, så er det på en eller annen rar måte underholdning. Og det er jo litt så deilig jo at jeg kjenner jo det via den podcasten jeg har da, at veldig mange av de tingene jeg skammet meg over før, viser det seg at veldig mange andre også har problemer da. Så det må jeg si har vært veldig, veldig deilig. Men det må jeg også si som en slags sånn generell oppfordring da, for det merket jeg ganske tidlig, at ting jeg tenkte bare hjalp meg, det kunne være helt sånn spesifikke ting jeg skammet meg over fra barndommen og sånn. Jeg husker da jeg oppdaget på folkehøyskolen at da, når jeg åpnet meg om det og sa det til min nærmeste, så viste det seg som regel at min venn hadde tilsvarende historie, eller gjerne også noe enda mer voldsomt. Skjønner du? Jeg ble toppet i det som jeg trodde var toppen av skam, da. Så det skal mye til før folk steiler av hva du går og kverner på og skammer deg over.
1: Ja, Benjamin,
3: så snakk med folk er min oppfordring.
1: Ja, Benjamin Bolli, Silseth, psykolog. Du sier at man har bedre tid til å finne ut av livet, men kanskje tror. På hvilken måte?
0: Nei, jeg tror vi alle sammen røsjer av gårde og tenker at vi skal løse det med en gang. Og så glemmer vi litt å tenke på hele livet som en slags sånn utvikling. Jeg tror jo mange som er i 30-årene og 40-årene og 50-årene stadigvæk finner seg selv litt, og mange bytter plutselig helt retning på livet og har funnet ut at det man kanskje gjorde for 10 år siden, det funker ikke like godt i dag. Sånn at vi blir jo aldri helt ferdig med den reisen, og så kan jo det være et slags sånn, en litt sånn befriende statement kanskje å forholde seg til. Og så er det jo det eksistensielle med frihet, da, at den også kan være litt overveldende og lammende, at vi alltid skal finne ut av oss selv. Man blir liksom aldri ferdig med denne oppgaven, og det kan jo være litt stressende, men mitt perspektiv på det er jo å tenke at vi blir ikke helt ferdige, og det er sånn det skal være, og kanskje mistet vi ett tog og står igjen på den perrongen, men stort sett så kommer det nye tog da. Med mindre det togstreik. Da det verre.
1: Takk skal dere ha. Benjamin Bårli Silseth, psykolog, Sara Francesca Brenna, skuespiller, og senere Klaman Hallert, også skuespiller. Og NRKs filmanmelder Birger Westmo har sett Suser av gårde, og han har trillet terningen. Du kan lese hele anmeldelsen og av filmen på NRK.no anmelder. I Urix på lørdag etter oss så skal det blant annet handle om elevopprøret i Frankrike. Produsent for Helgemorgen i dag, Jørgen Willemsen. Billedprodusent og teknikk, Ørjan Rodal Hansen og Eli Kirkebø. I appen NRK Radio så kan du søke oss opp. Du kan også følge oss der med å trykke stjerna. Du kan også sende inn tips til saker som du vil at vi skal ta opp. Mitt navn det er Morten Kremer. Helgemorgen er tilbake i morgen klokka 9. Vi høres.

0: Dette NRK Nyheter klokken 11. USAs president Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Det et signal I feil retning, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: Dette ikke noe godt signal I en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland, for vi vet at olje og oljeprodukter en av de viktigste inntektskildene Russland har, og derfor det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal, og det også I strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt I den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
0: Du kan høre mer om dette og mye mer I Urix på NRK P2 etter nyhetene. Minst 7 personer drept og 10 skadet I et russisk angrep mot den sørukrainske byen Zaporizjzja I morgentimen I dag. Det opplyser guvernør Mikhailo Semikin, skriver Reuters. 3 av de døde skal være barn. Flere russiske angrep I Ukraina har kostet mange menneskeliv den siste uken. Regional representant I Caritas Norge, Melissa Søvik, jobber I hovedstaden Kyiv.
2: Det jo ganske slitsomt. Det merker at folk flest blir preget av søvnløse netter, metroen ikke fungerer, det mangel på varer I butikken. Det rammer på alle mulige måter, og da kan man jo miste motet ganske lett. Men jeg tror at det jo enkelte ting som gir håp. Man forbereder seg på en veldig tøff vinter, og så har man I mente at våren den kommer uansett etter en tøff vinter, så man kanskje klamrer seg til det håpet.
0: Og så hjem. En mann I 30-årene pågrepet etter å ha vist frem en kniv og truet en kvinne I Haugesund I natt. Mannen skal også ha bitt en polititjenestemann. Mannen blant annet anmeldt for trusler med kniv og vold mot offentlig tjenesteperson. Til slutt sport. Fotballspiller Alexander Sørloths første spilleminutter etter VM kommer I dag. Det bekreftet Atletico Madrids trener Diego Simeone før dagens bortekamp mot Alaves I spanske La Liga. Sørloth har ikke spilt siden Norge ble slått ut av England I kvartfinalen I VM I juli. Og han ikke spilt på grunn av en muskelskade. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: %10 av franske skolebygg mer eller mindre falleferdige, melder det franske undervisningsdepartementet.
4: Det rotter og kakelakker. Noen ganger må vi stå fordi det ikke nok stoler, og det ikke nok bord. Det sier franske elever om forholdene ved skolene sine.
3: Hva I all verden det som skjer I den franske skolen? USA furter og Israel raser. Årets fredspris har allerede skapt store overskrifter. For 3 uker siden innførte Trump sanksjoner mot land som handler med Russland. Nå vil han selv kjøpe russisk diesel. Velmøte I Urix, hvor vi også skal innom rettssaken etter sabotasjen på gassrørledningen Nord Stream. Jeg heter Marit Kolberg. I Frankrike har gatene vært fylt av rasende elever, sinte foreldre, frustrerte lærere de siste ukene, men også av pøbler og bråkmakere, og av et politi som skikkelig harde I klypa. Og bakgrunnen for bråket elendige forhold ved mange skoler I landet.
4: Det rotter og kakelakker. Noen ganger må vi stå fordi det ikke nok stoler, og det ikke nok bord. Det sier franske elever om forholdene ved skolene sine. Ifølge det franske utdanningsdepartementet 1 av 10 skoler å regne som mer eller mindre falleferdige. Franske medier har rapportert om skolenes tilstand I lang tid. I en reportasje fra 2022 besøker fransk TV en av de større videregående skolene I Strasbourg.
5: Un plafond effondré en plein passage.
4: Et ødelagt tak, en vegg med et digert hull og et klasserom der vinduet tettet med papp. Enda verre det på toalettene på skolen, sier reporteren.
5: J'en ai un qui me dit, j'ai fait le tour des bâtiments pour essayer d'aller aux toilettes.
4: Jeg har en som tok en runde på hele skolen for å finne en do. Det normalt? Det en total skandale, forteller en pappa ved skolen. De siste 10 årene det blitt 112 000 flere elever i offentlige ungdomsskoler og videregående skoler i Frankrike. Samtidig har 700 lærerstillinger forsvunnet fra offentlige skoler. I den samme perioden har private skoler fått 500 flere lærerstillinger. I fjor manglet vi mattelærer i flere måneder, og det selv om vi skulle ha avsluttende eksamen i matte. Det straffet seg for mange av oss, sier en elev. Statistikk fra lærerorganisasjonen SNES viser at da ungdomsskolen startet opp igjen etter sommerferien i år, manglet 53% av skolene minst én lærer. Det en åpenbar mangel på ressurser, både når det kommer til renovering av skolebygg og manglende skolebygg. Det også mangel på lærere. Den eneste veien ut av dette flere ressurser. Det sier fagforeningsrepresentant og ungdomsskolelærer Ervan Leclerc. Skole og undervisning en stor post på det franske statsbudsjettet. Men hvor mye penger som brukes har ikke økt med antall elever. Samtidig det varslet at lærerlønningene kan komme til å fryses når regjeringen snart skal i gang med budsjettforhandlinger. Dette og hetebølgen i sommer, som førte til ekstremt varme klasserom, noe av årsaken til at det oppstått protester nå. Politiet har slått hardt ned på protestene. Og denne uken det kommet meldinger om mindreårige som har fått alvorlige skader. Samtidig har organiserte bråkmakere involvert seg i protestene, og volden går begge veier. De siste dagene har vi sett vold, studenter og ansatte har blitt angrepet, og politibetjente skadet. Skoler blitt påtent og vandalisert, og tusenvis av skoletimer går tapt, sier Frankrikes statsminister.
6: Ce qui se passe dans les lycées nous touche toutes et tous, élèves, parents, enseignants ou simplement citoyens.
4: Det som skjer på skolene påvirker oss alle. Videregående elever protesterer, det deres rett. Men vi har en plikt til å høre på dem.
3: Reporter her var Nora Dingstad, og vi skal til direkte til Paris, Vinn, og der bor du, Marte Mangset, professor i sosiologi. Og dette problemet, det noe du og din familie har førstehåndskjennskap til.
7: Ja, datteren min, hun går ikke på gymnasiet og ikke ute og protesterer om dagen, men hun går på ungdomsskolen. Og på hennes skole i fjor så manglet de jo for eksempel en tysklærer i 8 måneder før de endelig fant en vikar. Og det jo nærmest noe hver uke med at i dag det ikke den timen, i dag det ikke den timen fordi en lærer syk eller skal på kurs eller en begravelse eller et eller annet. Og da det ingen vikar til å ta over. Det alltid helt omtrent 10% av undervisningen som ikke gjennomføres til enhver tid på grunn av vikarmangel i fransk skole.
3: Men nå har altså undervisningsministeren lovet at det skal komme 3000 nye lærere inn i skolen, og det allerede innen tirsdag neste uke. Det fikser han gjennom et spesielt rekrutteringssystem de har i Frankrike, for mange av disse vel da folk som har ventet på å få tildelt stillinger. Men hvorfor i all verden har dette tatt så lang tid? Dette jo noe man har snakket om i årevis.
7: Ja, egentlig så har det jo vært en nedbygging. De spesifikke budsjettene som satt av til vikarer, for man har liksom til hver tid et slags pool av vikarer til å sette inn primært langtidssykdom og sånne ting. Og det budsjettet har vært bygd ned med vilje liksom, for å spare penger, så dette en kalkulert risiko. Og de har også eksplisitt gått inn og sagt at vi ikke skal gi penger til altså de vanlige lærerne som ikke i den vikarpoolen, men som bare vanlige lærere på skolen, at de ikke skal ta ekstra timer for å unngå å gi dem overtidsbetaling. Mm. Sånn at det virker som egentlig har vært en kalkulert risiko over tid, at man bare sparer penger ved å la det være klasserommet uten lærere deler av tiden. Da. Og så er det disse andre som står klare, men vi får se hvor smooth dette går.
3: Mm. Ja, nå har Macron vært president i snart 10 år, og i løpet av den tiden så har han hatt 9 undervisningsministre. Sier dette noe om viktigheten til denne ministerposten?
7: Altså, det er en veldig viktig minister faktisk, men noe av konteksten her at det har jo vært endringer i flere departementer, så utdanningsministeriet er faktisk ikke der hvor det har vært mest utskiftninger, det er faktisk helseministeren. Den har vært skiftet ut 11 ganger, og dette har mye med at det har vært så mange ulike regjeringer i det hele tatt, og omkalfatringer, fordi det er en veldig ustabil politisk situasjon i Frankrike. Men også noen sånne spenninger som handler om at Macron prøver å kjøre en utdanningspolitikk, og så må ministeren liksom føye seg, bli litt spenninger mellom president og regjering. Og så er det vært sånne små skandaler i tillegg innimellom det, at du har en minister som visste å ha barna i privat skole, og det var noen skandaler omkring det, og det har vært mange ulike ting. Men du har i hvert fall ikke hatt en stabil politisk tyngde som har kunnet kjøre gjennom ting. Det har stort sett vært snakk om å spare penger.
3: Vi må ikke snakke om politiet, Marte Mangseth, fordi disse demonstrasjonene har blitt møtt veldig kraftig. Hvorfor er det nå slik at politiet tar så mye hardere i enn før?
7: Det er noe som har foregått siden 2015, ungdomsopprøret den gangen, at politiet fikk liksom nye virkemidler og disse våpne, sjokkgranater, gummikuler, at de hadde lov å bruke den type ting i demonstrasjoner. Det er veldig aggressivt fra begge sider, og det er jo det at det kommer andre folk som ikke nødvendigvis er skoleungdommer, som kommer inn og benytter anledningen og lager bråk, og politiet responderer hardt på det. Regjeringen har nok gjort en feil ved å ikke be dem om å roe seg, og opinionen er veldig sterk imot dem nå, så de har måttet snu og gi politiet nye signaler nå da.
3: Takk for at du var med oss direkte, Marte Mangseth, og det er tillyst nye demonstrasjoner i neste uke også i Frankrike. Så fikk vi altså i går vite hvem det er som skal få årets fredspris. Nobelkomiteen, den består av en gjeng radikale ideologer, og fredsprisen er en skam for Norge, raser USAs president Donald Trump nå, etter gårsdagens utdeling. Og israelsk UD kaller utdelingen en legitimering av hat og fordommer mot Israel. Men prisen, den får også støtte fra mange, også fra Israel. Prisvinneren selv fikk vite om prisen av noen som hadde snappet opp nyheten fra Oslo.
8: De begynte å viske ned i salen. Jeg tror Navid Pillay har fått Nobelprisen, sier en overrasket ordstyrer. Og den uvitende prisvinneren var tilfeldigvis blant dem. Så med en viss ironisk tone kom kommentaren hennes.
9: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump. So now I don't know about this, so my question is it true?
10: This is an indelible stain on the country of Norway.
8: Var Donald Trumps kommentar i natt ikke til henne, men til Norge? Trump, som har vært nærmest besatt av den massive gullmynten med Alfred Nobels portrett, kom med følgende stikk til Nobelkomiteen.
10: Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues.
8: Nobelinstituttet er drevet av en gjeng radikale ideologer, sa Trump.
10: Who are anti-democracy and really enemies of civilization.
8: Heller ikke Israel har vært nådig mot prisen. Israelske UD sendte ut en melding kort tid etter annonseringen i Oslo og sa at nazistenes propagandaminister Josef Goebbels applauderer fra helvete. De mener at Nobelkomiteen med denne prisen belønner løgner og hat mot Israel. Men ikke alle i Israel er enige i dette.
11: I'm extremely, extremely happy.
8: Jeg er ekstremt glad for denne prisen, sier Gedeon Levy, kommentator i den venstreorienterte avisen Haaretz til NRK.
11: Because this year to choose such a personality.
8: Pillay har vært så modig å si fra FN at det som har skjedd i Gaza er folkemord.
11: He was the first one to call what's happening in Gaza in its real name, genocide.
8: Gideon trekker særlig frem Pillays arbeid med FN-granskningen av Israels krig mot Gaza, der de konkluderer med at Hamas har begått krigsforbrytelser og Israel folkemord i Gaza.
11: It is another stage of the world recognition of what Israel is doing, and it's extremely important, especially now.
8: Men nettopp denne typen granskningsarbeid som rammer USAs nærmeste allierte Israel har satt sinn i kok i den amerikanske administrasjonen.
12: We will ban transactions with this rogue court.
8: Sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Han kommer med en klar advarsel til ICC, straffedomstolen som har ute en arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
12: Cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
8: Vi vil kutte av ressursene og ødelegge den falske domstolens evne til å handle mot oss og våre allierte, sa Rubio.
12: Either the ICC will end its threats, or we will end the ICC.
8: Men lederen for Nobelkomiteen, Jørgen Frydenes, mener han og komiteen står støtt i avgjørelsen.
13: Nei, altså, årets pris viser jo nettopp dette. Behovet for å styrke og utvide internasjonal rett, ikke angripe det. Og dette er jo angrep som har vært varslet og har vært kommet i lang tid. Så det er en utvikling som man har sett over tid. Og det er jo nettopp derfor årets Nobelpris er viktig, og viktig på dette tidspunktet, for å løfte internasjonalt behovet for å styrke den internasjonale rettsordenen, ikke svekke den.
3: Reporter her var Ole Reinert Omvik. Ja, i studio nå Gladys Forsé, journalist i Reuters, har bodd i Norge i 20 år og rapportert om fredsprisen enda lenger enn det. Aller først, hva tenkte du da du hørte om årets tildeling? Visste du hvem den var?
14: Dette var en stor overraskelse. Ingen av oss hadde forberedt denne spesifikke navn. Vi hadde tema, internasjonal rett, men ikke navn i det hele tatt. Stor overraskelse.
3: Hva synes du om prisen da?
14: Det ser ut som det var et pris som var i retningen av å overstøtte internasjonale verdensorden, internasjonal rett. Og den prøver å treffe bredt og være universelt, ikke bare snakke om en spesifikk område i verden. Så de prøver å sende en sterk beskjed at vi må respektere reglene vi har satt for oss i verden.
3: Det har jo kommet veldig kraftige reaksjoner fra USA og Israel. Hva tenker du om det som blir sagt på den kanten?
14: Det kanskje viser at Israel er veldig sensitiv til kritikk til aksjoner de har tatt, og at de skal beskytte sine aksjoner mot verden. For reaksjonen i USA, det er at det viser at president Trump, han har snakket veldig ofte, han forkjenner Nobelfredsprisen, så det er den viser igjen at han tenker at han forkjenner det, og han vil det. Han viser at han er fremdeles interessert å ha det.
3: Nobels fredspris, det er noe du har jobbet med i veldig, veldig mange år. Hvordan er det å dekke denne prisen år etter år?
14: Nobelfredsprisen er årets store nyhetshøydepunkt. Det er et kort øyeblikk der hele verden ser på og lurer på hvem blir det. Å være til stede i rommet på instituttet når vinneren kun gjøres, er det kjempegøy. Jeg har vært der det året Barack Obama vant prisen i 2009, og vi ble alle helt målløse over at han fikk den. Jeg var en av dem som trakk pusten skarpt da det skjedde. De siste 30 minutter før kunngjøring, det er bare utrolig mye adrenalin og stress, fordi du forbereder så godt du kan, men du vet aldri hvis du har dine forberedelser at truffet hvem det kan bli. Det er ganske stressende øyeblikk i nyhetsrom.
3: Men vi journalister må vel ikke innrømme at vi synes det er ganske gøy også, ikke sant?
14: Det er kjempegøy.
3: Vi opplevde det jo i år at det ble gitt en pris til noen vi ikke hadde hørt om før, men det er ikke første gang. Hvilke andre er det som har kommet overraskende på deg?
14: Jeg husker året den tunisiske nasjonale dialogkvartetten vant i 2015. Vi hadde ingen anelse om hvem de var. The Guardian skrev at de hørtes ut som en jazzband, og jeg kunne ikke være med enig. De hørtes akkurat ut som en jazzband.
3: Men ellers har du stort sett hatt en hunch om hvem det kunne bli?
14: Noen år, du vet, de årene hvor det har vært en fredsavtale, jeg har treffet midt i blikken. Men det er alltid spørsmålet, alene og med den motparten. Så i år, vi hadde tema, internasjonal rett, vi hadde den internasjonale domstolen vi hadde forberedt, men ikke når vi pilet i det hele tatt.
3: Vi liker jo å kalle dette for verdens viktigste pris ved nordmenn, da, siden den utdeles her hos oss og allting. Er den fremdeles relevant?
14: Ja, jeg tror det. Den er fremdeles relevant, fordi hvert år mine kollegaer på jobb i utlandet, mine venner og familie, de spør meg hvert år, hvem skal det bli i år? Det er alltid noe sånn som, det burde være denne personen, eller det skulle være ikke denne personen. Folk har meningen om den, og så lenge de har meningen, det betyr at folk bryr seg, og at prisen er relevant. Nyhetsbildet er ganske negativt, vi vet ikke i hvilken retning skal verden gå, og dette er en dag hvor man viser interesse for en tema som viser noen eller en organisasjon som prøver å gjøre litt bedre i verden, og det er vi alle trenger det.
3: USAs president Donald Trump sier at Russland har gått med på å forsyne USA og resten av verden med store mengder diesel. Det er en avtale som riktignok ikke er bekreftet av russiske myndigheter, men som Trump håper vil føre til lavere drivstoffpriser i USA. Dette reagerer den ukrainske presidenten kraftig på, og Norges utenriksminister Espen Barth Eide sier dette sender et helt feil signal.
1: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland, for vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har, og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal, og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske senatet og kongressen ganske nylig, som da arven etter nå avdød senator Lindsey Graham, som jo mente at USA kunne innføre strengere sanksjoner mot Russland.
3: Hva vil Norge gjøre her? Vil dere reagere overfor USA på dette?
1: Ja, vi kommer til å si hva vi mener om dette, men jeg tror det viktigste nå er å samarbeide med Europa, Kanada, landene i denne koalisjonen av vilje som jo kom på plass fordi USA støtte til Ukraina gikk ned etter at Trump ble president, og som da styrker det europeiske og kanadiske samarbeidet om støtten til Ukraina, og se hva vi kan gjøre i fellesskap for å sørge for at det både er omfattende støtte økonomisk, militært, men også et fortsatt press på sanksjoner. Og så skal vi heller ikke overdrive hvor mye dette betyr i praksis, fordi det er ganske begrenset med diesel også i Russland. De trenger jo for det første veldig mye diesel i selve krigføringen, og de trenger det også i sitt landbruk og hverdagsliv, og vi vet at det er en begrenset ressurs, fordi en del av de viktige raffineriene Russland har hatt er ødelagt eller midlertidig satt ut av spill. Men det symbolet det sender mener jeg er problematisk.
3: Hva kan det få å bety for samtalene om en mulig fred etter hvert i Ukraina?
1: Det er viktig at det pågår samtaler om samtaler. Det er jo ikke noen forhandlinger nå, men det pågår til og fra litt samtaler om hvorvidt det bør bli ordentlige forhandlinger. Det støtter vi så lenge de blir på premisser som er akseptable for ukrainerne. Men litt av planen har jo vært å sørge for å støtte Ukraina økonomisk og militært, men også med sanksjoner mot Russland for å sette Ukraina i stand til å ha en bedre inngang i de forhandlingene og påvirke Russland til å ville komme til forhandlingsbordet. Sånn sett så mener jeg at dette er et signal i feil retning.
3: Det sa Espen Barth Eide, og vi skal fortsatt snakke om energitilførsel, for mens tyske AFD vil ha Nord Stream reparert, slik at Tyskland igjen kan få importert russisk gass, så begynner en rettssak i Hamburg neste uke. Der står en ukrainsk mann tiltalt for å ha planlagt sabotasjen på Nord Stream-rørledningen. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad var ute på sjøen i nærheten av stedet der gassen boblet opp til havoverflaten etter eksplosjonen for 4 år siden.
15: Det er store lekkasjer som skjer, og det er samtidig også sagt da fra myndighetshold, spesielt i Danmark, at det er farlig å bevege seg i området. Man har opprettet en stor sikkerhetszone rundt lekkasjen.
16: Ja, slik hørtes det ut da undertegnede var på vei over Østersjøen denne septemberdagen for drøye 4 år siden. På bildene vi hadde fått fra det danske forsvaret så det ut som et lite havområde hadde begynt å koke. Overflaten boblet og sydet. Gassrørledningene Nord Stream skulle være et håndfast eksempel på at den kalde krigen var over, og at Russland og Europa kunne knytte seg tettere sammen. Nå lå de på en 70-80 meters dyp og lakk russisk gass.
15: Det er lite som tyder på at det har vært eksplosjoner eller type jordskjelv i havbunnen. De to tingene er lagt sammen med at man vet at det er en politisk spent situasjon rundt disse rørledningene. Det gjør at mange statsledere har gått langt i dag med å konkludere at det er sabotasje.
16: Her er Mette Fredriksen fra Danmark samme kveld.
17: Det er nå myndighetenes klare vurdering at det er tale om bevisste handlinger. Det er ikke tale om uheld.
16: Da var en utenriksminister i USA, Antony Blinken.
18: Their initial reports indicating that this may be the result of an attack or some kind of sabotage.
16: Og daværende generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg.
19: This is something that is extremely important to get all the facts on the table.
16: Nord Stream er to sett med totalt fire rørledninger. De to første, Nord Stream 1, ble tatt i bruk i 2011, mens de to siste, Nord Stream 2, ble lagt ferdig i 2021. Den gangen jublet mannskapet på det russiske fartøyet Fortuna, da de kunne konstatere at oppdraget var ferdig. Rørene i Nord Stream 2 ble trykksatt med gass, men ble ikke tatt i bruk. For som et svar på europeiske sanksjoner mot Russland etter at Putin formelt anerkjente utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i Ukraina som russiske, og den påfølgende fullskala invasjonen av Ukraina, kom aldri de to nyeste rørledningene i bruk. Så da sabotasjen skjedde, var det mange som umiddelbart tenkte på Russland. Kunne det være at de, et drøyt halvår ut i den fullskala krigen mot Ukraina, ville vise hvor sårbare energiforsyningene til Europa var? Og kanskje var det for å skremme Europa og gjøre oss usikre på hva Russland var i stand til også? Hybrid krigføring, som det kalles. Russland avviste påstandene og kalte dem en del av en vestlig informasjonskampanje. Verken Danmark eller Sverige gikk videre med etterforskningen, men ga ansvaret til Tyskland.
3: Ja, og da går vi til Tyskland, vi, og til deg, korrespondent Sofia Paskevic, for du skal dekke denne rettssaken neste uke. Og hvem er mannen som må møte i retten i Hamburg?
20: Det er Sergej Kuznetsov. Han er en tidligere offiser og spesialsoldat i den ukrainske hæren, og september for fire år siden så ledde han en gruppe med ukrainske spesialsoldater og profesjonelle dykkere som dro til Rostock i Tyskland, leide en sånn seiljåt, og så tok de seg ut til stedet over der rørledningen var, dykket ned, plasserte sprengladningene og dro tilbake til Ukraina. Men i sommer så ble han arrestert i Italia da han var på ferie med familien, og nå skal han også i retten i Hamburg, og rettssaken start på onsdag.
3: Ja, og disse påstandene skal han jo da svare for. Hvem er det de tyske etterforskerne mener sto bak aksjonen, for han agerte vel i så fall ikke helt på egen hånd?
20: Altså, i tiltalen fra den tyske påtalemyndigheten så står det at de har nok bevis på at dette angrepet er utført på vegne av ukrainske myndigheter. Blant annet så har de hatt pass, med ekte pass, men med falske navn som kun kan utstedes av ukrainske myndigheter. Og han er tiltalt for å lede et sivilt angrep på, altså et kriminelt angrep på sivil infrastruktur, og kan tiltales for å begå krigsforbrytelser. Hans forsvarer prøvde å få det klassifisert som at det var en lovlig kamphandling i krig, men det har altså ikke den tyske domstolen gått med på.
3: Men både Ukraina og Polen har reagert på at disse nå stilles for retten, og at han må møte. Hva er det de reagerer på?
20: Altså Nord Stream var et veldig viktig politisk prosjekt, og allerede da det startet så ble det veldig kritisert av både Polen, Ukraina og USA, de to førstnevnte, fordi at de mistet en inntektskilde da det gassen fra Russland ikke lenger gikk gjennom Polen og Ukraina, og fra USA fordi at de ble vanskeligere for de å selge amerikansk gass til Europa. Dette var jo en veldig lukrativ avtale, spesielt for Russland som fikk selge masse gass, og for Tyskland som fikk belegg gass. Så, så da det var kommet en arrestasjon tidligere av en annen deltaker i denne aksjonen i Polen i fjor, så ble denne mannen rett og slett sluppet fri av dommeren. Den polske dommeren sa at handlingen han utførte, det var en del av en rettferdig krig, og den polske statsministeren, han skrev på X-like etterpå at problemet med Nord Stream var ikke at det ble sprengt i lufta, men at det ble bygget. Så Polen går ikke med på at dette her, eller at de er fornøyd med at ledningen ble besprengt, mens Ukraina på sin side, og Zelensky sier jo at han og det offisielle Ukraina har ikke hatt noe med denne handlingen å gjøre. Så her er det stor politikk, og Tyskland er en viktig hjelper, viktig alliert for Ukraina, både militært, finansielt og som en viktig europeisk makt. Og hvis det skal komme fram at Ukraina og Zelensky har hatt noe med dette her å gjøre, så kan det ha store innvirkninger på Tysklands hjelp til Ukraina.
3: Og du følger rettssaken, Sofia Paskevic. Vi hører mer fra deg i neste uke. Nå må folk og myndigheter i Norge våkne opp og se hvilken mann Elon Musk er, og hvilken makt han har, det mener amerikansk tech-journalist og forfatter. Han oppfordrer nordmenn til å spørre seg selv om det norske oljefondet bør ha eierandeler i Musk sine selskaper som Tesla og SpaceX. Reporter Anja Strøn tar oss med tilbake til Elon Musks første møte med Norge.
2: Norge kan bli ledende i verden når det gjelder bruk av elektriske biler. Det mener grunnleggeren av elfirmaet Tesla Motors, Elon Musk.
21: I think there's a great opportunity for Norway to actually lead the world in electric vehicles and show as a good example what's possible with electric cars.
22: En blid og avslappet Elon Musk så inn i NRKs kamera i mars 2013 og fortalte at Norge ville lede an i kjøpet av elbiler. Han ble tatt imot av nordmenn og folk i miljøorganisasjoner som den kule miljøhelten fra Silicon Valley.
21: We've actually seen more sort of passion and desire to adopt electric cars in Norway than any other place in the world.
22: I dag er Elon Musk verdens rikeste mann. Selvtilliten har økt.
23: This is the chainsaw for bureaucracy. Chainsaw!
22: Herfra han hoppet rundt på scenen i 2025 med en motorsag og lovet å kutte byråkratiet i USA på oppdrag fra Donald Trump. Gjennom kontroll over global romfart som eier av SpaceX, militært viktig satellittinternett som Starlink, elbilinfrastruktur, kunstig intelligens og sosiale medieplattformen X, har Musk en verdensomspennende og teknologisk makt få enkeltpersoner eller stater noen gang har hatt i historien.
24: Do you want to have one man have such extreme power over infrastructure that is essential to the everyday functioning of the state?
22: Mannen som stiller spørsmålet heter Ben Tarnoff. Han er amerikansk teknologijournalist og forfatter. Jeg traff han i Oslo denne uken. I boken Muskismen utforsker han hvordan Musks forretningsmodell og ideologi har skapt en ny form for teknologisk kapitalisme der mektige milliardærer overtar oppgaver som tidligere tilhørte staten. Tarnoff mener norske myndigheter som har investert oljepenger i Musk sine forretninger bør våkne opp.
24: The first is that it introduces a vulnerability that as Musk's enterprises become increasingly integral to the functioning of the Norwegian state.
22: Norge er sårbart. Tesla dominerer bilmarkedet, og oljefondet har tunge investeringer i både Tesla og SpaceX. Dersom disse selskapene skulle falle dramatisk i verdi, ville det ramme den norske staten. Samtidig leverer SpaceX kritiske tjenester som rakettoppskytninger og satellittinternett, teknologi som er blitt helt avgjørende for moderne militærmakt og stater verden over. Tarnoff har et tydelig råd til norske myndigheter.
24: I love to be an American going around the world telling people what to do. That's our specialty historically, so it feels very natural for me. I would say, you know, in terms of the Norwegian case, there's obviously an integration with Palantir that the government has.
0: Jeg elsker å være amerikaner og reise rundt i verden og fortelle folk hva de skal gjøre. Men når det gjelder Norge, så har staten både avtaler med Palantir og store investeringer i Tesla og SpaceX gjennom oljefondet. Norske velgere og politikere bør tenke nøye gjennom om de ønsker disse relasjonene, for slike avhengighetsforhold svekker den nasjonale suvereniteten og det demokratiske selvstyret, mener Tarnoff.
24: But I think there's also an important political and ideological question here. Elon Musk, in his turn to the far right, has embraced very extreme ethno-nationalist rhetoric.
0: Men dette handler også om et viktig politisk spørsmål. Musk har dreid mot det ytre høyre og fremmer ekstrem retorikk, som oppfordringer til reimmigrasjon og konspirasjonsteorier. Norske politikere og velgere må derfor spørre seg om de ønsker å gjøre forretninger med en mann som bruker sin enorme makt til å spre slikt tankegods. Er det fortsatt vanskelig å tro på Tarnoff sine advarsler mot Elon Musk, så har han ett råd.
24: Read his social media feed. Just read the last 100, 200 tweets in his social media feed. He doesn't hide his views. They're visible to anyone with an internet connection. And then conclude, is this the sort of person that you want to be giving billions of dollars to?
3: Les det Musk skriver i sosiale medier, det oppfordrer altså den amerikanske teknologiskribenten og forfatteren Bent Tarnoff. Vi skal holde oss i USA i ukas podcast fra Urix.
4: Det ser lyst ut for demokratene foran mellomvalget, selv om partiet er splittet om hvor langt til venstre man kan gå.
5: I sure am dangerous.
6: Abdul El-Sayed, dangerously radical.
4: Selv et godt stykke ute på prærien i USA ser det ut til at demokratene nå kan vinne seter for første gang på flere tiår.
7: You know, Trump said we're going to bring down the price of eggs, and he did, but he brought them down so much we're losing $15,000 a day in that facility.
4: Men hva vil frustrasjonen til amerikanske bønder og andre føre til 3. november? Og kan vi stole på meningsmålingene? Du hører på Urix med Tove Bjørgaas og USA-korrespondent Anders Tvegård.
25: Det som blåser i vinden her, det er mais, maiskolber. Og de er høyere enn meg, de er jo over 2 meter. Og de er helt brune og knusk tørre. Det går an å høre det.
4: Wow.
25: Men mais på høyre side av veien og på venstre side av veien dyrker de sojabønner. Dette her er et sted som heter Green, som ligger litt sånn nordøst i Iowa, i Midtvesten. Og her er det en god del bønner som har blitt rammet de siste ukene og månedene. De merker konsekvensene av politikken i Washington. For eksempel når det gjelder tollkrig eller krigen i Iran, hvor det har slått inn her med høyere drivstoffpriser. Så, og komme hit og høre litt mer om hvordan de opplever det, har vært interessant.
4: Ja, og hvis vi ser litt tilbake, Anders, så altså i 2024 så vant Donald Trump valg i Iowa med 13,2% poeng. Og han vant også i 2020 og i 2016. Men hva sier, altså nå har du vært og snakket med bønder, hva sier de nå, der du er?
25: Ja, det spesielle er jo at vi i det hele tatt snakker om Iowa som en delstat det konkurreres om, fordi Iowa var jo lenge en vippestat, men har beveget seg mot republikanerne det siste tiåret, fra da Trump vant i 2016. Og jeg har brukt de siste timene på en familiegård hos Randy Dreyer, og han er femte generasjons bonde. Han holder på med storfe og mais og soya.
26: You know, a lot of headlines come out of this administration. Well, about a year ago, egg prices got really high, and I'm part of a egg production co-op. You know, I sit on the board of directors, and you know, Trump said we're going to bring down the price of eggs, and he did, but he brought them down so much we're losing $15,000 a day in that facility.
8: Og de merker jo før oss andre forbrukere høye priser på drivstoff. De merker konsekvensene av de nye tollsatsene.
4: Han Randy Anders, han snakker også om en voldsom uforutsigbarhet, for eksempel i prisene på egg og hva han skal satse på gården sin, rett og slett.
8: Ja, fordi det tar jo tid å planlegge for bønder. Det ikke sånn fra måned til måned, og mange driver med eksport, for eksempel, og hvis eksporten til Kina eller Kanada eller andre land blir mindre eller forsvinner helt en periode, så vil jo det også ramme ham som planlegger kanskje 2 år fram i tid, og så det jo deler på landbruksutstyret, de enorme maskinene de har her, som produseres kanskje i Kanada, og så det mye toll på en del der, som gjør at det vanskelig å vite hvor mye ting vil koste, så det er jo en slags frustrasjon som han opplever her, og Trump, han har kalt seg bøndenes beste venn, men her de i ferd med da å plukke opp regningen, og den regningen ikke alle fornøyd med.
9: President Trump says that he is the farmer's best friend. Do you agree with that statement?
26: I think we'd all agree Trump says a lot of things that are half-truth at best, at times. I would not wholeheartedly agree with that statement to say, you know, we sit here and we jump on the TV and we applaud and cheer every time we see him on TV.
4: Well, Randy Dreyer, han pleier å stemme på republikanerne, men sa han at han kanskje bytte parti den gangen, rett og slett?
8: Ja, så han sier jo at landsbygda fortsatt konservativ, men han tror at det blir mer, hvilket ord var det han brukte, avvik enn tidligere når folk skal stemme. Og det kan være nok hvis det den type avvik da, til å gjøre at enkelte valg i distriktene her blir ganske så jevne. Og han selv, han fortsatt litt i tenkeboksen. Han har stemt republikansk i mange år. Nå kan det være at han vil vurdere kandidatene en gang til og kanskje stemme på demokrat for delstaten, altså for guvernør for eksempel, mens han vil sende en republikaner til Washington. Men han er litt i tenkeboksen ennå, og det har jeg hørt fra flere andre her også, og det jo det som også da gjør at Iowa på en måte konkurranseutsatt, eller satt litt i spill da. Det ikke solid, trygt republikansk lenger.
4: Nå skal du snart forlate, eller du egentlig på vei bort fra maisåkerne i Iowa, for du skal reise videre på The Campaign Trail, som vi liker å kalle amerikansk valgkamp.
8: Jeg skal ta et fly til Detroit. Der det sikkert mye bedre mobildekning også, siden det en stor by. Men Detroit ligger i Michigan, som også her i Midtvesten. Men, og det også da en spennende delstat, fordi der hvis demokraterne da skal gjøre det, ha en god valgkveld, så må de vinne tilbake noen velgere som de enten har mistet eller bare sluttet å konkurrere om. Og mange av dem i Michigan, og det er en sånn delstat som de må beholde. De kan ikke risikere å tape den, fordi hvis det skulle gå galt i Michigan, så lukkes kanskje noen av de andre veiene som nå åpne for å få et flertall også i senatet. Og i Michigan så har demokraterne valgt en senatorkandidat som partieliten ikke ville ha. Men partiets egne velgere i primærvalget gikk for Abdul El-Sayed.
10: They've taken to calling me dangerous.
11: Do police really need to use guns? Do we need as much of a police force?
10: I'm dangerous!
12: Under my leadership, our state will not expend a dime enforcing federal immigration policy.
10: I sure am dangerous!
8: Ja, det vel... Også et spørsmål om hvor langt til venstre det demokraterne kan gå, og de føler at siden det var jo et veldig jevnt valg innad i det demokratiske partiet, der mange mente at han for ytterliggående, han har klare oppfatninger om Israel og Gaza-politikken, og så kan El-Sayed bli den første muslimske senatoren i USA, og bare det gjør jo at det blir høy temperatur i en sånn delstat.
4: Ja, hva det du mest nysgjerrig på når du skal reise dit nå da?
1: Jeg tror liksom at Michigan, det jo som et sånn laboratorium for hele den koalisjonen som handler om unge, svarte velgere, det latinos der, det araber, muslimamerikanere, det forstadsvelgere, og det snakkes jo da om en blå bølge, men den må jo også da skylle over eller viske ut de nye valgdistriktene som tegnet om flere steder. Og det jo et usikkerhetsmoment som jeg veldig spent på, i tillegg til den diskusjonen de har om hvor langt til venstre er det demokraterne kan gå. Og de opplever at senatskandidaten ligger langt til venstre, og det jo noe da også den republikanske kandidaten kjører hardt på. Målingene viser igjen et åpent løp mellom demokraten og legen Abdul El-Sayed og republikaneren Mike Rogers.
4: Det blir spennende uker, Anders Tvegård. Du skal dekke ditt siste amerikanske valg som korrespondent i denne runden. Hvor mye gleder du deg til de neste ukene?
1: Jeg synes det spennende å kunne følge det mellomvalget, selv om det får mye mindre oppmerksomhet, fordi det forteller jo litt om hvilken styringsmulighet presidenten har de neste to årene. Samtidig så kan et demokrat flertall i representanthuset gjør livet vanskeligere for hele administrasjonen, hele Trump-administrasjonen, regjeringen, ved at de kommer til å kalle inn forsvarsministeren og mange andre statsråder til høringer konstant da, for å ta litt tilbake, og ikke minst også vektlegge den åpenbare korrupsjonen man ser med Trump-imperiet, hvor sønnene reiser rundt som en del av delegasjonen og presidenten er i utlandet og sånn. Så jeg ser at dette her er et levende demokrati, og også at institusjonene er ganske solide, og mange har liksom spådd at Trump kan erklære valgfusk og sånt. Ja, det mulig at han mener det, men det fortsatt hver enkelt delstat som står for sine regler og gjennomføring av dette valget, så det blir en lang og spennende natt, og så er det jo ikke sikkert at vi heller får resultatet på onsdag morgen norsk tid, første onsdagen i november. Sist gang så tok det 8 dager.
4: Ja, ikke sant? Det tar en stund. Og god tur til Michigan, så snakkes vi videre på veien din.
1: Ja, jeg gleder meg, jeg skal melde meg. Jeg er klar.
3: Ja, og en lengre versjon av denne podcasten kan du finne i NRK Radio. Hvert tiende minutt blir en kvinne drept av et nært familiemedlem eller en partner. Vold mot kvinner, også kalt femicide på engelsk, er et globalt problem. Statistikk fra FN sier at problemet er aller størst på det afrikanske kontinentet. Femicide skjer også i Kenya, men den gode nyheten er at stadig flere engasjerer seg for å få stanset vold mot kvinner, og en av landets mest populære teateroppsetninger handler nettopp om femicide.
13: There we were in the parking lot, Prince and I, under the stars.
14: På en teaterscene i Nairobi er det romantikk i lufta, enn så lenge.
13: My parents inside oblivious of the love story happening outside.
14: Den unge kvinnen forteller at hun blir forelsket i kjekkassen og lurer seg ut av huset for å møte ham på nattestid. I Toyotaen hans sier de ting foreldrene henne aldri må få vite. Så blir farta i historien skrudd opp. Og det blir et bryllup på scenen. Enn så lenge er teaterstykket rosenrødt. Men alle i publikum vet at noe mørkt lurer der i bakgrunnen. For stykket heter Free Me, eller Sett meg fri, og det er laget av en kjent kenyansk influencer.
15: I tell my story for myself, to heal myself.
14: Jeg forteller min egen historie for å helbrede meg selv, men også andre valgsoffer som er der ute og gjemmer seg bort i skam, fordi de tenker at de må bære dette alene.
15: That's what Free Me is about.
14: Sier Gathoni Kimuyu. Hun er produsent og manusforfatter for teaterstykket som handler om livet hennes. Etter flørting og bryllup starter trøbbelet. Mannen er utro, og når han blir sint, blir han også voldelig.
15: It was hell for The easiest way to describe it was hell.
14: Det var et helvete. Det den enkleste måten å beskrive det på, sier Gattoni om hendelsene hun opplevde i virkeligheten. Teaterstykket passer med Kenyas tidsånd, der det stadig arrangeres demonstrasjonstog mot nettopp kvinnevold og kvinnedrap.
2: A lot of women have been killed and no one is doing anything.
14: Mange kvinner er drepne, og ingen gjør noe, sier Ruby.

0: og familiemedlem. Problemet er størst i Afrika, der det ifølge FN er dobbelt så mange drap per innbygger enn det er i Amerika, og 6 ganger så mange drap per innbygger som i Europa. Selv om lovverket ofte er på plass, så mener mange at oppfølgingen for politiet ofte er for dårlig. Også teaterprodusent Gathoni mener mer må gjøres fra politiets side. Hun forteller om da hun nylig var på en politistasjon for å melde en fråstålen mobiltelefon.
1: There was a lady there reporting she had been bitten by her boyfriend and her face was completely damaged on one side.
0: Det var en dame som var der for å melde at hun hadde blitt slått av kjæresten. Ansiktet var helt ødelagt. Det så ut som hun hadde brukket i kjeven. Hun hadde kutt i pannen og en sprukken leppe, forteller Gathoni. Hun forklarer at den unge kvinnen fikk beskjed om å melde saker på sin lokale politistasjon, noe Gathoni mener er et døme på hvordan politiet kompliserer og byråkratiserer for mye i møte med en kvinne i krise. Tilbake i teatersalen er stykket over, og publikum er begeistret. Ikke fordi det var noen behagelig oppleving, men fordi de opplever det som aktuelt og viktig.
2: I think it made me respect women more. You know, you just don't understand it.
0: Stykket fikk meg til å respektere kvinner mer, sier Daryl Alou, som satt i publikum. En hører om at slik som dette skjer, men forstår ikke hvorfor. Så jeg fikk et nytt syn på temaet, sier han.
2: It changed my perspective.
0: Det fikk meg til å føle at vi er på vei inn i en ny tid, der vi kan snakke høyt om erfaringer og ikke være flaue for hva vi har opplevd, sier Nyokabi Mbugua. Dama bak teaterstykket, Gathoni Kimuyo, har fortalt om noe av det verste for livet henne. Men hun har et håp om at det skal føre til noe godt.
1: I hope more women know that it's okay to leave. I hope more women know they don't have to sit and wait for their death.
0: Jeg håper flere kvinner vil forstå at det er greit å forlate et forhold, og at det ikke sitter og venter på døden. Om du forlater forholdet, så vil du sette deg selv fremst, elske deg selv, og det vil skje gode ting med deg.
1: Good things will come to you.
3: Reporter her var Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Ukas korrespondentbrev er postlagt i London av Kristin Solberg.
4: Tuben er overfull av mennesker. De står der svett i heten i den lukkede vognen da den plutselig stanser. Det har vært en hendelse på linjen, sier en stemme over høyttaleren. Det er slik de sier det når noen ikke orker mer. En hendelse på linjen lenger fremme. Jeg og alle de andre inne i vognen går av. Mannen i oransje vest ved utgangen av stasjonen trekker på skuldrene, ser alvorlig ut, tynget av stunden. «Hvor lang tid tar det før banen går igjen?» spør jeg. «Vet ikke. De fjerner vedkommende fra skinnene nå. Vedkommende røper ikke noe om det enda er liv, og jeg holder fast i den tanken der jeg trasker hjemover med datteren min, den lille hånden hennes i min, og prøver å forklare hvorfor vi ikke kommer oss til leirskolen i dag.» Når tuben i denne byen slutter å gå, slutter dagen delvis å gå ihop. Ikke bare for meg, men for mange av byens innbyggere, som er helt avhengige av nettverket av skinner dypt under bakken, dit de ble fraktet ned av lange, bratte rulletrapper og går hastig gjennom underjordiske tunneller. Men jeg må til et møte i sentrum jeg ikke kan kansellere, så noen timer senere forsøker jeg igjen. Nå går T-banen noen stasjoner fremover, før den stopper igjen. Samme hendelse, og jeg undrer meg over hvordan en persons fortvilelse kan påvirke livene til millioner av andre denne dagen. Ved stasjonsutgangen står nok en mann i oransje vest, og geleider passasjerer videre til digre, overfylte dobbeltdekkerbusser. Jeg begynner å gå, speidende etter en taxi, men altfor mange andre leter også etter det, så jeg finner ingen. Alt jeg har er alt for dårlig tid, Google Maps og et minne om byens gatenett fra da jeg studerte her for 20 år siden. Jeg gikk mye i Londons gater da. Jeg husker lange spaserturer om natten, da gatene var stille. De mørke, majestetiske bygningene, gatelampene, vannet i Themsen der månen speilet seg, skjelvende. Hva var London da, tenker jeg, der jeg hastet

0: haster gjennom gatene for å rekke møtet. Hva er den nå? Byen ser forbløffende lik ut. Gatene er mer eller mindre de samme, men for meg er det annerledes. Kanskje kan man aldri returnere til de samme stedene man var for 20 år siden, fordi man selv er endret. London da var frihet. London da var digert. Jeg gikk eller syklet rundt mens jeg hørte på musikk på min nye MP3-spiller. Det virket så cutting edge på den tiden. En gang ble jeg nesten drept av en dobbeldekker jeg ikke så komme, men jeg fortsatte å sykle. Jeg går forbi Trafalgar Square. Som student klatret jeg opp på løvestatuen her. Jeg satt over skrevsten, som om jeg satt ridende i det britiske imperiets mektige kjerne. Sammen med en venn satt jeg der oppe og snakket hele natten om liv og døden og kjærligheten og kunsten, til solen steg på himmelen og byråkratene i dress dukket opp i de morgenstille gatene på vei til jobben. Først da klatret vi ned, til byen som våknet, til følelsen av frihet og muligheter som kanskje bare finnes hos dem som ennå er unge. Som dem som ikke offrer en tanke på hendelser langs linjen eller nødvendigheten av å komme tidsnok til et møte. Løvestatuene er de samme nå. Det faller meg ikke inn å klatre opp på dem, der jeg går på vei til møte, men jeg håper noen andre satt der i natt. Jeg finner endelig en taxi, en black cab. Simon heter sjåføren, han begynner å snakke i det jeg setter meg inn. Arbeiderklasse, aksangen røper alltid rang i dette landet, han snakker fort og åpent. Hvor kommer du fra? Kjenner du byen? Ja, jeg studerte her for 20 år siden. Hvor har du ellers vært? Mange steder, mye Midtøsten. Det blir snart som Midtøsten her også, sier Simon og ser ut i gatene. Alle muslimene, de tar snart over. Snart blir det sharia her også. Han forbanner myndighetene og Labour-partiet. Selv stemmer han Reform UK. Og kanskje er det det som er den største endringen på 2 tiår. Alle holdningene som ikke før ble sluppet ut, men som nå gjør det. Innvandring er et brennbart tema i britisk politikk. For 20 år siden lå det under overflaten og vaket, men det ble ikke snakket så mye om. Jeg ser ut av vinduet på de viktorianske bygningene nær Victoria og tenker på tilfeldighetene som gjør at jeg sitter der og snakker med Simon. Et fortvilet menneske som ikke lenger så meningen med Sisyphus, men heller lot steinen rulle over seg, som sa nei til å fortsette. Og som ved det endrer dagen for så mange. Jeg ser byen fra overflaten istedenfor under bakken. Jeg møtte Simon. Samtalen med ham endrer kanskje ikke livet mitt, men som et tankeeksperiment kunne jeg ha møtt noen som fikk betydning. Mitt livs kjærlighet, en ny eller en gammel venn, eller kanskje noen som ikke ville meg vel. Jeg tenker på hvordan storbylivets individualitet og ensomhet får oss til å glemme i hvor stor grad livene våre er knyttet til andres, også folk vi ikke kjenner. Og hvor mange av livets møter eller tilfeldigheter som egentlig er påvirket av andres valg. Jeg når møtet altfor sent. På vei hjem, 6 timer etter at den først stoppet, går tuben ennå ikke som normalt til nabolaget mitt. Severe disruptions, står det på et skilt ved tubestasjonen. Jeg står der og studerer tubekartet på veggen og forsøker å finne en alternativ rute. Linjene krysser seg i grønt og blått og gult, litt rødt som en blodåre tvers gjennom det hele, svart som ryggraden fra nord til sør. Kanskje er jeg sliten og sentimental etter den lange dagen, men det slår meg at kartet på et vis er litt som livene som leves her. Det er mange forskjellige linjer som krysser hverandre, møtes på ulike steder. Mange ulike veier til målet. Noen rett frem, andre med omveier. Noen ganger glemmer man å gå av på riktig stasjon, tar banen i feil retning, spesielt hvis man er distrahert. Men det går som regel en bane tilbake til der man var, eller til et helt nytt sted. Jeg tar tuben et helt nytt sted og trasker den lange veien hjem derfra med verkende bein. På veien oppdager jeg en ny kafé. Den har god kaffe og et lekerom for småbarn. Kanskje tar jeg med datteren min hit en dag, kanskje finner hun en ny venn nettopp her, i et lekerom jeg ikke ellers ville ha visst om eller kjent til. Og kanskje er det slik det bare bør være når et menneske går ut av tiden på dette viset. Kanskje er det bare på sin plass at det påvirker oss alle, forstyrrer dagen, rokker ved en hel by.
1: Og med det er Urix slutt for denne gang. Du finner sendingen i appen NRK Radio hvis du ikke fikk med deg hele nå. Ansvarlig for den i dag og teknikken tok Eli Kirkebø seg av. Produsent var Arild Svalbjørg, og her i studio satt jeg, Marit Kolberg.
2: Dette er NRK Nyheter klokken 12. USAs president Donald Trump sier at Russland har gått med på å forsyne landet med diesel. Han skriver på Truth Social i natt at han har hatt svært vellykkede samtaler med den russiske presidenten Vladimir Putin, og at Putin har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA og president Donald Trump sender et feil signal.
3: Jeg tror det viktigste nå er å samarbeide med Europa, Kanada, landene i denne koalisjonen av vilje som jo kom på plass fordi USAs støtte til Ukraina gikk ned etter at Trump ble president. Se hva vi kan gjøre i fellesskap for å sørge for at det både er omfattende støtte, økonomisk, militært, men også et fortsatt press på sanksjoner. Og så skal vi heller ikke overdrive hvor mye dette betyr i praksis, fordi det er ganske begrenset med diesel også i Russland, og vi vet at det er en begrenset ressurs, men det symbolet det sender mener jeg er problematisk.
2: Og president Trump kritiserte i natt Norge og kalte utdelingen av fredsprisen til Navi Pillay som skammelig. Han mener fredsprisen nå er for alltid gjort til skamme av en håndfull radikale ideologer. Fredsprisvinneren har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Pillay dedikerer prisen til overlevende etter internasjonale forbrytelser og til dem som arbeider for menneskerettigheter og internasjonal rettferdighet. At prisen gikk til Pillay var viktig for menneskene på Gaza, forteller Geir Stray Andreasen, som er ortoped og teamleder for Norvak i Gaza.
4: Ja, først og fremst så går det igjen dette at de føler at det er en anerkjennelse for at de ble trodd, at de gir oppmerksomhet på den internasjonale arena. Jeg har jo fått veldig mange meldinger, og en som skriver det at de er takknemlige for anerkjennelsen, men det viktigste er ikke prisen, det viktigste er å få slutt på drapene. Alt vi ønsker er å leve som mennesker med trygghet, verdighet og håp for fremtiden.
2: Det er så langt ikke meldt om omkomne etter det kraftige jordskjelvet i Panama i går kveld. Det opplyser landets president. Presidenten sier myndighetene arbeider med å avklare situasjonen. Skjelvet hadde en styrke på 7,7. Til slutt så tar vi med at Oslo sentralstasjon er stengt for togtrafikk. I forbindelse med planlagt vedlikeholdsarbeid er stasjonen helt stengt for trafikk frem til 04 i natt. Det er allerede færre avganger på grunn av den pågående lokførerstreiken. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Onsdag kom statsbudsjettet, eller regjeringens forslag til statsbudsjett, og etterpå fulgte jo skuffelsen, sinne og kritikken mot kutt og nedprioriteringer. Men hvem jublet? Ukeslutt dro på leit og fant noen som trakk gulloddet.
1: Tenkte faktisk, nå må jeg ikke dumme meg ut, og så, for jeg tenkte, er det mulig at er det en spøk? Jeg var så overrasket.
0: Mange foreldre med store barn har en spesiell høst, den første etter at barna har flyttet hjemmefra. Abid Raja og kona Nadia Ansar er to av dem. Hvordan er det for dem? Og har NRK blitt for opptatt av å lage videosnutter for sosiale medier av nyhetsinnhold? Det mener en kritiker som heter NRK har blitt snuttifisert. Ukeslutt tar saken og sender spørsmålet videre til politikerne. Dette, Nobelpristildelingen og mye mer i denne lørdagens ukeslutt. Mathias Nylund i rollen din de neste par timene, og som jeg gleder meg til å lose deg gjennom alt sammen. Vi starter i arbeidslivet, etter musikk på NRK1. Her er Taylor Swift.

0: Taylor Swift på NRK P1. Du fikk You Belong With Me. Denne uken tikket nyhetsmeldingene inn om at Norges største bank, DNB, skal kvitte seg med folk.
1: DNB satser på kunstig intelligens, kutter 400 ansatte.
0: Ja, kunstig intelligens tar arbeidsoppgaver altså. DNB har i dag drøyt 10.600 årsverk og skal kutte 400 av disse allerede før nyttår. Det vekker reaksjoner.
2: Vi er jo veldig skuffet at DNB så raskt allerede hopper til en nedmanning av den størrelsesorden. Altså 400 personer er veldig mange. Det skaper jo mye mer uro i organisasjonen. Det skaper høye skuldre og engstelse. Vi mener at man heller bør ha et bedre samspill mellom både mennesker, kompetanse og ny teknologi, og det er der vi mener at de fremtidige gevinstene finnes, og ikke bare automatisk gå til nedbemanninger ved innføring av nye KV-verktøy.
0: Det sa arbeidslivsadvokat i Finansforbundet Paul Behrens, som har fått henvendelser fra bekymrede bankansatte, og vi har invitert DNB til ukeslutt for å svare på kritikken og snakke om tematikken, men de takket nei. I et skriftlig svar påpeker konserndirektør Elin Sandnes at ny teknologi og KI gjør at DNB kan levere enklere og raskere tjenester til kundene. KI er ikke hele årsaken til kuttene, og ifølge Sandnes skal alt gjøres på en ansvarlig, ryddig og respektfull måte i tett dialog med de tillitsvalgte, men å stille på lufta ville de altså ikke. Men du er her med meg, Tale Kvernberg Andersen. Hei, Tale.
3: Hei.
0: Du er instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen, og i nesten 10 år har du forsket på KI i arbeidslivet. Og når KI blir brukt som en av hovedårsakene til nedbemanning, hva gjør det med oss?
3: I utgangspunktet så er jo norske arbeidstakere blant verdens mest tilfredse og produktive arbeidstakere. Og vi har et arbeidsliv som kjennetegnes av høy autonomi og høy kompetanse.
0: Mm.
3: Samtidig så har vi over årtier i Norge bygd opp et høyt tillitsnivå mellom partene i arbeidslivet og på arbeidsplassen, og det kan hende at en sånn melding kan gjøre noe med den tilliten.
0: Ja.
3: I tillegg så skaper det, som det ble også sagt i innslaget her, jobbsikkerhet, både hos nåværende og fremtidige arbeidstakere. Og så vet vi jo også at kunstig intelligens stiller økte krav til kontinuerlig læring og kompetanseutvikling, som kan oppleves krevende å gjøre noe med mestring og motivasjon.
0: Ja, så det skaper altså usikkerhet og kan gjøre noe med tilliten. Men du kjenner fremtidens arbeidstakere godt. Hvor attraktivt blir det egentlig å utdanne seg innen økonomi og administrasjon fremover?
3: Det er jo klart at KI, både gjennom denne beskjeden og det som vi ser skjer ellers også med automasjon av såkalte junioroppgaver, skaper jo det usikkerhet hos våre studenter. Samtidig så må jeg si at ØKAD og NTNU Handelshøyskolen, vi har jo noen av de mest populære studieprogrammene i landet, og vi jobber strategisk for å være Norges ledende handelshøyskole på kunstig intelligens. Så det handler jo om å alltid ligge i front, og jeg tror jo at vi skal fortsatt få gode studenter hos oss.
0: Mm. Men vi hører jo om nå hvordan kunstig intelligens kommer inn i arbeidslivet og usikkerheten den kan skape blant ansatte. Men kan det også være at KI kan gi oss en bedre hverdag, Petter Reistad?
4: Ja, det mener vi. I hvert fall i Sanna.
0: Du er daglig leder i regnskapstjenesten Sanna, Petter. Velkommen hit. Og akkurat som DNB så bruker dere også KI for å effektivisere, men for deres ansatte betyr det kutt i noe helt annet enn årsverk. Fortell.
4: Stemmer. Vi kutter i tid. Så vi lanserer nå 4 dagers arbeidsuke for regnskapsteamet vårt i Sanna. Så akkurat som DNB og en del andre selskaper nå, så ser vi produktivitetsgevinster ved bruk av kunstig intelligens, men vi velger da å ta det ut på en litt annen måte og dele det mellom selskapet og de ansatte.
0: Sanna er en regnskapstjeneste relativt nyoppstartet som spisser seg mot holdingselskaper, har jeg skjønt. Hvordan har responsen vært blant regnskapsførerne når forslaget om 4-dagers uke dukket opp?
4: Den har vært helt utrolig, må jeg si. For å gi litt bakgrunn, så har vi, altså vi startet for et år siden, er et regnskapsbyrå med en egen teknologiplattform som gjør regnskapshverdagen enklere for kundene våre i tillegg. Og vi går nå fra holdingselskaper til å gjøre regnskap for alle mulige større selskaper også. Og da trenger vi flere regnskapsførere, mange, og vi vil ha de beste. Så vi har brukt det her som et virkemiddel, også for å få tak i de beste folka der ute. Og forskjellen fra tidligere, altså vi har slitt med å rekruttere regnskapsførere tidligere, og brukt flere hundre tusen på å rekruttere for å få det til. Nå er virkeligheten en helt annen. Altså, jeg svømmer i gode kandidater fra de aller beste regnskapsfirmaene.
5: Kanskje ikke så rart når du tilbyr 4 dagers uke med full lønn?
4: Nei, altså, jeg har inntrykk av at folk bare føler at det her er helt... Det er nesten ikke til å tro.
5: Nei, og en som slo til på tilbudet, det er deg, Ulrik Lager. Hei, Ulrik.
6: Hei.
5: Du er 28 år, regnskapsfører, og kommer fra et stort selskap nå inn i dette selskapet. 1. desember begynner du din nye arbeidshverdag med 4 dagers uke. Hva er grunnen til at du går for dette?
6: Altså, det er jo et tilbud som det er helt utrolig å få, og jeg lurte litt på hvordan dette egentlig skal funke i praksis, men når jeg var inne og snakket med de da, i Sanna var på intervju, så fikk jeg det godt forklart for meg og skjønte at dette er en mulighet jeg ikke kan la gå.
5: For det er ikke noe som står i liten skrift her, Petter?
4: Nei, det blir da en 30 timers uke fordelt på 4 dager, som er det som gjelder. Så ingen liten skrift.
5: Men Ulrik, hvilke oppgaver gir du gladelig fra deg til kunstig intelligens?
6: Altså, i regnskapsyrket så er det mange manuelle oppgaver som jeg gjerne gir fra meg. Det er manuell føring av bilag, innhenting av grunnlag og diverse oppgaver som ikke nødvendigvis gir ekstrem verdi. Jeg vil heller bruke tiden min på viktigere oppgaver som er viktigere for kunden og være tettere på de.
5: Ja, hva kommer du til å bruke arbeidsdagene til da med disse oppgavene her outsourcet?
6: Jeg kommer til å jobbe tettere med kunden. Jeg vil gjerne rådgi dem mer. Jeg vil også kontrollere at grunnlaget vi leverer blir korrekt. Men jeg vil jobbe mye tettere på kundene.
5: Hva er det som gjør at dere har råd til dette, Petter? Å lønne folk for 5 dager selv om de bare jobber 4?
4: Så vi er et regnskapsfirma, men vi er også et teknologifirma. Og vi satser veldig tungt på teknologi. Og beklager, har kundene våre på fastpris. Så vi har veldig fokus på resultat fremfor timebrukt. Og det er altså det som vi tar betalt for. Så hvis vi greier å levere det vi tidligere leverte på 5 dager på 4, da synes vi det skal komme de ansatte til gode.
5: Tale, du har forsket på KI Arbeidslivet. Er det Petter og selskapet hans gjør her fremtiden, tror du?
3: Altså, det har jo blitt nevnt at KI det kan brukes til å automatisere, eller det kan brukes til å forsterke arbeidstakeren. Hvordan man bruker KI riktig, det vil jo avhenge av hva er arbeidsoppgavene, hva er arbeidsprosessen, og hvordan skal disse bli best mulig. Som arbeidsforsker så synes jeg jo at det som Sanna gjør er sprekt og spennende, og vi har jo Amaras lov som sier at vi har en tendens til å overvurdere teknologiens effekt på kort sikt og undervurdere effekten på lang sikt, og jeg synes hvordan Sanna nå åpenbart jobber med KI, og det som også Ulrik beskriver, høres spennende ut, og jeg ser frem til å følge det videre.
5: Vi tar turen på gata, for reporter Kirsti Kringstad spurte hvor bekymret unge folk er for KI i arbeidslivet nå.
7: Oi, jeg utdanner meg til å bli sosionom, så da skal man jo jobbe med mennesker. Så akkurat der så er jeg ikke så bekymret.
8: Prøv ikke å tenke for mye på det. Men jeg håper at det heller blir et hjelpemiddel enn noe som tar jobben vår.
9: Jeg tenker kanskje litt urovekkende lite på det, men jeg utdanner meg til å bli sykepleier da. Så jeg har jo hørt at det kanskje ikke er det mest utsatte.
7: Jeg er ikke sånn veldig bekymret. Jeg skal bli lege. Så jeg tror kanskje at vi kommer til å jobbe mye mer med AI som et hjelpemiddel, og at vi ikke kommer til å bli byttet helt ut.
10: Personlig så er jeg ikke veldig redd for at det tar noe fra meg. Jeg tror det bare gir mer til hverdagen min, egentlig. Den tiden KI tar fra arbeidshverdagen vår kan vi bruke til å få gjort enda mer, da. Så da får vi utviklet mye mer ny teknologi, ting som kan hjelpe folk.
5: Ja, relativt optimistisk gjeng, Ulrik. Du starter på en ny arbeidshverdag med 4 dagers arbeidsuke, men med samme lønn altså, som om du skulle ha jobbet vanlig 5 dagers uke. Hva skal du bruke denne 5. dagen på?
6: Denne 5. dagen den skal jeg bruke på å dra på hytta. Jeg skal spille tennis, og jeg skal bruke den på mine egne sideprosjekter.
5: Det hørtes deilig ut. Vi tar turen ut igjen for å høre hva andre folk ville brukt en sånn dag til.
9: Me time. Satt av tid til å pleie egen helse og gjøre ting som gjør meg glad.
8: Da hadde jeg koset meg litt ekstra, vært med venner og familie. Så det hadde ikke vært dumt.
7: Gå tur i skogen da, jeg vet ikke.
11: Kanskje familie og venner, og trening, kosthold. Litt på seg selv, kanskje.
7: Og være litt mer kreativ, sånn at man får utløp for det, liksom.
12: Prøvd å reise mer, eller... hvis det hadde vært mulig, tatt på meg enda en jobb da, tjent enda mer peng i tillegg.
13: Da kan man ta seg en surfetur kanskje, det synes jeg virker gøy.
14: Ja, jeg synes også det å kunne reise mye mer, for da, har man, da får man jo mye lengre strekker med fri, og da kan man reise mye mer. Så jeg synes det hørte ut som en drømmeliv. Jeg kan gjerne bli byttet ut en dag, Guy.
13: Nei, nei, nei.
5: Folk er litt misunnelige på deg, Ulrik Lager. Du starter opp i Sanna Petter Eistad, du er daglig leder der, mens du, Tale Kvernberg Andersen, er instituttleder ved NTNU Handelshøyskolen. Vi gir oss på den og tar musikk på NRK P1 fra Regnvær. Dette er Søvnløs, og etter det skal vi dykke ned i regjeringens forslag til statsbudsjett her i ukeslutt.

0: Regnvær på NRK P1. Du fikk søvnløs når klokken har blitt 10:30. Skattekutt til alle, sa finansminister Jens Stoltenberg da han la frem forslag til statsbudsjett, men opposisjonen raser over at det for dårlig.
1: Inntektsskatten kuttes, men det dårlig å kutte skattene mest til de som har mest fra før, og det det regjeringen gjør nå.
2: Nei, jeg mener det veldig puslete, for å ikke si ingenting, fordi netto skattelettelser i dette budsjettet 1 000 000 kroner. Det ingenting, samtidig som staten bruker over 2200 milliarder.
3: Jeg sliter med å se at dette her noe særlig lettes for folk flest.
0: Ja, dyrere strøm, dyrere elbil, økte helseutgifter, reell nedgang i barnetrygden, dyrere busskort. Det mye å være misfornøyd med, virker det som. Det i det hele tatt noen som jubler? Vi dro på jakt.
4: Mari Boine har en lang og rik musikkarriere og en unik posisjon i norsk og samisk kultur.
5: Jubelen stod i taket på et hotell i Tromsø onsdag da det ble kjent at Mari Boine får statens æreslønn 200 000 kroner i året livet ut. Det ei stor ære, og jeg svært takknemlig, sa kunstneren. Nå har jeg råd til ferie. Og hun ikke den eneste som jublet da regjeringen la fram sitt framlegg til statsbudsjett.
6: Det var en august i kveld, vår Herre helt fest for folket. I fjaler prestegjeld.
7: Jeg heter Evy Kjøsnes Singstad. Jeg daglig leder for Preform. Jeg driver kulturhuset og kunstproduksjonshuset Samvirke i Fjaler.
5: Hvor var du, og hvordan reagerte du da du fikk vite at de får 10 millioner kroner?
7: Jeg var stum. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg tenkte faktisk, nå må jeg ikke dumme meg ut. For jeg tenkte, er det mulig at er det en spøk? Jeg var så overrasket. Fjaler kommune har jo over flere år søkt penger til å få dekt byggingen av et hus som de faktisk allerede har bygd. Og det jo veldig sjeldent at de får penger til et hus som de allerede har bygd. Men det har Fjaler kommune gjort. Også det huset er jo det vi som leietaker i, og de får jo de pengene fordi at det vi gjør på veldig viktig. Vi var jo alle sammen, vi for og kjøpte kaker da. det var måten vi feiret det på.
5: Så de begynte å bruke pengene allerede da, skjønner jeg?
7: Ja, det gjorde vi vel. I stedet for å betale rente, så kan vi bruke det på å fortsette å skape en produksjonsarena for kunstnere.
8: Gi meg penger, halleluja, det ord som fenger.
5: Margaret Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen. Hvordan reagerte du da statsbudsjettet kom denne veka?
9: Vi på UiB ble veldig lettet og veldig glad over å få en bevilgning til store prosjektet Realfaghøyden, UiB Realfaghøyden. Et byggeprosjekt som omfatter 72 000 kvadratmeter og en ombygging av to gamle bygg, et fra 70-tallet, et fra 60-tallet og et nybygg som vi nå kaller teknologibygget. Så det å endelig få det i havn etter så mange års jobb, og når vi vet at det så sårt tiltrengt for disse sterke fagmiljøene, det jo utrolig gledelig. Denne gangen så var det virkelig grunn til å juble. Dette et stort prosjekt.
5: Du glad, samtidig sier du det skulle bare mangle.
9: Det skulle bare mangle å tenke på hva slags fagmiljø. Dette realfag- og teknologimiljø. Det 20% av realfagkompetansen i Norge som utdannes her, og det fagmiljø i verdensklasse.
5: Det litt kjekt å kunne være budsjettvinner, som et begrep, ikke det da?
9: Ja, det utrolig kjekt, og vi ikke så godt vant da. Så det var det at endelig i år skulle bli sånn, det vi gleder oss stort over det.
8: Gi meg penger. Det er hva jeg trenger.
10: Ingrid Lene Venås, jeg generalsekretær i Hørselsforbundet. I Hørselsforbundet så jublet vi over tidenes beste hørselsbudsjett. Det særlig tre grunner til det. En betydelig styrking av audiografutdanningen vil gi flere audiografer over hele landet. Fastlegene formidler til bedre utredning og økt kompetanse. Og ikke minst, det kommer faglige retningslinjer som sikrer økt kvalitet og lik tilgang til lik behandling uansett hvor du bor. Dette har vi I Hørselsforbundet pekt på I mange år. Vi strålende fornøyd med at alt dette nå kommer på plass.
0: Ja, vi har hørt det her. Hørselsforbundets generalsekretær Inger Helene Venås. Strålende fornøyd. Reporter var Finn Tokvam. Noen budsjettvinnere der, men nå jo dette bare et forslag til statsbudsjett fra regjeringen som nå må forhandle for å samle flertall I Stortinget. Og Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her I NRK. Hvilken jobb står Arbeiderpartiet overfor nå?
11: Nei, dette jo den vanskeligste jobben med hele statsbudsjettet, og selv om de etter hvert kjenner forhandlingspartnerne sine litt bedre, og de vet hvilke politiske dragkamper som blir vanskelig, og kan også ta litt hensyn til det når de kommer med sitt første forslag, så det ikke tvil om at både fordelingsprofilen I skattepolitikken, som vi hørte blant annet Mimmi Kristiansson reagere på I innslaget her, diskusjonen om Norges pris, klima og oljepolitikken, som har vært viktig for MDG, kommer til å være blant flere sentrale stridstemaer når partiene møtes før jul.
0: Og så jo mange av disse partiene Arbeiderpartiet trenger å støtte fra rykende uenige om ulike saker. Hva blir det vanskeligste å komme til enighet om?
11: Det nok denne klima- og oljepolitikken og avgiftspolitikken som det avgiftene som handler om klimaavgift og CO2-avgift, drivstoffavgiften og så videre, hvor denne avstanden mellom MDG og Senterpartiet spesielt blir veldig vanskelig. Når det kommer til andre ting som det skal snakkes om, så handler det jo mer om å finne penger til det, ville prioritere det, uten å måtte kutte noe som gjør vondt for noen andre. Det at Rødt og SV vil ha en mer offentlig finansiering av tannhelsen, det jo på en måte ikke noen som nødvendigvis isolert sett mot å hjelpe folk med tannlegeregningen, men spørsmålet hva man da må få mindre penger til, og noe alle partiene sikkert enige om sånn I teorien, så det jo å styrke kommuneøkonomien, men de pengene må jo hentes fra et sted.
0: Så får vi se hvor lang, dryg årets budsjettforhandling vil bli. Statsbudsjettet skal etter planen kunne vedtas I desember. Takk for at du kom til ukeslutt, politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand. Musikk nå fra albumaktuelle Susanne Sundfør, Undercover.

0: Vakkert som alltid fra Susanne Sundfør. Krimforfatter Tom Egeland har vært i stuss over det han har fått i innboksen den siste tiden.
1: Det er for meg helt uforståelig hvorfor vi som yrkesgruppe skulle være singlet ut til å være av interesse. Det er mer enn jeg fatter og begriper.
0: For Tom Egeland er heller ikke den eneste norske forfatteren som rett og slett har blitt spammet ned av merkelige, men samtidig ganske overbevisende henvendelser. Hva vil avsenderen? Og hvem er det? Et aldri så lite forfattermysterium litt senere i sendingen, men straks skal det handle om snuttifisering. Hva er nå det? Følg med etter Jonathan Floyd.

0: Jonathan Floyd der med Danser på kanten her I ukeslutt, hvor vi nå skal plukke opp mobilen, hvis du ikke allerede har den I hånda, og så klikker vi oss inn på NRKs ulike nettsider, som I tillegg til haugevis av nettsaker byr på korte videofilmer, skreddersydd for nettopp mobilen, gjerne med han her I fokus.
1: Jeg tar 120 I benken, men kan ikke leve av det, vet
2: du. To år senere, så det som stiller spørsmålet.
3: Ja, Steinar Suvatnet der, debattens stadig litt ferske programleder. Klipp med Steinar vanlig å se på nett, på NRKs kontor og Suvatnets egne I Zoom-et. Og det postes jo også små utdrag fra debattensendinger der, som da Sanna Saruma så I kamera og ga norske foreldre en kjennepreken.
4: Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav.
3: Ja, klipp som dette har du også kanskje fått opp I NRKs kontor I sosiale medier, men ikke alle liker det de ser. God lørdag, Bernhard Ellefsen.
5: Hei, hei.
3: Du kulturredaktør I Morgenbladet, og I en kommentar I din avis, ja, da kritiserer du det du kaller snuttifiseringen av NRKs nyhetsprogram. Hva problemet?
5: Nei, hva problemet? Det et godt spørsmål. Det I hvert fall noe interessant på fære. Det jo der det begynner. Og vi ser det jo ofte på den måten at vi sitter og ser et program, eller lytter til et program på radio, og tror liksom at det det primære, det er der vi er. Og så skjer det noe rart som vi ikke helt skjønner hva for noe. Og så ser vi på internett dagen etter at det vi syns var rart på TV eller radio ble til en snutt. Og det jo et slags eureka-øyeblikk. Aha, det var det de drev med. Og det er den opplevelsen da, av at liksom det primære, liksom debattsendinga, nyhetsmålen og så videre, blir til en arena for produksjon. Av noe som skal et annet sted. Ja. Det snuttifiseringen I mine øyne.
3: Og I teksten din så peker du veldig på debatten Steinar Suvatnet som vi skal snakke med snart, og så peker du på NRKs nyhetsmålen, hvor diverse situasjoner der også har blitt til korte klipp, som da programleder Linn Vik brøt ut I måkeskrik I studio.
6: Visste du at det finnes et Europamesterskap I måkeskrik? Tror du jeg har sjans?
7: Det godt forsøk.
3: Ja, Linn Vik kan mer enn intervjue. Hun kan også emulere måke. Burde hun holdt seg for god til dette, Bernhard? Det du mener?
5: Jeg litt I tvil om faktisk akkurat måkeskriket, for jeg synes det var morsomt. Så det var jo det var litt charmerende da. Men jeg tenker vel at det man gjør når man lager seg sånne øyeblikk, som skal helt åpenbart, mener jeg da, bli til snutter på internett, så prøver man vel å treffe på en måte... nye publikumsgrupper, treffe yngre folk, treffe folk der de som det heter hos dere I NRK.
3: Mm-hmm.
5: Og så jo mitt spørsmål da, det så lurt? Det så lurt å liksom spenne sin journalistiske legitimitet til denne content-vogna? Og det vel der mitt svar nei da, selv om andre sikkert uenige.
3: Ja, for det du på en måte anklager NRK for å gjøre å tenke sosiale medier først, og at innholdsproduksjonen til nett styrer liksom den redaksjonelle vurderingen av programmet som sådan.
5: Ja, og så tror jeg vel, og det mener jeg at jeg kan liksom, jeg journalist selv også, og kan identifisere meg med det at liksom medie former budskapet, som det heter. Og jeg tror man kan få litt sånn snuttehjerne av å være I et system hvor snutten står høyt I kurs, og hvor det veldig mye liksom, verdi festet til det å gå viralt. For da, man blir jo ganske raskt god på dette, ikke sant? Og det tror jeg vel ikke liksom I tråd med det man ellers vil oppnå med journalistikken sin.
3: Altså, jeg skal straks ta inn både Steinar og Linn, jeg, Bernhard, men dere lager da snutter I Morgenbladet også. Alle gjør jo det I 2026.
5: Alle lager snutter, det helt riktig. Så hvis jeg skulle... nå vet jeg ikke helt om det vi går klar av alle mine anklager. Vi pleier ikke å gjøre det. Så høyt på hesten sitter jo ikke vi heller. Men... en viktig liksom, forskjell da, for når snuttifiseringen blir et mål I seg selv, så det nettopp det her at man I prosessen med å lage et journalistisk produkt, for eksempel en podcast eller en sending eller noe annet, begynner å liksom tenke inn snutteproduksjonen, da liksom snuttifiseringen I gang på ordentlig. Det tror jeg ikke vi driver med I Morgenbladet, så vidt jeg vet.
3: Ikke enda I hvert fall.
5: Ikke enda. Det slipper det slow for alle, alltid. Mm.
3: Da har det bikket for din del, Bernhard Ellefsen. Vi skal høre litt med journalistene her ganske straks. Du kritiserer programledere som tar med seg virale drømmer inn i det redaksjonelle arbeidet, Bernhard Ellefsen, kulturredaktør I Morgenbladet. Takk for at du var med.
5: Selv takk.
1: Snart har 1 million sett videoen min av at denne dame her langer ut mot norske foreldre.
4: Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet?
0: Ja, Steinar Syvatne, 1 million visninger på Instagram, det er mye. Tenkte dere da dere lagde denne debattensendingen at hun der er Sanna, hun skal lage snutt av?
7: Nei, det gjorde vi ikke, og Bernhard Ellefsens kritikk er, det er fint, den, altså, den lever godt med den, men den, han mangler jo noe her, han vet jo ikke hvordan vi lager debatten. Han har ikke sittet i den redaksjonen og vært med på det, så vidt jeg vet, så at han bare antar at produksjonen av snutter er der vi begynner, det er en mangel med hans ellers gode kommentar.
0: Ja, Kjell, så du kan rett og slett avkrytte her og nå at det er ikke sånn Bernhard Ellefsen anklager NRK for å jobbe, at det jobbes?
7: Nei, altså vi lager jo et lineært debattprogram, for å si det sånn, vi lager 40 minutter og debattprogram. Mm. Og så tror jeg at når man lager debattprogram så tenker man alltid underveis hvor har vi mest spenning, hvor er den beste debatten og sånne ting. Mm. Hvilke klipp vi tar ut klipp etterpå, og jeg tror det er viktig å liksom ha litt is i magen her for Bernhard Ellefsen også, for det vi tar ut 1 til 2 klipp på til sammen, altså 1 minutt hver kanskje, fra en sending på 40 minutter. Det er ikke snuttifisering av debatten eller snuttifisering av journalistikken.
0: Men kunne dere aldri skapt, altså planlagt å skape det øyeblikket i forkant?
7: Altså det jeg husker, altså det jeg gjorde var jo å skape øyeblikket i forkant. Kant kan vi jo planlegge, altså vi kan jo godt ta oss og avtale med noen at du får ordet litt, og da kan du få lov til å hamre løs mot statsministeren hvis du ønsker det når han står på andre siden, for eksempel. Ja. Sanna Saroma, vi snakket sammen i forkant at du har kanskje en beskjed til norske foreldre, den skal du få lov til å gi. Men det er ikke det samme som å, det gjør vi fordi det egner seg i debattprogrammet, det egner seg i flaten, det fikk masse debatt og masse respons der og da. Jeg vil påstå at det overhovedet ikke forringer kvaliteten på det produktet vi lagde de andre 38,5 minutterne. Det vil heller si at det hever det. Ja. Så det å tenke øyeblikk når du lager TV, det vet Linn Vik også, det gjør man hele tiden. Poenget er, det er ikke der planleggingen og den journalistiske prosessen begynner.
0: Vi går til deg også, Linn. Du er programleder i Nyhetsmorgen, og ble også omtalt i Bernhard Ellefsens kommentar, siden du flere ganger har vært med å skape øyeblikk som har blitt populære snutter, enten det har vært måkeskrik eller en småfrekk hilsen til en korrespondent. Har dere fått snutt gjerne, som Bernhard kalte i Nyhetsmorgen?
8: Nei, altså først må jeg si at jeg liker Bernhard Ellefsen veldig godt. Han er flink til å skrive, og han kan veldig mange ord, og mange av de har han brukt i den kommentaren han har skrevet om meg og Steinar her, men jeg tror han tar feil på minst 2 måter. For det første så blander han jo sammen hvorfor vi lager journalistikk, og hvordan den blir delt etterpå. Han snakker jo om snuttifisering her som et mål i seg selv, så virker som han også tror at vi lager 2,5 time direkte sending hver dag for å prøve å få til en viral snutt sånn en gang i måneden. Og det hadde jo i så fall vært ekstremt dårlig bruk av skattebetalernes penger i NRK. Og så synes jeg det er rart da, hvis det er negativt at mange ser noe. Jeg tenker jo at det er bra ja, da, hvis 1 million mennesker ser klipp fra NRK. Og så tror jeg litt som Steinar var innom at han blander sammen det som er planlagt og det som skjer spontant. For selvfølgelig, ja, vi prøver jo å lage gode øyeblikk i studio. Det gjør alle som lager radio- og TV-programmer. Men da kommer vi også til den biten av hans kritikk som jeg både blir veldig overrasket og nesten litt sånn lei meg for, fordi Ellefsen, han kaller det opportunistisk, det er det ordet han bruker, opportunistisk, at jeg gir en gjest en klem når hun sitter og gråter etter å ha fortalt om oppveksten sin i et voldelig hjem og hvordan hun fikk trøst av kong Harald etterpå. Og grunnen til at han mener det er opportunistisk er at VG i etterkant valgte å lage en sak om det. Så jeg skal da planlagt å gi denne klemmen i håp om å bli en slags internettsuksess. Og da tror jeg dessverre at han misforstår en del, både i sitt forsøk på å analysere i hvert fall mine motiver, og når han skal prøve å forstå hvordan TV og radio lages, for det at noe blir viralt, gjør jo ikke at øyeblikket i seg selv har vært noe mindre ekte.
0: Ja. Men Steinar, til slutt, hvis vi skal forstå ham i beste mening, er det også noe vi kan ta med oss her rundt faren for at tanken på å lage content blir for stor?
7: Selvfølgelig. Det skal ikke være sånn at NRKs journalistikk har som utgangspunkt å lage klipp, og resten vi får til er bonus. Men sånn er det heller ikke.
8: Men, jeg synes jo også at han tar feil når han skriver at Steinar har for store dresser. Det synes jeg heller ikke.
7: Men han skriver at Steinar heldigvis ikke at Steinar får store muskler, så det går bra.
0: Steinar Syvatne, du leder debatten, Linn Vik, du er programleder for Nyhetsmorgen. Takk for at dere begge var med i ukeslutt, og så går vi videre fra snuttifisering i media til snuttifiseringen blant politikerne, for er det ikke blitt veldig opptatt inne på Stortinget da, av å skape virale øyeblikk? Mer om det etter musikk på P1 fra Jan Eggum.

0: Litt av Jan Eggum der og mange slags kjærlighet. Vi I ukeslutt holder oss til denne snuttifiseringen litt til vi, for det jo ikke bare vi I media som opptatt av å skape øyeblikk som kan gå viralt, som det heter. Tendensen ser vi flere steder, også på Stortinget.
1: Det ble etterlyst påfyll fra statsministeren, og da har jeg med et påfyll her til statsministeren.
2: Representant Astrup, det der ikke greit, så det vet vi alle sammen. Hvordan kjørereglene her I salen
0: Ja, lyd derfra da Høyres Nikolai Astrup ga statsminister Jonas Gahr Støre en pose tutti-frutti-godteri på talestolen og fikk kjeft av læreren, eller stortingspresidenten da. Men det var det kanskje verdt. Klippet ble I hvert fall likt og delt, og snart hadde hele landet sett det. Hva annet som skjedde på Stortinget den dagen, det færre av oss som husker. Og en av de som sitter på Stortinget nå, det jo deg, Frøya Skjold Sjurseter. Hei, Frøya.
3: Hallo.
0: Du vel også yngst på tinget, sitter som folkevalgt for Miljøpartiet De Grønne etter mange år I ungdomspolitikken. Hvor bevisst din generasjon nå på at det dere sier og gjør I debatter også kan brukes som klipp på nett etterpå?
3: Oi, jeg tror vi ganske bevisst på det. Jeg tror det mange politikere som kjenner på at det litt større press på at for eksempel små deler av en tale man holder skal treffe litt bedre, eller at man skal se litt mer opp fra talerstolen for eksempel, fordi at man vet at det skal klippes en sånn liten del. Og jeg tror jo de fleste politikere, også meg selv, har tenkt at liksom, noen ting sier man som man vet at litt ekstra relevant på Zoom-et, og som kanskje passer litt dårligere inn I innlegg enn det man I utgangspunktet ville sagt hvis det bare var forsamlingen I stortingssalen, men, men fordi at det kan spres, så tar man det med likevel da. Så jeg tror folk har et bevisst forhold til det, så tror jeg aldri jeg har tatt det så langt som det Nikolai Astrup gjorde. Det
0: ikke ennå.
3: Ikke ennå.
0: men altså, det vi snakker om nå, og som også gjesten før musikken mistenkte NRK for å bedrive, har faktisk et begrep. Clip farming kalles det, å gjøre ting for eksempel under en livestream eller et TV-program da, for å liksom skape et klipp som kan gå viralt. Du har jo vært I mye sånne skoledebatter og sånn opp igjennom også, Frøya, har du sett noe sånt der?
3: Absolutt, I skoledebatter har jeg nok sett det, ja. Men der du, snakker du jo ofte for en forsamling skoleelever som ikke så veldig interessert I det du sitter og snakker om, og det klart, da må du ta det litt ekstra hvis du har lyst til å holde på oppmerksomheten, og det jo kanskje litt sånn vi holder på som politikere nå også litt mer seriøs arena enn I skoledebatter, fordi at vi vet at hvis noen skaper spredning I sosiale medier for eksempel, så det må det være ganske relevant for at folk ikke skal bla forbi I de første to sekundene. Så ja. Jeg tror jo det en litt uting, hvis jeg skal være helt ærlig, at vi har blitt så opptatt av at ting skal funke på sosiale medier, så jo likevel litt det som oppgaven til

0: meningsmotstanderen min som sitter på andre siden av bordet. Men jeg kan kanskje snakke til noen som er enig med det jeg sier der ute. Og det er jo klart at det er jo kanskje ikke så konstruktivt for gjennomslagene for den saken man snakker om. Men så får det kanskje flere til å ha øye opp for en sak som er viktig for deg. Da. Ja, det er jo fordel og ulemper kanskje.
1: Ja, og disse korte klippene som dere da sakser ut fra Dagsnytt 18 for eksempel, eller Stortingssalen, kan jo ende opp med å bli sett av mange flere enn de som fikk med seg hele greia. Men den her tendensen gjelder jo ikke bare dere i politikken, vi ser det også i idretten. Nora Jonsen kommenterer fotball på NRK og har bitt seg merke i trenden.
2: Et kort klipp på noen sekunder som spres til 100 000-vis som ikke så den kampen og ikke aner resultatet av kampen, så et øyeblikks magi på fotballbanen, eller en reaksjon, eller en feiring, det kan jo på en måte få et større ettermæle enn kampen i seg selv, da. Større enn selve kampen, om det er et dribleraid, eller en finte, eller en feiring, eller hva noe enn det er.
1: Og en ny generasjon fotballspillere tar den tilstedeværelsen på nett til nye høyder, Nora. Den unge spanske stjerna Lamine Yamal, for eksempel.
2: Ja, han er et veldig godt eksempel på noen som er veldig bevisst på det, og hvis man går inn og ser på Instagram-kontoen for eksempel til Lamine Yamal, så er det jo en veldig, veldig gjennomtenkt på en måte image som legges frem der, med både bilder utenfor fotballbanen, men også bilder på banen, klipp fra han som spiller, alt fra klesvalg til musikkvalg som han legger til i de postene der også. Så han er jo på en måte oppvokst i den tiden og har på en måte blitt et produkt av det, og så spiller han en type fotball og er en type spiller som bare er veldig veldig takknemlig oppgave for han på en måte å bygge et image rundt også da.
1: Ja, det sier Nora Jonsen som kommenterer fotball for oss i NRK. Lamine Yamal er en ny generasjon fotballspillere. Frøya, du er en del av en ny generasjon politikere. Dere må tenke internettilstedeværelse også når dere er i politikken, men når går akkurat den biten der for langt, tenker du?
0: Jeg tror kanskje at det går litt langt når man blir mer opptatt av å ha spredning og likes i sosiale medier enn å diskutere viktige saker som jo kan vedtas i stortingssalen for eksempel, og som kan ha konsekvenser både for folk i Norge, for næringslivet og for store deler av samfunnet. Altså vi må jo huske at vi har en veldig viktig oppgave, og at det kanskje er litt for langt hvis vi forenkler den oppgaven til å bare bli et spørsmål om hvem som klarer å være mest fengende i stortingssalen for å få spredning på sosiale medier.
1: Lykke til med å finne den balansen.
0: Takk.
1: Freja Skjold-Sjursæter, du sitter på Stortinget for MDG. Takk for at du var med.

0: Ella Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Dette er ukeslutt, og som om ikke togpendlerne våre hadde det tøft fra før. På torsdag sviktet mobilnettet til Telenor, og da ble det full stopp i all togtrafikk.
1: Nå har vi kanskje muligens, det er jo kompisen min som jobber i Oslo da, som har en kamerat som kanskje nå gidder å kjøre oss, eller så måtte vi ta taxi eller buss som alternativ nå sammen med Vy da.
2: Ja, jeg skal rekke jobb klokka 8:15 også, så nattevakt, så det blir sånn tight skjema, men...
3: Nei, det, folk blir frustrerte, de skal jo rekke hjem, dette er jo, ja, dette er alltid en menneskelig situasjon.
0: Ja, kanskje var du også en av de som ikke kom der og går i torsdag ettermiddag, eller verre

0: ikke fikk hjelp, for det gikk jo hverken an å ringe 113 eller hverandre, og politiet måtte be folk møte opp fysisk. Og Lars Jakob Him, du direktør for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, torsdag kveld inviterte dere til krisemøte om situasjonen. Hvordan var det å se samfunnet stoppe opp?
1: Nei, det er klart det er alvorlig når vi ser at mobilnettet er nede og togene stanser og vi begynner å få meldinger om at det ikke er mulig å nå nødetatene. Og så er det jo gjerne sånn i en sånn situasjon at det vokser litt på med stadig nye meldinger. Og jeg skal jo innrømme at vi også i direktoratet begynte å ringe litt til hverandre for å sjekke hva slags kommunikasjonsmulighet vi hadde.
0: Ja, for altså, i over 2 timer så var nettet nede og det tok ikke lange tida før problemene begynte å tårne seg opp. Hvordan ser det på denne episoden?
1: Nei, det vi gjør i en sånn situasjon, for å ta det er jo som du sier å kalle inn til det som heter et samordningskonferanse, altså et type krisemøte, hvor vi setter sammen alle de aktørene som er viktige i Norge i en sånn situasjon. Det er de som har oversikt over situasjonen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, og så er det helse, politi, det er transportetatene og så videre, for å både få en oversikt over hva som skjer, hva er konsekvensene, og hva kan vi gjøre med det. Så var det jo sånn at mens vi hadde møtet, så fikk vi beskjed om at det nå begynte å fungere igjen. Men det er klart, det er jo det vi går inn i operativt med en gang. Hvordan skal vi håndtere denne situasjonen, og hva er det som egentlig skjer? Det er det vi prøver å få en oversikt over.
0: Telenor vet fremdeles ikke årsaken til hva som skjedde, men har ikke sett tegn som tyder på at dette kan skyldes bevisste handlinger. Her er administrerende direktør Birgitte Engebretsen.
2: Jeg synes det er alvorlig at de funksjonene vi som samfunn er avhengig av er nede over lang tid. Og vi vil jobbe for å sikre at vi kommer til bunns i hva som er rotårsaken til problemet, sånn at tilsvarende problem ikke oppstår igjen med samme konsekvens.
0: Det sier Telenor-sjefen. Det var Dagsnytt 18 som intervjuet henne i går. Nå skal Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennomføre tilsyn etter disse tekniske problemene, men neste gang Lars Jakob, så kan det jo være at hele internett ryker, eller noe annet. Vi blir jo forberedt på at alt mulig kan skje i tiden som kommer. Hvordan ruster vi oss i møte med hva som helst?
1: Nei, og det er jo det vi er opptatt av. En ting er jo å få kartlagt hva som har skjedd, men uansett så må vi være forberedt på at det kan skje. Og hva er da plan B? Og vi så jo at det var flere av etatene, flere kommuner som satte i gang sin plan, fant alternative telefonnummer, vi så kommuner som opprettet informasjonspunkter. Vi ser at plan B rulles ut mange steder, og det er jo det som er viktig, både for myndighetene, men også for hver og en av oss, at vi har en plan på hvordan skal vi skaffe oss informasjonen hvis den duppedingsen som vi alle er veldig avhengig av ikke fungerer som den vanligvis gjør.
0: Ja, hvordan skaffer vi oss den informasjonen?
1: Nei, det er jo flere måter. Det ene er jo at du får oversikt over hvor du kan få informasjon i kommunen. Kanskje at du har forskjellige typer telefonabonnementer i familien, at du har et møtepunkt for familien når du ikke kan bruke disse telefonene eller ikke når frem på internett. Og så får jeg jo lov når jeg er på NRK og driver litt reklam for dere da. Det er jo tross alt NRK man da skal lytte på, og da må man ha en radio hjemme som går på batteri, eller som man kan sveive, eller solceller, eller andre ting.
0: Sveive? Der.
1: Sveive batteriet sånn at det lades opp. Ja. Og da kan man høre på NRK og få informasjon der.
0: Da fikk vi litt reklame for NRK også. Lytt til radio, som de sa i gamle dager. Det gjelder fortsatt. Lars Jakob Him, det er direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, måtte kalle det inn til krisemøte etter at mobilnettet var nede i over 2 timer torsdag ettermiddag. Det var det mange som fikk kjenne på kroppen. Takk for at du var med. Klokken er straks 13. Vi skal ha en liten storlek i studio. Du befinner deg i Lars Jakob og få inn vår nyhetsoppleser, for nå er det dags for en oppdatering. Klokken er nemlig 13, og du skal få en oppdatering med deg, Brage Guttormsen, og det skal handle om at USAs president Trump kaller årets utdeling av fredsprisen for skammelig.
3: Ja, han sier Nobelkomiteen er en håndfull radikale ideologer. Den amerikanske presidenten har ikke lagt skjul på sitt ønske om fredsprisen og har omtalt seg selv som fredspresidenten. Det har også kommet sterke reaksjoner fra Israel på at det er Pillay som mottar prisen, forteller Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
4: Så Navi Pillay regnes som en av de skarpeste Israel-kritikerne i FN-systemet over flere år. Hun ledet også en FN-kommisjon som i fjor konkluderte med at Israel begår folkemord i Gaza, noe Israel har avvist.
3: Tusenvis av demonstranter ble pågrepet i Indias hovedstad New Delhi i dag. Ungdommer i den såkalte kakkelakk-bevegelsen protesterte mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering. Bakgrunnen for lørdagens protest var Modi-regjeringens forslag til revisjon av velgerlister. Ifølge opposisjonen innebærer den at millioner av velgere vil miste stemmeretten. Også hjem. Tidligere sosialistisk venstrepolitiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad er død 90 år gammel. Gjennom 70 år var han regnet som en ildsjel i kampen mot norsk EU-medlemskap, melder organisasjonen Nei til EU på sine egne nettsider. Til slutt sport. Hockeyspiller Mikael Brandsig Nygaard skårte sitt første mål i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandsig Nygaard, som spiller for Detroit Red Wings, satte inn 6-3-reduseringen i hjemmetapet mot Seattle Kraken. Nordmannen fikk også en assist. Brandsig Nygaard, som var en del av landslaget som tok VM-bronsje i mai, har spilt 21 kamper i verdens gjeveste hockeyliga. Og i ukeslutt så skal det kanskje ikke snakkes om hockey, Mathias, men dere skal snakke om at Trump kritiserer den norske Nobelkomiteen.
0: Ja, vi holder oss litt i det temaet du startet din bulleteng med her hos meg. Jeg tar inn vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen etter at vi har hørt musikk på P1 fra Elle Maja.

0: Musikk på NRK P1 fra Elle Maja, du fikk Aiba Sápmi her I ukeslutt.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: Ja, sånn hørtes det ut da Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydenes I går annonserte vinneren av årets fredspris, den sørafrikanske advokaten, dommeren og menneskerettighetsforkjemperen Navi Pillay. Men I dag våknet vi altså til overskrifter fra USA, for under et valgkampmøte I delstaten New York I natt hamret president Donald Trump løs mot tildelingen, Nobelkomiteen og Norge som sådan.
2: The Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. And this is an indelible stain on the country of Norway, and the Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization, and we will not forget, Norway, that you didn't give this prize to the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
0: Ja, Donald Trump der, som altså blant annet sa at Nobels fredspris for alltid har blitt vannæret av en håndfull radikale ideologer som imot demokratiet, og han kritiserer igjen komiteen for å ikke ha gitt prisen til USA og ham selv. Og Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du NRKs utenriksredaktør. Vi begynner jo på at vi skal bli vant til dette, Sigurd, men likevel, dette jo USAs president da, som sier disse tingene. Hvilke tanker gjør du deg om det?
3: Det jo kraftig kost, jeg kan ikke si noe annet, og han går jo veldig rett med Norge som nasjon og som land her. Så gode nyheter for den amerikansk-norske alliansen det jo ikke, selv om vi vet at han også snakker på et valgkampmøte og det andre forbindelser og, mellom Norge og USA. Men det jo en ganske sånn vant problemstilling også, at Nobelkomiteens arbeid slås I hardkorn med Norge som land. Det har skjedd ved flere upopulære Nobelpriser tidligere, hvor land som Kina og andre ikke skiller mellom Norge som nasjon, eller som stat, og Nobelkomiteen. Og så det et uttrykk for at Nobelprisen også dras med I denne internasjonale kulturkrigen og politiseres veldig, så han har jo interesse av å gjøre dette her. Og det tredje elementet jo selvfølgelig at vi vet at Trump gjerne skulle hatt denne prisen selv, og at det nok også bidrar til denne veldig harde linjen her.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide kommenterte Trumps utblåsning på denne måten til NRKs Helgemorgen tidligere I formiddag.
4: Nobelkomiteen fullstendig uavhengig av norske myndigheter, så dette jo en komité, det jo en pris gitt av Nobelkomiteen, ikke av Norge, så dette har ingenting med Norge som sådan å gjøre. Men vi har jo gratulert Navi Pillay, som vi mener har gjort en veldig flott innsats gjennom et langt liv, vokst opp I apartheid Sør-Afrika og tjenestegjort både I den internasjonale domstolen, internasjonale straffedomstolen, flere slike krigsforbrytertribunaler og også vært høykommissær for menneskerettigheter, så det en veldig verdig vinner, og det tenker jeg bør være fokus I dag.
0: Det sier Espen Barth Eide, men kort tid etter tildelingen annonserte jo USA at de også innfører nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Det reagerer utenriksministeren kraftig på.
4: Det svært alvorlig at USA gjør det. De har jo lenge hatt et horn I siden til den internasjonale straffedomstolen, men det de nå gjør å egentlig sanksjonere den enda hardere enn de allerede har gjort. De har tidligere gått på enkeltpersoner og brukt sin makt over internasjonale finanstransaksjoner, betalingssystemer og datasystemer og sånt for å vanskeliggjøre jobben til folk, dommere og andre som jobber I domstolen. Nå skal de også straffe, sier de, selskaper som støtter domstolen, og dette jo et voldsomt angrep på en uavhengig domstol som vi tar veldig sterkt avstand fra.
0: Ja, det sier Espen Barth Eide. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvorfor vil egentlig USA straffe den internasjonale straffedomstolen? Hva tanken bak?
3: Nei, jeg tror det viktig å forstå at USA, også før Trump, var veldig kritisk til alle typer overnasjonale domstoler som kunne gripe inn og begrense deres handlefrihet og dømme deres borgere. Det har de alltid vært mot. Men som alt med denne Trump-regjeringen, så skrur de jo det til på volym 11. Så det blir ganske kraftig, og de har, som utenriksministeren sier, vært gått på enkeltdommere, fjernet de fra betalingssystemer og gjort livet deres veldig, veldig vanskelig. mulig. Og Nobelprisen var jo også et uttrykk for støtte da, til selve institusjonen og de dommerne som står i det trykket. Og nå kan det altså bli enda verre. Så dette er igjen da, et uttrykk for denne hvor mye Trump-regjeringen og Trump-administrasjonen og USA i dag misliker alle former for internasjonale eller overnasjonale institusjoner. Og denne Nobelprisen har jo satt det veldig på spissen.
0: Nobels fredspris går i år til Navi Pillay, som har vært dommer i den internasjonale straffedomstolen, men hun ledet også FN-kommisjonen, som i fjor konkluderte med at Israel har begått folkemord mot palestinerne i Gaza. Derfor reagerer også Israel sterkt på tildelingen. Hva tenker du om det Nobelkomiteen gjør i år, Sigurd?
3: De har jo gitt prisen til en jurist som gjennom et langt liv har vært veldig konsistent på internasjonal rett og det å etterforske verdens verste forbrytelser. Også alt det som går på seksualisert vold har gjort det til en krigsforbrytelse. Og så gjelder jo det også det arbeid hun har gjort i Israel og Palestina, og det klart at det gjør at prisen framstår i dag som mer politisert for en del grupper, pluss at det jo går inn i en av verdens mest betente konflikter. Så det tror vi skal se at det også bidrar til blant annet Trumps voldsomme utblåsning. Men sånn i sum så er det jo et forsøk fra komiteen både da på å hedre henne som person og underbygge og understøtte den internasjonale rettsorden som komiteen mener bidrar til fred og forsoning. Men samtidig så viser de jo også med dette at de ikke er redd for å skygge unna kontroverser, for alt dette som kommer nå bør de og regner jeg med de har visst det ville komme.
0: Navi Pillay er 85 år, men fortsatt yrkesaktiv. Dette er den største og fineste utmerkelsen jeg har mottatt, sa hun kort tid etter at tildelingen ble kjent, og hun dedikerer prisen til alle som har overlevd internasjonale forbrytelser, og til de som arbeider for og forsvarer internasjonal rettferdighet. Mer om prisvinneren finner du på nrk.no. Du er vår utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Takk for at du var med hos oss i Ukeslutt denne lørdagen. Der kom det torden. Vi skal spille The Thunder Rolls nå, signert Garth Brooks i NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
5: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.
6: Ja, bli med på Boktober, folkens. Straks er ukeslutt, så handler det om de som skriver bøkene våre, forfatterne, for de har blitt utsatt for merkelige e-posthenvendelser den siste tiden. Mer om det etter musikk fra Klondike.

0: solskinnspop fra norske Klondike. Du fikk Julie når klokken har blitt 13:30. Dette ukeslutt, og nå skal det handle om Tom Egeland, krimforfatteren, for det har skjedd merkelige ting i innboksen hans den siste tiden, og såpass ofte at han har begynt å lure på hva i all verden dette for noe? Er det bare meg, eller opplever andre norske forfattere det samme?
1: Det for meg helt uforståelig hvorfor vi som yrkesgruppe skulle være singlet ut til å være av interesse. Det mer enn jeg fatter og begriper.
2: Han sitter ofte ved tastaturet og skriver gåta. Men plutselig befant krimforfatter Tom Egeland seg midt i en gåte selv. For den siste tida hadde det begynt å hope seg opp med e-poster i innboksen hans. Og de startet alltid veldig hyggelig.
1: Hvor noen først skryter av bøkene dine og gjerne vil at du skal besøke landet deres, så blir det jo sånn umiddelbart smigret. Yes, har de hørt om meg der?
2: Han ble blant annet invitert til litteraturmessa i London til å snakke om gamle bøker i italiensk radio, eller å reise til Nederland for å snakke om sin ferskeste bok. Men noe skurret.
1: Altså, dette her er ikke sannsynlig. Det ingen grunn til at jeg skal reise til Nederland for å snakke om en bok som ikke oversatt til nederlandsk.
2: Hva det de egentlig vil, tenkte Tom Egeland. Og hvorfor meg? Han måtte ty til Facebook for å høre. Jeg alene?
1: Etter hvert som jeg begynte å få stadig flere, ble jeg nysgjerrig på om dette her var et fenomen, altså litt à la Nigeria-brevene, eller er jeg av en eller annen grunn plukket ut til å motta denne type falske mailer?
2: Og svarene han fikk i kommentarfeltet på Facebook var ikke til å ta feil av.
3: Jeg drukner i slike tilbud.
4: Oh yes.
5: Det renner inn.
4: Håpløst. Yep. The internet is broken for daglige henvendelser.
1: Nei, jeg ble jo veldig overrasket da jeg så hvor mange svar jeg fikk. Altså, responsen er jo helt åpenbar at dette er ikke uvanlig blant norske forfattere.
4: Svindel.
5: Svindel.
4: Svindel.
2: For det trygt å anta at det til syvende og sist penger avsenderne av de her e-postene ute etter.
1: Det tydelig at noen et eller annet sted tror det penger å hente på godtroende norske forfattere.
5: Hvorfor angriper de oss? Vi har ingen penger. Altså, det en veldig lite pengestark yrkesgruppe. Ja, jeg undrer meg.
2: Anne Gunn Halvorsen en av de som svarte i kommentarfeltet til Tom Egeland. Hun skriver ironisk nok bøker om internett, og har fått en drøss av e-poster.
5: Det har jeg fått. Jeg har fått e-poster fra en som heter Pamela, som jobber med å gjøre bøker synlige i utlandet. Og hun har lest mine bøker, og synes de helt fantastiske, men påpeker at det kanskje burde gjøres noe for at de skal nå flere lesere. For boka perfekt, men det et eller annet hun kan hjelpe med.
2: Det skal bare noen knepp til, skrev Pamela. Og Anne Gunn måtte bare svare på noen spørsmål.
5: Den aller første gangen så tenkte jeg, wow, så gøy, endelig noen som ser meg. Men jeg gikk ikke på limpinnen, men det var ikke langt unna. Jeg hadde faktisk en liten sånn tvil, og det skammer meg litt over.
2: Men tvilen ble snudd til stor nysgjerrighet for Anne Gunn Halvorsen. Så hun bestemte seg for å svare.
0: Ja, og vi skal komme tilbake til hvordan det gikk med Anne Gunn Halvorsen og hennes dialog, for å kalle det for det, med denne mystiske Pamela. Men først går vi til deg, Dan Kåre Engebretsen. Hei, Dan Kåre.
6: Hei.
0: Du gravejournalist her i NRK, og har den siste tiden jobbet mye med nettopp digital svindel. Og i det arbeidet har du kommet bort i mange forskjellige typer svindel, men norske forfattere som tilsynelatende utpekte mål for e-postsvindel, har du vært borte i det?
6: Ikke spesifikt forfattere, det har jeg ikke. Nei.
0: Hvorfor denne gruppen, tror du?
6: Det kan være flere grunner til det, men jeg tror det veldig lett å spore opp disse forfatterne og kontaktinformasjonen deres. Om det gjelder norske eller svenske eller danske forfattere, så de lett tilgjengelige på internett og kunne få tak informasjon på. Så kanskje svindlerne ute etter enten kreditkortet deres eller rett og slett få tak i kontaktinformasjon.
0: Ja, og disse forfatterne forteller om at det kan se ut som ganske profesjonelle henvendelsen der de får, ved første øyekast i hvert fall. E-postene inneholder relativt gode analyser av bøkene deres, de tar tak i spesifikke detaljer de har skrevet, og alt innpakket i mye skryt. Det har blitt ganske avansert det her.
6: Ja, og de bruker nok et lite verktøy, tenker jeg.
0: Ok, hvilket verktøy da?
6: jeg tipper at det noe kunstig intelligens med i bildet her. Sånn.
0: Ja. Vi skal høre nå fra Norsk Senter for Informasjonssikring, som arbeider for at alle skal ha en trygg digital hverdag, enten man forfatter eller ikke. Og de bekymret for at svindlernes metoder blir stadig mer avansert.
7: Generelt så det jo bekymringsverdig, fordi de hjelpemidlene man har i dag med kunstig intelligens, og den blir jo bare bedre og bedre og bedre. Og det som nå at svindlere tilpasser svindelen til de forskjellige type yrkesgrupper eller privatpersoner. Så omfanget av svindel bare øker, og kvaliteten på svindelen også veldig bra. Dette her jo et race mellom svindlere og oss som prøver å bekjempe dette.
0: Ja, det sa Eivind Reiner Holm, som leder Norsk Senter for Informasjonssikring, som en del av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Og vi skal holde oss til tema med deg, Dan Kåre. Ikke minst skal vi også få høre hvordan det nå egentlig gikk med Anne Gunn Halvorsen og Pamela. Men først litt musikk på NRK P1. Her Lille Cæsar. Elsker deg.

0: når ingenting er sant.
1: Musikk på NRK P1 fra Lille Cæsar. Du fikk Elsker deg her i Ukeslutt. Mange norske forfattere har den siste tiden fått innboksen full av falske e-poster med målrettede tilbud og invitasjoner som for gode til å være sanne. Som vi hørte litt tidligere her, så Tom Egeland en av dem, men også Anne-Gunn Halvorsen, som altså har fått en del henvendelser fra hun som kaller seg Pamela. Og Anne-Gunn, hun ville komme til bunns i hva Pamela egentlig ville henne.
2: Alle vil jo lure luringen. Man har jo lyst til å ta liksom innersvingen på det.
3: Og derfor bestemte Anne-Gunn Halvorsen seg for at hun skulle svare denne Pamela.
2: Ja, nå skrev jeg ganske mye mail sammen, jeg og Pamela. For jeg tenkte liksom, hvor det dette ender? Jeg brukte KI til å sende svar, og så fikk jeg svar ganske kjapt, og så sendte jeg tilbake og tilbake og tilbake, og holdt på kjempelenge. Men jeg har fremdeles ikke funnet ut hva Pamela vil. Så det blir også på en måte en slags tegn på at disse mekanismene har blitt litt mer proffe da. At man skal sitte og maile med de kanskje ukesvis da, før dette betalingskravet kommer. Nettopp for å liksom fjerne denne mistanken om at dette kan være svindel.
3: Etter en måneds tid var Anne-Gunn ferdig med å bruke mer tid på Pamela. Men forfatteren er likevel fascinert over de mekanismene som brukes.
2: Altså, det som er litt interessant med de mailene vi får, er jo at det er litt vondt, men de formulerer jo akkurat den drømmen vi bærer på. At noen har sett boken din, at noen sier at den er liksom egnet for et større publikum enn den kanskje har hatt. Og liksom, så forteller de at det finnes 24.449 lesere der ute som venter på akkurat denne boka. Altså, det er jo heisenærende. Man skulle jo tro de hadde lest tankene våre. Liksom. Det er så flaut og fælt at de vet akkurat hva som er kunstnernes kryptonitt. Det er jo liksom smisk og det at noen har sett deg. Her virker det som man har formulert, liksom. Ok, nå vet vi hvordan vi skal smelte denne yrkesgruppa her. Let's go.
1: Det sier forfatter Anne-Gunn Halvorsen. Og gravejournalist Dan Kåre Engemiksen, du er fortsatt med oss. Anne-Gunn her vil jo lure luringen, men hvor lett er egentlig det?
4: Det er vanskelig. De er kjempegode til å kommunisere. De er jo vant med å snakke med mennesker.
1: Og vi hører at svindlerne også er ganske tålmodige.
4: Ja, vi har også vært i samtale med flere av de, og det kan gå et titals e-poster frem og tilbake uten at du får noe særlig ut av de.
1: Hvorfor er de så hard to get, så tålmodige?
4: Jeg tror de har alltid et håp om å kunne lure deg så lenge de vil, eller så lenge de kan. Det andre er at hvis de forteller til deg at du er en svindler, så har de også inkriminert seg selv. Så vi har aldri sett at de har innrømmet noe som helst til oss.
1: Ja, og så bruker de en god del smisk, og får det altså til å fremstå som at de har lest og liker bøkene til forfatteren veldig godt. Anne-Gunn Halvorsen kalte det kunstnernes kryptonitt, og dette er noe leder for Norsk Senter for Informasjonssikkerhet, NorSIS, Eivind Reinerholm, kaller sosial manipulasjon.
5: Hvor man spiller på følelser for å overbevise andre om noe. Og i dagens bilde, hvor det ligger så mye åpen informasjon om alle, eller om deg da, eller om forfattere, så er det enkelt å skrape sammen informasjon og sette dette sammen til en pakke, og da virker veldig overbevisende, fordi man vet jo mye om deg.
1: Ja, det sier Eivind Reinerholm i NorSIS. Dan Kåre, vi hørte Anne-Gunn her sies det at hun skammet seg litt for at hun ønsket og faktisk nesten trodde på det som sto i disse e-postene, og du har i ditt arbeid snakket med flere folk som har blitt offre for digital svindel. Er det en vanlig følelse å sitte med?
4: Det er veldig gjenkjennbart. Det første folk sier er at de skammer seg, og det er veldig, nesten en sånn skyldfølelse. Og så har de ikke lyst til å snakke om det senere. Bare glemme at de har blitt lurt, og putte det ned i en svart sekk.
1: Vi skal ta en siste tur tilbake til disse forfatterne våre her, for mens Anne-Gunn Halvorsen ikke kom noen vei med denne Pamela, så var det litt mer åpenbart hva noen russere ville med poet Øystein Hauge, hvis de nå faktisk var russere da.
6: Flere av bøkene mine har jeg fått melding om er promoterte i både Moskva, St. Petersburg og i Novosibirsk det siste halvåret. Det har selvsagt gitt resultat. Nå lurer det bare på hvordan jeg skal få sendt meg royalty. Der legger vi lenke for innlogging, der jeg kan legge inn alt av kontoinformasjon, bank-ID og greier. Det er så ryddig og bra på alle måter.
3: Det her var det poet Øystein Hauge delte i kommentarfeltet til Tom Egeland. Hauge har fått masser av
6: ganske sånn nasegrus beundring over den, ja, i mitt tilfelle, den store poeten.
3: Poeten innrømmer at også han blir skuffet når han skjønner at det hele bare er tull.
6: Uansett om du ganske tidlig i prosessen forstår at dette er tøys og tull, så du blir litt lei deg for at verden er blitt sånn at du må være på alerten hele tiden.
3: Så sirkler vi oss til slutt tilbake til Tom Egeland. Krimforfatteren fikk på sett og vis løst gåta om at han ikke var alene. Men noe mer om svindlerne ville han egentlig ikke finne ut av.
0: Krimforfatteren i meg kunne kanskje være fristet til å prøve å se hva dette egentlig er, men på den andre side så vil jeg ikke involvere meg for tett med grupperinger jeg ikke vet noe som helst om, så jeg har latt være.
7: Ja, hva du gjør med e-postene i stedet for dem?
0: Jeg sletter dem.
1: Ja, og det er reporter Hanne Bernhardsen Nordvåg som har snakket med Tom Egeland og Øystein Hauge og Anne Gunn Halvorsen. Og før vi gir oss her, Dan Kåre Ingebrigtsen, så må vi snakke litt om oss alle, for som Øystein Hauge var inne på her, med all denne svindelen rundt oss, hvor vi stadig må være på vakt, er vi bare inne i en litt mer sånn paranoid situasjon her, hvor alle må være med på vakt?
4: I hvert fall god grunn til å passe seg når man får den type oppmerksomhet fra ukjente på internett, tenker jeg. Øystein Hauge klarte jo å stoppe i tide, men gir du det i tilgang, så vil jo disse svindlerne rett og slett prøve å ta fra deg alt du har.
1: Hvor stor har denne industrien blitt?
4: Ja, den er stor. I Norge så oppgir Økokrim at det er rundt 2,1 milliarder kroner som blir svindlet hvert år, og så sier de samtidig at det er veldig store mørketall.
1: Dan Kåre Ingebrigtsen, du er gravjournalist her i NRK, har jobbet mye med nettopp digital svindel. Takk for at du kom til oss i Ukeslutt for å snakke om det.
4: Takk for at vi kom.

Nydelig pop fra norske Haik, Broken by a Kiss, her i dagens, nei her i dagen, så jeg pleier å ha det på hverdagen. Dette er ukeslutt, på en lørdag har det blitt, og straks her i ukeslutt skal jeg straks få besøk av ekteparet Abid Raja og Nadia Ansar, som befinner seg i en helt ny situasjon denne høsten. Hva den går ut på, tar vi etter musikk fra Odd Nordstoga. En sång som finst i ukeslutt.

0: Nordstoga der, klokken nærmer seg kvart på to. Du fikk en sang som finnes her i ukeslutt. Denne høsten opplever mange foreldre å være i en situasjon de kanskje ikke har vært i på nesten 20 år, eller kanskje enda lenger. Og to av dem er på plass hos oss nå. Velkommen, Abid Raja og Nadia Ansar.
1: Tusen takk.
0: Dere er et profilert par. Du er politiker, Abid. Du er psykolog, Nadia. Og så er dere foreldre i en ganske ny situasjon. Hva er nytt for dere denne høsten, Abid?
2: Det nye er at alle våre tre ungdommer har med noen ukers mellomrom forlatt redet for studier. En ut på Vestlandet, en i utlandet og en på Sørlandet. Så når alle tre ungdommer flytter ut på altså 6-7 ukers mellomrom, ja, så kjennes det utrolig tungt i hjertet.
0: Plutselig var huset tomt. Dere har altså to tvillingdøtre og en sønn, og for første gang så bor ingen av dem hjemme. Nadia, hvordan er egentlig det?
1: Ja, så det er jo litt rart hvordan man forbereder seg til det og ser for seg at dette blir jo fantastisk å endelig ha så mye tid, og at jeg skal være en sånn kul mamma som skal gi masse frihet og bare være der på en måte, men plutselig så skjer det, og da treffer den sorgen og alle disse andre eksistensielle spørsmålene litt som en sånn sjokk da, både med tanke på hvem er jeg hvis jeg ikke er mamma, og alle disse store spørsmålene, men også: kommer det til å gå bra med dem? Kommer de til å få gode liv? Har vi gjort alt riktig for å gi de både nok riktig omsorg og til å bli både selvstendige og gode til å ivareta seg selv og sette grenser og være tydelige voksne?
0: Ja. Dere har skrevet om denne nye situasjonen deres i et mye lest innlegg på nett. Det kjennes som en blanding av stolthet og en ukjent type indre smert. Det står blant annet det man er ute i, Babid.
2: Ja, for at, altså, vi er jo selvfølgelig veldig glad for at barna våre skal ut og fly og klare seg selv. Vi har jo tross alt oppdratt dem til selvstendighet, men når den dagen er her, og at de faktisk flytter ut, så gjør det også sånn rart vondt på innsiden. Så jeg la ut denne posten på Facebook, altså vi forlot datteren vår på Vestlandet da, på universitetet, og så står det der og klemmer henne, og det er sånn, nå ses vi til jul, så merker du at tårene presser seg frem. Og så formulerte jeg det i et innlegg, og da merket jeg at altså det er tusenvis av kommentarer av foreldre og besteforeldre som kjenner seg igjen, og som har opplevd det samme, enten står i det akkurat nå, eller har stått i det tidligere. Og det er litt sånn, altså når du blir forelder, så tenker du ikke over at en dag skal disse barna dra. Man skjønner jo at de skal det, og det er jo bra at barna forlater redet og ikke blir boende der til de 30-40 år.
0: Ja.
2: Men samtidig så er det vondt, og så heier vi på dem samtidig, så er begge følelser samtidig. Men
0: hvordan var de første dagene rommene sto tomme, Nadia?
1: Ja, altså det er jo virkelig sjokkerende, de tomme rommene, at du ser liksom, åpner dørene og skjønner, på en måte tar inn da, den tristheten, sorgen, følelsen av tomhet. Så det var veldig overraskende. Men samtidig så er det også litt sånn, det er litt begge deler, ikke sant? For det kan også, altså det er også en god følelse, at plutselig så har du tid. Du går og legger deg, og alt er ryddig, og så våkner du, og så er det egentlig ingen som trenger deg. Så det er liksom dobbelt. Vi skal heller ikke skamme oss for at vi synes at det er litt fint da, å plutselig ha litt mer tid til oss selv, til å pleie forholdet, til å ta vare på egen kropp og helse og venner og alle de tingene som vi kanskje aldri eller måtte nedprioritere tidligere.
0: For at dere skriver at vi er mange som har måttet gi slipp på hver vår måte, og det takles ulikt. Hva har dere gjort?
2: Hva har vi ikke gjort? Altså, vi har meldt oss på dansekurs. For det er jo sånn tre stadier av skilsmisse. Det ene er når par får barn, det er skilsmisse stadie nummer en. Nummer to er når man blir sånn 40, og da begynner man å tenke sånn, this is it, skal ikke jeg få mer ut av livet? Ja. Og den siste fasen som vi er i nå, er jo når barna flytter ut, for da begynner man å se på hverandre og tenke, hvem er du? Kjenner jeg deg i det hele tatt? Dansekurs, yoga, og så har vi bestemt oss for at kanskje vi skal klare en tur hver helg, og gå inn, selv om det er i nabolaget eller i marka, og prøve å liksom gi litt tid til hverandre.
0: Ja. Dere har altså fått enormt med respons på innlegget. Det har fått over 1 million visninger der, sånn tusenvis av reaksjoner og kommentarer. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått, Nadia?
1: Ja, det er jo liksom både og, ikke sant? Men det er på en måte veldig gjenkjennbart tema for mange. Veldig mange av oss har brukt store deler av våre liv for å forsøke å både reparere for feil som våre foreldregenerasjoner har gjort, samtidig som vi har forsøkt å gi dem både selvstendighet og trygghet, og at de skal føle at vi er der for dem hvis vi trenger det, og plutselig en dag så er det over, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det er jo klart at det er noe som treffer mange, at både dette med, og det er litt en sånn følelse av at du løper skritt for skritt for skritt mot et mål, og plutselig så har du nådd det målet. Mm. Og så er det på en måte ikke den belønningen eller gleden så stor på den andre siden som man kanskje forventet, da. At det er mer en sånn følelse av tomhet, tristhet, kanskje til og med meningsløshet. Så det er alt mulig på en måte, og også litt det der med at det uforutsigbare som handler om at vi gir slipp, og så plutselig så er de der, ikke sant? De er hjemme på ferie, plutselig så vil de ha et friår likevel og lure på om de kan bo hjemme. Så det er litt det der med at plutselig så må du være forberedt på mye på en gang, da. Så det kan beskrives litt som å være skilt forelder, ikke sant? At du er litt av og på.
3: Men kan, det være, kan det være litt godt også? Altså, kan det være litt deilig?
2: Ja, altså jeg synes, altså helt ærlig, så er jeg sånn, i en bitte liten periode så har jeg liksom tenkt at dette var litt deilig, og så skammer jeg meg så sykt, for jeg tenker den følelsen der, den har du ikke lov til å ha, for det er liksom, jeg er ikke trent opp til å tenke at vi skal også ha det bra, men på Facebook så var det litt befriende å lese andre foreldre som sier, men det er jo litt deilig også, men det er begge deler.
1: Og så er det jo viktig å huske på at våre barn vil jo at vi skal ha et liv ved siden av å være foreldre. Det er ingen barn som liker at vår hovedoppgave er å være foreldre for dem. Så de vil jo at vi skal ha et eget liv, egen identitet, at vi skal lykkes, at vi skal føle at vi har en mening med livet utenom dem, og så kan vi være sammen med dem når vi har fritid, på en måte. Så det er noe å huske på, da, at de vil at vi skal lykkes, og at vi skal fungere godt som enkeltmennesker, og vi er først og fremst medmennesker og ikke foreldre, ikke sant?
3: Hvordan følger du opp nå da? Vi sitter jo på Stortinget og sender meldinger til barna annenhver time og spør hvordan det går der borte.
2: Du, jeg lover deg, altså jeg er veldig god på SMS, så jeg sitter og holder.

0: Abid Raja og Nadia Anstar. Anstar, dere ferske foreldre uten barn I heimen. Har skrevet det I et mye delt innlegg. Lykke til videre med å finne ting å fylle tiden med.
1: Lykke til alle foreldre der ute også, for jeg tror det veldig mange som står I akkurat det samme, og kanskje har stått I akkurat det samme.
0: Vi tar musikk på piano fra Jess Glynn, Hold My Hand.

0: Klokka er fem på to, du fikk Jess Glynn på NRK P1 Hold My Hand. Dette er ukeslutt, og nå en liten titt på lørdagsværet. Vi et godt stykke inn i oktober nå, og denne lørdagen det lav snøgrense flere steder, statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: Ja da, det har lagt seg veldig kald luft over egentlig store deler av landet, og med nedbør så kryper snøgrensa ned mot en 400-500 meter, men vi har sett lokalt så har det vært helt ned til et par hundre meter nå første del av dagen, og det særlig på Østlandet dette skjer. Også i nord så det snøbyger på ja, med en snøgrense på rundt 100-200 meter i nordlige deler av Troms og Finnmark, og både i Finnmark og Troms, og også på Østlandet, så fortsetter nedbøren.

0: nedbøren resten av dagen. Helt klart minst nedbør i nord. Og ja, sent i ettermiddag kveld så vil det etter hvert begynne å bli lettere vær i Telemark. På øst, på Sørlandet så vil det være oppholdsvær i vestlige områder, men jo lenger øst man kommer, jo mer skyer blir det, men lite nedbør her da. Og vinden på Skagerrakskysten, den ligger på en øst- og nordøst frisk bris til liten kuling. I fjellområdene så er det snø av og til, og så blir det etter hvert oppholdsvær først i nordlige fjelltrakter, og etter hvert også i de sørligste fjelltraktene. Vestlandet, bygevær, regnbyger, her må man litt høyere for å finne nedbør som snø, enn 800-900 meter, og så avtar bygeaktiviteten, i hvert fall på kysten og utover ettermiddagen. Men i fjellet, vestlige fjellområder, så vil det nok fortsatt være snøvær da. Og i Trøndelag, her blir det egentlig bare lettere og lettere vær, med lite skyer, og så vil det blåse en del, sørøstlig opp igjen, stiv til sterk kuling på det meste. Og i Nord-Norge, mye fint vær i Nordland, men i Troms mer skyer, og nordlige deler av Troms og Finnmark, her vil det bli bygeaktivitet, lite nedbør på Finnmarksvidda. Og til slutt Spitsbergen, nydelig vær, og med klarvær, og en svak pris fra nord.
1: Spitsbergen er dagens værvinner, høres det ut som. Takk for oppdateringene, Kristian Gislefoss. Bra radiovær er det uansett overalt. Inn mot nyhetene spiller vi Yngvild, gråter over det som er over.
2: Jeg tar meg

0: This is the BBC World Service, and in the food chain this week.
1: Appetite is one of our most basic drives. I'm Ruth Alexander, exploring the science of what makes us eat, what tells us when it's time to stop, and how new weight loss medicines are changing what we know about why we feel hungry.
0: The Food Chain. To listen, search BBC The Food Chain online or wherever you get your BBC podcasts.
2: The Premier League is back after the international break with Chelsea against Bournemouth in Sports World's live commentary game and the cheating scandal that rocked Australian cricket as they return to South Africa. Plus the Singapore Grand Prix. That's next on the BBC World Service.
3: This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det store strømbrudd i Ukrainas hovedstad Kyiv etter dagens russiske angrep. Minst 8 personer drept og 10 personer skadet i russiske angrep mot den sørukrainske byen Zaporizjzja i dag tidlig. Regional representant i Caritas Norge, Melissa Søvik, jobber i hovedstaden Kyiv.
5: Det er jo intensivering i angrep mot sivil infrastruktur som påvirker transport, varelager, forsyningslinjer, og det preger jo moralen til folk flest her i hovedstaden.
4: I USA over 840 000 mennesker uten strøm i delstatene Georgia, Florida og Alabama etter at orkanen Isaias traff sørkysten av USA i morges, det melder CBS News. Etter at orkanen traff land har den blitt nedjustert til et tropisk lavtrykk, men det er fortsatt stor risiko for oversvømmelser som følge av kraftig regnvær. USAs president Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump etter det han kaller vellykkede samtaler med president Vladimir Putin. Det er et signal i feil retning, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
6: Dette er ikke noe godt signal i en tid hvor vi prøver å stramme til sanksjonene mot Russland. Det har vært et omfattende samarbeid mellom en rekke vestlige land, både om å direkte sanksjonere Russland, men også å overbevise andre land om ikke å kjøpe så mye fra Russland, for vi vet at olje og oljeprodukter er en av de viktigste inntektskildene Russland har, og derfor er det å begrense den en viktig måte å legge press på Russland for å komme til forhandlingsbordet. Så dette sender etter vår mening et feil signal, og det er også i strid med den omfattende sanksjonspakken som ble vedtatt i den amerikanske NATO og kongressen ganske nylig.
4: Sebastian Yttervik fra Stavern er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på deres ekstraordinære landsmøte i dag. 23-åringen var innstilt av valgkomiteen og satt forrige periode som andre nestleder i FPU. Yttervik var opprinnelig motkandidat av Lars Barstad Løvold, tidligere ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg i august etter påstander om upassende oppførsel. Portugals fotballforbund har innledet disiplinærsak mot Cristiano Ronaldo etter at han forlot landslagssamlingen, det melder både de portugisiske avisene Abola og Jogo samt det spanske Marca. Det skjer som følge av at Ronaldo forlot Portugal-troppen etter at han ikke kom på banen i kampen mot Norge på Ullevål. I etterkant har Ronaldo beklaget hendelsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
7: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
8: Og i dag så kom jo regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. For første gang så brukes over 600 milliarder oljekroner, 608,4 milliarder for å være presis. Vår felles lommebok, den er jo tykk, men i finanstalen i Stortinget i dag snakket finansminister Jens Stoltenberg også om de som har kjent på trange kår i det siste.
9: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere i vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
8: Ja, det sa finansminister Jens Stoltenberg litt tidligere I dag. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du med oss nå og har nylest I dag. Hva hovedtrekken I dette budsjettforslaget?
10: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
8: Mm. Vi skal snakke litt mer om blant annet posten etter hvert her nå, men jeg bare går rett til det som handler om inntektsskatten først. Ja, hva det regjeringen gjør med den?
10: Ja, dette jo I hvert fall ifølge innsalget til Jonas Gahr Støre det største kuttet I inntektsskatten på 20 år. I praksis så handler det om at en helt vanlig inntekt på ca. 750 000 kroner I året får 1750 kroner mindre I skatt I året. Og så det litt forandringer ut fra hvorvidt du tjener litt mer eller litt mindre enn de 750 000, men det på en måte standarden da. Og disse meldingen fra Støre og Stoltenberg, jeg hørte de gjenta dette gang på gang I vandrehallen nå I sted, det at det skal lønne seg mer å jobbe, og at de vil at vanlige folk skal få litt bedre råd, fordi dette gir masse gode synergieffekter I økonomien for øvrig.
8: Ja, og 1750 kroner I året fordelt på 12 måneder blir noe sånt som 145 kroner I måneden der. Reporter Sverre Lilling dro ut på gata og spurte folk om hva de har lyst med å gjøre da, med de 145 ekstra der som dette skattekuttet utgjør. Vi skal høre litt.
11: Det rekker jo ikke til så veldig mye da. Det rekker jo til 3 brød, holdt jeg på å si. Det blir ikke noe stor fest, nei.
12: Nei, det blir for dumt. Det jo ingenting. Så. Nei, hva mer skal man si?
13: In the day by day, yeah, that represent maybe half a dinner, so not that much.
14: For meg, det mye. Det bra å spare for å kjøpe en bolig.
15: Ja, det blir en hamburger da. Det så skandal at... Nei, jeg klarer ikke å forstå tankegangen her, rett og slett ikke. Det bare det smuler.
8: Ja, litt ulike reaksjoner der, men de pengene der holder til noen brød eller en hamburger, hørte vi. Håvard Nyhus, kommer nordmenn til å faktisk få bedre råd med dette budsjettet her overordnet sett?
10: Realfagshodene vil jo si ja, fordi det det tallene sier, men det jo en annen sak om følelsene sier det samme, men det som de vesentlige tallene her jo at lønnsveksten på 4%, og at den generelle prisveksten på 2,7%. Det betyr at det 1,3% imellom der, som blir en reallønnsvekst. Så sånn sett så får jo alle litt mer å rutte med.
8: Men på en dag som denne, så kommer jo også kritikken. Det ikke forslag til statsbudsjettdagen ut. Blant annet så sier Høyre I dag at regjeringen gir med den ene hånda og tar med den andre, og Sylvi Listhaug sier dette I dag.
16: Man gir med tesje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil utgjøre 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere.
8: Ja, det sa altså FRP-lederen, som jo I opposisjon. Men Håvard, dette vel også ting partiene som skal inn I forhandlinger etter hvert med regjeringen også kommer til å ta opp med dem, eller?
10: Ja, vi hører alle disse tre, SV, MDG og Senterpartiet, angriper jo dette fra hver sine kanter allerede. SV, MDG veldig opptatt av at det styrker de sosiale forskjellene og raser over blant annet at det går ut over kollektivsatsingen, som vi har sett. Og så hører vi Senterpartiet på sitt vanlige vis klager på økte drivstoffavgifter som rammer distriktene, og at kommuneopplegget for stramt. Så dette melodier vi kjenner fra før, og regjeringen må på vanlig vis regne med nordavind fra alle kanter.
8: Det strømmer jo inn med reaksjoner om, og nyheter fra budsjettforslaget for neste år. Regjeringen foreslår blant annet at posten bare skal deles ut en dag I uka neste år, og kutte dermed I bevilgningene. Fagforbundet mener tusenvis av ansatte står I fare for å miste jobben. Postbud Kjell Otto Haugan tillitsvalgt I Trøndelag.
17: Ja, konsekvensen jo faktisk da I verste fall at 2 av 3 postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da I forhold til dørterskeltjenesten den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd I Trøndelag, absolutt. Og I resten av landet, selvfølgelig.
8: Ja, det sa Kjell Otto Haugan. Han viste blant annet til dørterskeltjenesten, der postbud I et prøveprosjekt I flere kommuner også har levert informasjon fra kommunen og sjekket om alt bra med de eldre. Det går altså regjeringen ikke dekke innenfor her. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du fortsatt med oss. Hvordan begrunner regjeringen dette kuttet I kjøp av posttjenester her?
10: Ja, det jo en litt følsom sak. Det veldig fort gjort å bli litt vemodig på vegne av posttjenesten, som sånn en institusjon, men Stoltenberg var veldig klar på det, at dette tiden har rett og slett løpt fra denne papirposten, og at det ikke lenger en tjeneste det like stort behov for I vår digitaliserte tid. Så her kan staten tjene millioner på å kvitte seg med et system som rigget for veldig mye papirpost, men hvor behovet rett og slett ikke der lenger.
8: Nei, og dette forslaget, hvis det blir stående, så vil det gjelde fra 1. juli neste år. De må jo forhandle med Senterpartiet, Rødt, SV og MDG om dette budsjettet. Er denne saken, altså postensaken, noe det vil bli ordentlig bråk om, eller hvor kommer skoen til å trykke sånn ordentlig I forhandlingene?
10: Ja, det definitivt en politisk sensitiv sak, særlig Senterpartiet og fagbevegelsen vil nok skrike høyt her. Dette truer arbeidsplasser I distrikten, og så det jo I tillegg et viktig kontaktpunkt for mange eldre, vet vi, som ikke snakker digitalt like flytende. For dem vil nok dette bli et veldig stort sjann. Jeg tror likevel det større saker som vil skape mer bråk, og da tenker jeg blant annet på dette med kommuneøkonomi og klima og bistand. Kommuneøkonomien skal inn I nye og trange tider. Der vet vi at Senterpartiet pleier å tale distriktenes sak og snakker om at det blir nedleggelser av skoler og sykehjem og så videre hvis ikke AP justerer kursen litt der og så vet vi at SV og MDG vil klage over at bistandsmålet på 1% ikke lenger blir oppfylt, men at du nå ligger litt under det, 0,93, så vidt jeg husker. Så det vil det bli antagelig mer bråk om.
8: Ja, vi skal høre litt av det finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sa I formiddag.
18: Det her blir veldig vanskelig. Det blir veldig krevende forhandlinger. Senterpartiet har vært opptatt av at I den situasjonen vi nå I med så høye drivstoffpriser, de konsekvensene det har for familieøkonomien og for viktige deler av norsk næringsliv, så må vi vel avgiftene ned. Vi har vært opptatt av at de tjenestene som vi trenger I hverdagen vår, det som kommunene gir oss, må styrkes. Her blir sentrale områder hvor vi nok opplever at det et betydelig gap opp til det som regjeringen ønsker å gjennomføre.
8: Ja, det sa Bjørn Arild Gram I Senterpartiet og var litt inne på noe av det du var inne på, Håvard Nyhus. Men I fjor, hvis man husker et år tilbake, så ble det jo sånn skikkelig bråk. Da måtte vel regjeringen nærmest endre budsjettforslaget allerede før partiene gadd å starte forhandlingene. Blir det sånn I år også, eller blir det bare vanlige forhandlingsutfordringer?
10: Det blir litt vanligere. Det blir krevende, men du får, hvis det noen trøst for Støre og Stoltenberg, så tror jeg ikke det blir det samme havariet som I fjor, da regjeringen overrumplet partiene blant annet med et fergekutt, som de måtte gjøre en veldig ydmykende retrett på. I år tror jeg spillereglene litt klarere, og at det sånn sett går litt ryddigere for seg, og så det et åpent spørsmål om Stoltenberg veldig streng på at oljepengebruken skal holde seg på 2,7%, eller om han gir litt ved dørene der. Hvis han gir litt ved dørene der, så det klart at det vil smøre forhandlingene og gjøre det litt lettere å finne løsninger. Ja, alternativt så må jo alle penger flyttes innenfor den budsjettrammen som lagt, og da blir det alltid litt mer gnisninger.
8: Ja, for han kan jo gå opp til 3%.
10: Han kan det I teorien, men 2,7 har på en måte etablert seg som også en slags ny regel. Man har ligget på rundt 2,7% I mange år nå, så praksis og presedens tyder på at det nesten den nye rammen, ikke 3,0.
8: Ja, men det noe du har sett eller lest eller hørt om dette budsjettforslaget I dag som har vært overraskende for deg? Sånn, oi!
10: Det eneste, oi, det var en gang jeg utbrøt oi, og det var da jeg så at Noregs mållag fikk kuttet I sin støtte, det synes jeg var litt underlig, og så på den andre siden så jeg at flere hoppbakker fikk støtte, så de som litt sånn nostalgiske av seg, og kanskje opptatt av motkultur, har både fått og tapt.
8: Man kan finne interessante punkter hvis man finleser budsjettet. Du har vel mer å lese, Håvard Nyhus?
10: Det masse å lese dette budsjettet, vi bare halvveis igjennom.
8: Ikke sant. Takk skal du ha for at du var med dagens og tok en liten pause her. Inne på NRK.no finner du masse mer om budsjettforslaget. Frankrike, der det de siste par ukene har brutt ut elevdemonstrasjoner over hele landet. Og disse demonstrasjonene her, de har blitt mer og mer voldelige, hør her. Her hører vi politiet I Paris spraye tåregass mot demonstranter. Politiet presser på med skjold mot folk I gatene, og disse skoledemonstrasjonene har jo spredt seg til flere byer. Flere hundre tusen har protestert, og nå skal vi til Lyon, for der dere Sofie Danielsen og Sigrid Strande. Hallo.
19: Hallo.
8: Dere 18 år gamle og tredjeklassinger ved Lycée Edouard Herriot I Lyon. Kan du beskrive hva dere har sett den siste uka, Sofie?
19: Ja, den siste uken har vi sett store demonstrasjoner utenfor vår egen skole. Vi har sett elever som prøver å føre en fredelig demonstrasjon, men blir avbrutt av et mindretall som ønsker å skape opprør, og som ønsker å ødelegge, og ha med seg fyrverkeri, og som da får politiet til å svare med tåregass og vold og ved å legge folk I bakken. Og vi har sett en situasjon som eskalerer.
8: Ja. Har du blitt redd og skremt?
19: Personlig synes jeg situasjonen veldig skremmende. Jeg har selv opplevd å stå der og fått tåregass på meg, og opplevd å løpe fra politiet ut av skolen. Og nei, jeg synes personlig det veldig skremmende, og har følt på mye frykt siste uken.
8: Det var kanskje ikke det du så for deg da du skulle gå tredje klasse i Frankrike?
19: Nei, det var ikke akkurat det. Det var, jeg tenkte gjerne at disse demonstrasjonene sånn man leser om, og ikke noe man opplever selv.
8: Nei, sant. For få lærere, for store klasser, for lange skoledager og for dårlige lokaler noe av det demonstrantene protesterer mot. Da. Kjenner du deg igjen i demonstrantenes kampsak, Sigrid?
20: På mange av punktene så gjør vi det. Vi opplever jo selv hvordan det å ha timeplaner som alt for fylt opp, lange skoledager som gjerne starter klokken 8 og slutter ikke før klokken 6, I tillegg til å ha lekser og øver og prøve til på kveldene. Vi har jo også opplevd læremangel og det å gå I klasser som alt for overfylte, som gjør det vanskeligere for lærerne å følge opp elevene. I løpet av hetebølgen denne sommeren så fikk vi jo, vi levde jo virkelig gjennom det å gå på skolen når det alt for varmt ute, og I de rommene hvor det ikke aircondition som fungerer, så det rett og slett ganske utholdelig. Det riktig nok viktig å kanskje presisere det at akkurat vår skole ganske privilegiert, så det man leser om på nyhetene som at det finnes skoler hvor de har funnet asbest, hvor det toaletter som ikke fungerer og lignende, det ikke akkurat sånn på vår skole, men vi vet jo at forholdene sånn for mange andre da.
8: Ja. Og Sofie, du skulle egentlig hatt 4 prøver og en 10 timer lang skoledag I dag, men kan ikke du fortelle hva det var som skjedde da du prøvde å gå inn på skolen I formiddag?
19: Ja, i dag tidlig så opplevde jeg å komme på skolen og se en relativt fredelig demonstrasjon som foregikk utenfor skolen, der elever hadde møtt opp tidlig for å blokkere inngangen til skolen, sånn at det rett og slett var umulig å komme seg forbi. Så jeg prøvde litt smått å komme meg inn på skolen, men ble bare dyttet vekk av folkemengden, og sto litt utenfor for å observere, for å se om det åpnet seg en luke for å komme seg inn på skolen. Men den relativt fredelige demonstrasjonen ble litt avbrutt av et mindretall som ønsket å lage opprør, som hadde med seg fyrverkeri som de kastet inn I gangene på skolen. Og ja, så nå skolen stengt og avlyst resten av dagen. Så nå foregår resten av skoledagen over nettet.
20: Akkurat litt sånn som vi gjorde under koronatiden.
8: Ikke sant. Dere flyttet til Frankrike for å bli utfordret da, akademisk I et annet system som jo en del unge franskmenn tar et oppgjør med nå. Hvordan ser du på tida fremover og eksamener og sånn nå, Sigrid?
20: Det preges av mye usikkerhet tiden fremover. Det jo, vi merker allerede at etter nesten en uke med demonstrasjoner så begynner vi å henge litt bak på programmet I flere av fagene vi skal ha eksamen I. Heldigvis så går vi på en skole hvor lærerne tar initiativ til å ha undervisning over nettet. Så vi jo heldige sånn sett, men man merker jo at om demonstrasjonene skulle pågå lenger, og skolen holdes stengt mye lenger, så går det utover kvaliteten på læringen, fordi man rett og slett ikke får lik oppfølging når man har timer over nettet. Da. Så vi er jo litt, vi er, begynner i hvert fall å bli litt bekymret for om vi kommer til å få oss igjennom hele programmet før eksamen på slutten av året.
11: Ja, det kan jeg forstå. Disse skoledemonstrasjonene i Frankrike påvirker altså deres skolehverdag nå. Sofie Danielsen og Sigrid Strande i Lyon. Lykke til med alt, og tusen takk for at dere var med her i dagens for å fortelle.
19: Tusen takk.
11: Flere hundre tusen har jo demonstrert flere steder i landet, og bilder derfra viser gatebranner og hærverk i forbindelse med protestene, politi med skjold og sjokkgranater. Det ser ganske dramatisk ut, og det er altså forholdene på skolene, og ikke minst forskjellene på skolene, som er bakteppet her. Med oss nå er du, Kjerstin Aukrust. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
11: Du er professor i fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet i Oslo, og så har du podcasten Frankrike forklart. Og noen av kjernesakene her er læremangel, krevende timeplaner, men dette er også ting som gjelder i andre land uten at det fører til at gater ramponeres av den grunn. Er det så dårlig stilt i Frankrike som man kan få inntrykk av?
1: Ja, jeg tror at det er noen reelle problemer her som har vedvart over mange år, og det handler ikke minst om selve skolebygningene, at det er blitt rapportert og bevist, bildebevist at det er rotter på enkelte toaletter, og det ble nevnt at det var utholdelig varme under hetebølgen, og det kom jo ikke til å stoppe med det første, og det er like kaldt på vinteren, så det er rett og slett vanskelige vilkår for læring. Og jeg synes at det er i utgangspunktet positivt at elevene ønsker å lære under best mulig forhold, at de tar ansvar for sin egen fremtid og velger å si fra. Og så er det jo sånn at i Frankrike så er det ofte slik at for å bli hørt av politikerne så må det litt sterkt krutt til. Og selvfølgelig er jo disse mobiliseringene i seg selv noe positivt, tenker jeg, og så er det synes, sånn som vi hørte fra de norske elevene, at det er noen få, et mindretall, som ødelegger for andre, selvfølgelig.
11: Ja, men altså, hvem er de menneskene? Vi hørte jo Sofie og Sigrid si at det er et mindretall som skaper mye trøbbel, bare for å nettopp skape trøbbel. Hvem er de?
1: Ja, det er forskjellige begreper som brukes om disse. Noen kaller dem black bloc, som dette er noen typiske eksterne elementer som gjerne infiltrerer enhver protestbevegelse med det mål å lage mest mulig kvalm, og det er de som er som oftest de mest voldelige. Et annet begrep man bruker er casseur, som betyr de som ødelegger, rett og slett. Og så selvfølgelig kan det jo hende at det er en og annen elev også, som ikke tar noen gode valg, som kanskje lar seg hisse opp av massesuggesjon og adrenalinkick og så videre, det vet jeg ikke. Men det er rett og slett et gjennomgangsfenomen i franske demonstrasjoner, at man har slike eksterne elementer som er de som står for mesteparten av volden. Og så er det selvfølgelig også et problem at politivolden i Frankrike, den har blitt forverret de siste 10 årene. Vi hørte her at disse norske studentene mente at det var skremmende at de måtte løpe fra politiet, og ofte så er det rett og slett politiet mange er mest redd for i den type demonstrasjoner, og det er jo ikke slik det skal være.
11: Ja, vi skal ta høre et klipp her nå, som er gått viralt det siste døgnet, hvor en ordfører faktisk prøver å holde politiet unna elever. Hør her. Stopp, stopp, roper ordfører Bali Bagiako i byen Saint-Denis. Her han stilte seg altså mellom elever og politiet som presset på da, med tåregass og med skjold. Ganske voldsomme bilder hvis man ser den videoen der. Kjerstin, fører det til noe særlig det som skjer nå? Fører det til noe, disse protestene franskmennene jo også er kjent for?
1: For det første så fører jo den politivolden til sterke reaksjoner, og så mange reagerer jo på at politiet har brukt såpass sterkt krutt, da, for å si det sånn, mot såpass unge og uerfarne demonstranter, og vi har hatt flere alvorlige skader blant elevene. En har mistet et øye, en har mistet en hånd, en har blitt slått i hodet til blods. Altså det er alvorlige tilfeller av politivold, som jeg mener at Frankrike absolutt må ta tak i. Om dette vil føre frem, ja, altså nå virker det som regjeringen tar dette på alvor, og de har lagt frem en hasteplan for å få bukt med læremangel og vikarmangel og så videre. De har opprettet en plattform på nett der elevene kan melde inn problemer på hver enkelt skole. Det har kommet visst nok over 50 000 slike klager bare på et døgn. Ja. Sånn at de gjør jo noe. Spørsmålet er om de gjør nok, og det elevene først og fremst vil ha er penger. De ber om 10 milliarder euro på bordet for å bedre situasjonen, og det tror jeg neppe de kommer til å få, gitt den vanskelige økonomiske situasjonen som Frankrike er i.
8: Ja. Til slutt så skjer jo dette i startfasen av den franske presidentvalgkampen. Tidligere har du sagt at det er ikke tilfeldig at sånt skjer da. Hvem tjener på dette bråket her?
1: Ja, altså vi hørte jo en ordfører som du presenterte i stad. Han kommer fra et parti på ytre venstre fløy som heter La France Insoumise, det ukuelige Frankrike. De har jo profilert seg som den sterkeste støttespilleren til demonstranten og vil sannsynligvis øke sin status akkurat i den velgergruppen. Og så har du på den andre siden ytre høyre, altså ved Marine Le Pen og hennes Rassemblement National, nasjonal samling, som blant annet har foreslått å rett og slett forby vold i demonstrasjoner. Det er jo ikke spesielt realistisk i et land som Frankrike, men det er klart at for de som ønsker at ting skal komme tilbake til normalen nå, så er jo det en posisjon som hun vil kunne tjene på.
8: Men enn så lenge så er det altså stadig uro i Frankrike med frustrerte studenter, elever som krever endring i skolesystemet, og det skjer på klassisk fransk vis da, med protester i gatene. Vi må til å gi oss Kjersti Nærkrust, du kan mye om landet og har blant annet også podcasten Frankrike Forklart. Du må si takk for at du ble med og forklart litt her i dagens også.
1: Takk.
8: I dag så er det 3 år siden Hamas gjennomførte det verste terrorangrepet i Israels historie. 1200 personer ble drept og 251 ble tatt som gissel etter at Hamas-krigere stormet over grensa fra Gaza og angrep israelske tettsteder, militærbaser og en festival. Og dette angrepet ble starten på de siste årenes blodige krig på Gaza-stripa med over 74 000 drepte palestinere. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du dro til Israel kort tid etter disse angrepene for 3 år siden, og nå er du tilbake i Tel Aviv. Hvordan er det å være i Israel i dag?
0: Det er jo en veldig, veldig spesiell dag i israelsk historie. Det er 3-årsdagen for det verste angrepet, terrorangrepet i deres historie. Så det preger jo landet, det er en trykket, nedstemt stemning. Samtidig må det sies at israelere er vant til krig og konflikt. Dette har vært en del av hverdagen deres, selv om 7. oktober-angrepet var veldig spesielt, selv for israelere. Så på mange måter går jo livet sin vante gang når jeg ser ut av vinduet mitt på hotellet her i Tel Aviv, så ser jeg at folk er ute og går tur med hundene sine, de jogger langs den fantastisk vakre strandpromenaden her, og folk er ute og trener, kaféene er fulle, så det er ikke sånn at landet har stoppet opp, men på en dag som dette er det ingen tvil om at de aller, aller fleste snakker om det som de beskriver selv som et åpent traume 3 år senere.
8: Ja, og den siste uka så har du møtt flere israelere. En av dem er en ung mann som deltok på denne Nova-festivalen. De dødeligste angrepene skjedde jo nettopp på den festivalen der i underkant av 400 unge ble drept og 44 ble tatt som gissel. Hvordan har angrepene satt spor hos ham du møtte?
0: Det var et veldig sterkt møte. Jeg besøkte Reim, denne åpne sletten i Reim, hvor Nova-festivalen fant sted for 3 år siden. Og det har jo blitt forvandlet til Israels største minnested. Og vi støtte på denne unge karen som snakket med noen tenåringer, og han fortalte at han overlevde angrepet. Han måtte selv hoppe ned fra et tak og brakk beinet under terrorangrepet. Han gikk fortsatt med en krykke. Og jeg spurte ham hva det verste minnet fra den dagen var, og det var å se 300 maskerte Hamas-krigere som stormet inn og som skjøt mot alt som rørte på seg. Og Han sa det var spesielt vanskelig å se på og være vitne til unge kvinner som ble drept av Hamas-krigerne som skjøt med automatvåpen mot offrene der. Og bare det å gå rundt på den festivalplassen tre år senere fortsatt veldig, veldig spesielt. Du vet at på det dansegulvet så ble folk massakrert. Det var en bar der hvor folk søkte dekning. Der ble folk liggende i en blodpøl, for Hamas fant de stakkerne som gjemte seg bak de fryseboksene. Og alt det står utstilt nå, som om det 7. oktober for tre år siden. Det ekstremt sterkt å være der på det minnestedet.
11: Ja, det kan man forstå. Ja, men det jo mange som har reagert på at det var så mye som svikta i det israelske forsvaret og beredskapen den dagen. Vet man nå ved hva som gikk galt?
0: Dessverre vet man veldig lite om det, blant annet fordi man ikke har satt ned en nasjonal granskningskommisjon som ville vært vanlig i et annet land. Men her har israelske politikere kranglet seg imellom. Både regjeringen har slept bena etter seg, og opposisjonen, de har ikke blitt enige om hvem som skal sitte i kommisjonen og hvem som skal utnevne medlemmene i kommisjonen. Normalt er det domstolene som utnevner, det vil ikke regjeringen være med på. Regjeringen vil at parlamentet og de skal utnevne kommisjonsmedlemmene, og da har man ikke fått svar på disse viktige spørsmålene som israelere grubler over tre år senere. Det har riktig nok vært granskninger i etterretningen, i hæren. Der har de ansvarlige etter hvert gått av. Alle de som satt i topposisjoner i sikkerhetsapparatet er ikke der lenger. Forsvarssjefen har gått av, etterretningssjefen har gått av, sjefen for innenrikstjenesten har gått av. Men Benjamin Netanyahu, som den øverste politiske lederen i landet, sitter fortsatt ved makten, og det faller mange israelere tungt for brystet.
11: Ja, ikke sant? Og nettopp Benjamin Netanyahu har det jo ganske nylig blitt avslørt i den israelske avisa Haaretz at var varslet om at Hamas planla en større operasjon mot Israel bare et par uker før angrepet. Hvordan har disse nye opplysningene blitt tatt imot i Israel om at han skal ha blitt varslet?
0: Vet du hva, jeg har snakket med en del israelere de siste dagene, og folk er ikke lenger overrasket over disse varslene, fordi disse varslene kom dryppvis lenge før Hamas-angrepet. IDFs egne etterretningsoffiserer på grensen til Gaza rapporterte mange måneder før Hamas slo til om usedvanlig stor aktivitet blant Hamas-krigere på innsiden av Gaza-stripen. De rapporterte om at Hamas øvde på å storme bygninger, ta det som så ut som gisler for dem, sprenge grensegjerder på strendene i Gaza-stripen. De rapporterte om alt dette til Tel Aviv. De ble ikke tatt på alvor, og senere så man at 7. oktober så gjennomførte Hamas nøyaktig det angrepet som IDFs egne etterretningsoffiserer hadde rapportert om til ledelsen. Og i tillegg til dette så kom jo naboland, etterretningstjenester i naboland som samarbeider med Israel, som varslet Netanyahu direkte, blant annet Emiratenes president, ringte Netanyahu noen dager før og sa det er noe stort på gang i Gaza-stripen, vær forberedt. Likevel var beredskapen ekstremt lav 7. oktober for tre år siden, som gjorde det mulig for Hamas å storme gjennom den grensen.
11: Og så ble jo disse angrepene starten på de siste årenes massive krigføring da, fra Israel mot Gaza-stripa. Over 74 000 palestinere har blitt drept de siste tre årene. Har krigen i Gaza i ettertiden av 7. oktober påvirket hvordan Israel får bearbeidet det som skjedde for tre år siden?
0: Egentlig ikke. Krigen på Gaza-stripen har jo vært utskjelt internasjonalt. Internasjonalt har Israel blitt isolert i stadig større grad på grunn av den brutale krigføringen. 70-80% av Gaza-stripen ligger i grus. 2 millioner mennesker bor i dag under helt forferdelige forhold i denne lille kyststripen. De er presset sammen på et lite område. De aller fleste bor i plasttelt på stranda inne på Gaza-stripen. Den krigen har vært utskjelt internasjonalt, men internt i Israel har den faktisk hatt bred støtte ifølge de fleste meningsmålinger. Årsaken til det er at 7. oktober-angrepet til Hamas skremte israelere flest. Det har vært en eksistensiell kamp for israelere flest, for israelske myndigheter, å vinne krigen mot Hamas. Og da har myndighetene hatt ganske bred støtte i israelske befolkningen for krigen på Gaza-stripen. Så det er interessant at majoriteten av israelere har stått bak det som har skjedd på Gaza-stripen.
8: Så får vi se hvilken rolle angrepene 7. oktober spiller når det da valg I Israel I slutten av denne måneden. Da skal folket bestemme om Benjamin Netanyahu får fortsette som statsminister eller ikke. I dag det altså 3 år siden Hamas angrep I Israel og 1200 personer ble drept og etter det så gikk Israel til angrep på Gazastripa. Minst 74.000 palestinere drept der de siste 3 årene og store deler av Gaza jo ødelagt. Yama Wolasmal, korrespondent I Israel akkurat nå. Takk skal du ha for at du var med I dagens.
7: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
8: Ufattelige pengesummer pøses jo inn I selskapene som utvikler og bygger kunstig intelligens. Nå snakker jo stadig flere om faren for et krakk I verdensøkonomien, fordi inntjeninga ikke kan stå I stil med alle milliardene som investeres I disse teknologigigantene fremover. Og dette her angår I stor grad både deg og meg, fordi en stor del av sparepengene våre, de jo fort investert I disse KI-selskapene. Og hvem må ta regning dersom KI-bobla sprekker. Aksel Kjær Vidnes, du ansvarlig redaktør I Forskning.no, og du bekymret for folks sparepenger og pensjoner. Vi har du har sammenlignet det som skjer nå med byggingen av jernbanen på 1800-tallet. Hva har bygging av damplokomotiver og jernbaneskinner og sånt for 180 år siden til felles med dagens satsinger på datasentre og kunstig intelligens?
2: Ja, det jo et langt sprang. Det som gjorde at jeg gjorde den sammenligningen, jeg ikke den første som gjør den, det økonomiske historikere, når de ser på de store finansboblene som har skjedd opp gjennom historien, så ser de at det noen likheter her. Og den boblen som liksom mest naturlig å se til når vi ser på alt som skjer med KI og investeringen I KI nå, det jo liksom dotcom-boblen, internettboblen som sprakk rundt årtusenskiftet. Og det som skjedde da var at det ble investert med rette enorme summer I alt som hadde med internett å gjøre, men så var man kanskje overmodig, investerte for mye, klarte ikke å tjene penger. I stil med like mye penger som man brukte. Og så det noen økonomiske historikere som har allerede da dette skjedde, så de tilbake til 1800-tallet og toginvesteringene som skjedde da, og sa at de kjenner igjen noen mønstre her. Og det som skjedde på 1840-tallet I England var at det var togmani, og man begynte å investere vanvittig I togselskaper og det å legge toglinjer og grunnen til at man ser noe av det samme nå med KI og som gjør at KI skiller seg litt fra andre finansboblen I 2008 eller internettboblen på ved årtusenskiftet det at nå driver man faktisk med fysiske investeringer.
8: Ja, hva mener du med det?
2: Man bygger datahaller, man bygger strømforsyninger, man investerer I faktisk fysisk infrastruktur for å få til denne KI-revolusjonen som vi midt oppi nå. Mm. Og det på en måte likheten med det som skjedde på 1800-tallet. Da bygde man også toglinjene, så selv om selskapene gikk konkurs og alt raknet litt på midten av 1800-tallet, så lå jo skinnene som allerede var lagt, de lå der, og de ble jo brukt senere, og det var ikke som at folk sluttet å investere I tog og kjøre tog. Vi kjører fortsatt tog, sånn at selv om man får en sånn boblekorrigering eller et krakk, så kan investeringene fortsatt ligge der. Så det liksom, det er grunnen til at økonomiske historikere, de drar den sammenligningen med det som skjer nå.
8: Ja, og vi kjører jo fortsatt tog, som du sier, om ikke det en aldri så liten streik akkurat nå, da, men det legger vi til side. Men du har pekt på at vi vanlige lønnsmottakere, mer eller mindre frivillige, da, har havnet I en slags, skal vi kalle det en slags felle her, hvis det skulle komme en sånn stor KI-smell I økonomien. På hvilken måte tenker du at vi har det?
2: Det litt av problemet med måten vi sparer til pensjon nå, så har vi gått fra da jeg vokste opp, så var det sånn at når du jobber og går av med pensjon, så får du 66% av lønna di I pensjon. Det var liksom det vi ble fortalt. Nå det ikke sånn, og de aller fleste private firmaer, de setter av en prosentandel av lønna di i en innskuddspensjon, og så blir det satt i en eller annen form, et eller annet spareprodukt som tilbys av en bank. De fleste sånne spareprodukter har en det er veldig vanlig i de spareproduktene å spare i et indeksfond. Indeksfondet reflekterer gjerne et gjennomsnitt av hvordan aksjemarkedene ser ut. Sånn at min pensjon for eksempel, den står, veldig mye av den står i et globalt indeksfond som reflekterer hvordan aksjemarkedene i verden ser ut. Og i og med at disse KI-selskapene og teknologiselskapene nå er liksom helt ganske dominerende i verdensøkonomien, så betyr det at veldig mye av min pensjon, 30% av min pensjon, står nå i selskaper som er direkte koblet til, til det som skjer på KI nå.
8: Ja.
2: Og det, da jeg innså det, så begynte jeg å tenke, hva skjer da med, med en KI-boble som veldig mange fagøkonomer verden over begynner å se at det begynner å minne veldig om en boble.
8: Nylig så presenterte det amerikanske konsulentselskapet Bain & Company en analyse som viste at KI-selskapene må tjene svimlende 6000 milliarder dollar årlig i 2031 for å forsvare de enorme investeringene som er gjort, og det er jo over 3 ganger så mye som dagens KI-produkter og tjenester forventes å tjene inn i 2031. Vi har fortsatt med deg, Aksel Kjær-Vidnes, i forskning.no, men nå har vi også fått med oss deg, Sindre Heierdal, i E24. Hei, Sindre!
3: Hei, hei!
8: Du, vi har snakket om faren for krakk i KI-verdenen. Du som er økonomikommentator, hvordan vurderer du faren for det?
3: Den er jo helt klart til stede, fordi børsene har bygget en voldsom fallhøyde når de har steget så mye og stadig svever ganske nær tidenes topper, veldig mye på denne euforien rundt kunstig intelligens. Men samtidig så kan det jo pågå lenge fortsatt. Det er enorme investeringer som gjøres, og mange av disse selskapene tjener stadig mer penger i et ganske raskt tempo. Problemet blir om de ikke klarer å øke inntjeningen like raskt som mange av disse investorene nå har håpet på, og hvis de ikke klarer det, så kan det på et tidspunkt utløse et større fall for mange av tech-selskapene, eller for hele sektoren og børsene flest.
8: Ja, ikke sant? Men altså, hvis KI-bobla skulle sprekke, for folk som sitter og hører på nå og vet at vi har både oljefondpenger i KI og teknologi, og vi har våre egne pensjonspenger, hva da? Hvilke konsekvenser
3: ja, da er vi jo, ja, det, da er vi veldig sårbare. Oljefondet selv har jo advart at fondet kan bli veldig skrumpet inn hvis vi får et skikkelig krakk på børsene, og vi, fordi vi er nærmest et indeksfond, oljefondet, så blir det ikke så mye aktive aksjeplukk, og derfor så er det veldig mye KI og teknologi da, innbakt i oljefondets investeringer. Så faller dette kraftig, så vil vi også merke det kraftig i våre fond. Men så er jo det å håpe på da, at på et eller annet tidspunkt så begynner børsen å stige igjen, så med mindre vi lemper ut aksjene, så er det papirtap som også forhåpentlig i stor grad kan hentes inn igjen med årenes løp.
8: Ja, Aksel Kjær-Vidnes i forskning.no, vi snakket litt om parallellen til jernbanekrakket for 180 år siden, eller noe sånt, men hvis vi skulle få dette krakket da, og mange KI-selskaper går konkurs, vil alt vi har investert av være tapt, eller vil vi kunne sitte igjen med noe?
2: Nei, det er det som historikere ser på nå med den sammenligningen, at vi med det, alt som skjer med KI nå, så gjøres det kjempestore faktiske fysiske investeringer. Det er ikke bare, det bygges ikke bare opp selskaper som lever av ideer og luft, det bygges opp selskaper som bygger veldig konkrete ting, og det vil jo stå igjen etterpå, men for aksjekursene til veldig mange firmaer så kan det jo gå veldig hardt nedover, og det er jo også ganske sentrale viktige faginstanser, økonomiske faginstanser, som nå også advarer mot at det kan føre til store konkurser for veldig store firmaer, som er firmaer som både oljefondet og dine og mine sparepenger og pensjonspenger er investert i, og da kan det, det kan jo gå ganske hardt utover over pensjonen vår, i hvert fall for en periode.
8: Ja, da jo det store spørsmålet til økonomikommentatoren her, Sindre Heyerdahl, det i denne situasjonen i oktober 2026 der vi står, det noe vi vanlige lønnsmottakere kan gjøre for å gardere oss, bør gjøre for å gardere oss? Har du noe råd å komme med?
3: Ja, altså det jo mange som selv småsparere på børsene da, enten direkte i aksjer eller i fond, og da det i hvert fall verdt å tenke over om man tror at denne KI-bølgen skal fortsette å utvikle seg like fantastisk som det nå priset inn, og hvis man ikke tror på det, så kan det jo være en idé å for eksempel ikke ha for mye teknologifond inn i porteføljen sin, eller kanskje ikke globale indeksfond engang.
8: Det var noen ord til råds til slutt der fra deg, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. Jeg må si tusen takk for at du var med oss. Takk også for at du var med i dagens Aksel Kjær Vidne, som ansvarlig redaktør i forskning.no. '63 år etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin satte sine føtter der for første gang, så begynner de igjen å dra seg til på månen. For det sånn at et nytt romkappløp i full gang. USA, Kina og Russland kniver nemlig om å bli førstemann til å bygge en atomreaktor. Ja, du hørte riktig. En atomreaktor på månen. Dorthea Gradek, du forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI. Og der jobber du med internasjonalt romsamarbeid og EUs rompolitikk. Hvorfor vil USA og Kina bygge en atomreaktor på månen?
5: Først og fremst så handler det om at de trenger strøm og energi for de planlagte aktivitetene sine. Og de ønsker å ha aktiviteter på månen fordi de ønsker permanente bemannede månebaser. Og så kan man jo stille seg spørsmålet hvorfor en atomreaktor. Det rett og slett fordi man trenger en stabil energikilde, og det den beste tilgjengelige energikilden vi kjenner til, fordi den også kan operere gjennom den 14 dager lange månenatten. Så vi sier at du har 14 dager med mørke og 14 dager med lys, og da funker det ikke så veldig bra med solcellepanel.
8: Nei, det gir mening. New York Times skrev på søndag at NASA har satt en ganske heftig tidsfrist for ferdigstilling av sin atomreaktor, som heter Lunar Reactor 1, nemlig i 2030. Det tidspunktet ble satt for å slå kineserne og russerne, da, som håper å være ferdig med deres felles reaktor Selena i 2036. Hvorfor er det så viktig å være først her?
5: Man kan jo egentlig kalle det nye månekappløpet, så litt sånn som på 60-tallet så det viktig å være først. Så hvorfor det viktig? Rett og slett så handler det om at det begrensede ressurser på månen, og det noen fortrinn knyttet til å være først og få de beste landingsstedene. For eksempel så finnes det is på månens sydpol, så det fordelaktig å kunne lande der først. Og litt sånn som det på jorden, hvis du etablerer en atomreaktor, så kan du også etablere en sånn safety zone, altså et område hvor andre egentlig ikke bør på en måte bevege seg innenfor, fordi det kan være en risiko for andre. Og da har du på en måte, hvis du har kommet først og etablert den atomreaktoren i nærheten av de beste landingsstedene med de beste ressursene, så har du på en måte gjort litt krav på et område som kanskje andre også er interessert i. Og derfor så skaper det seg et slags kappløp hvor USA er opptatt av å være først, sånn at deres astronauter ikke blir begrenset i de aktivitetene de har planlagt i fremtiden.
8: Førstemann til Mølla får først malt, bare at Mølla ute i verdensrommet der. Da. Hvilke planer har USA og Kina for månebasene sine da? Hva det som skal skje der?
5: Først og fremst så det viktig for alle disse landene å ha disse permanente månebasene, som man over tid også får mennesker som bor på månen. Det handler litt om å få nye ressurser som vi har mangel på jorden, men det handler også om videre utforskning av det ytre rom. Månen blir jo på en måte sett på som et slags springbrett til andre deler av verdensrommet, som for eksempel Mars, som lenge var på en måte NASA sitt mål, da. Men nå bruker de også månen som et slags steg på veien dit. Og så er det jo rett og slett at det prestisje knyttet til det nye månekappløpet, og det å være har mennesker, for eksempel amerikanske statsborgere som bor på månen. Det er mye prestisje knyttet til det.
8: Du snakker om ressurser. Hva slags ressurser er det månen har da?
5: Nei, det er jo litt av hvert, og det er jo også det at man ikke vet nøyaktig hva månen har, som også tror jeg frister veldig mange. Det er jo begrenset hva vi allerede har utforsket på månen, så det, jeg tror det også ligger et element i at det er en, på en måte kanskje noe man kan hente hjem som man ikke er helt klar over enda. Men det er jo ofte kritiske mineraler som det er en mangel på jorden for å utvikle tech, som er veldig viktig for, for disse landene akkurat nå.
8: Ja. Men dette er jo spennende å høre om selvfølgelig, men det er jo også litt skummelt dette da, både det å ha en atomreaktor opp i en romrakett og ha den stående på månens overflate, der skjer det jo stadig ting, meteoritter treffer den, og det er noen romsøppel der, og, altså hvor farlig er dette? Hvilke farer ser man for seg at atomreaktor på månen kan føre med seg?
5: Ja, så når det er sagt, så disse planene, det høres jo veldig stort ut, men hvis man ser på planene til de planlagte atomreaktorene, så er de ikke noe større enn en medium container, så de er ikke sånn fryktelig store, men det er jo selvfølgelig fare knyttet til å skyte opp noe som skjer. Så det helt åpenbare er jo at det kanskje er feil med under oppskytning, og at det faller ned tilbake på jorden, som har skjedd på 70-tallet over Kanada når Sovjetunionen gjorde noe lignende. Og det er jo ikke ønskelig at det skal gå ut over menneskene på jorden. Men så er det jo også det her at rett og slett at det er et kappløp, litt sånn som på 60-tallet, og på mange måter så gjør det at vi kommer oss raskere frem, og vi får mer utvikling og forskning, men samtidig så er det også såpass konkurransepreget og drevet frem av geopolitiske faktorer, at det er en del som er litt redd for at det er en risiko at det ikke er alt som blir tatt høyde for i utviklingen av for eksempel disse atomreaktorene. At det viktigste er å være først, ikke nødvendigvis at det skjer på en 100% forsvarlig måte.
8: Vi har altså et nytt månekappløp på gang. Spennende å høre om det, Dorothea Gradek, forsker ved NUPI. Takk for at du var med oss i dagens.
5: Ja, takk.
6: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
21: Ja, årets Nobels fredspris går altså til Navi Pillai fra Sør-Afrika, en advokat, dommer, menneskerettighetsforkjemper. Dette ble klart for et par timer siden da lederen for den norske Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes møtte verdenspressa på Nobelinstituttet i Oslo. Og utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm, dette var ikke et navn som kjent igjen med en gang. Klarte Nobelkomiteen å overraske litt her?
22: Ja, det gjorde den. Det var jo på forhånd antydet at dette med den internasjonale straffedomstolen og den internasjonale domstolen kunne være kandidater, men det å velge da en person som har jobbet for begge, og som har en veldig, veldig bred bakgrunn og jobbet med ulike typer konflikter, helt sentrale konflikter, det var overraskende hennes navn, tror jeg ikke jeg hadde hørt om.
21: Nei, Navi Pillai, hvem er hun?
22: Ja, hun har jo da en bred bakgrunn. Hun har vært født i Sør-Afrika altså, og vært forsvarer for ANC's leder, fengslede leder Nelson Mandela. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen for Rwanda. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Og inntil i fjor så var hun også leder for en uavhengig internasjonal granskingskommisjon under FN-parlamentet for det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem og da også Israel i den sammenhengen. Og hun sier jo da selv at det er kanskje denne kommisjonsrapporten som kom ut av det siste arbeidet i fjor høst som er grunnen til at hun har fått fredsprisen. Det er jo da veldig rart at akkurat den er ikke nevnt i Nobelkomiteens begrunnelse.
21: Nei, la oss høre litt mer om hva leder av Nobelkomiteen Jørgen Vatne Frydnes sier om begrunnelsen for denne tildelingen.
4: Altså, dette et menneske som har stått i frontlinjen for å utvikle internasjonal rett gjennom mange tiår. Hun gjør det fortsatt. Hun sitter nå i den internasjonale domstolen i saken mot Myanmar, som anklaget for folkemord. Hun har hatt roller i FN. Hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun kjempet for Nelson Mandela og de som stod opp mot apartheid.
21: Det sa altså leder av den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes. Hvordan tolker du begrunnelsen til komiteen, Gro?
22: Ja, her tar du da en person og lar henne representere hele dette systemet med internasjonale domstoler, som jo USA ikke liker, Israel ikke liker, det flere land som ikke liker disse domstolene, så tar

0: setter jo fokus på det som går på forsvaret av menneskerettighetene og skape forhold i verden som gir et grunnlag for å kunne skape varig fred. Så det den delen av fredsprisen.
1: I dag fikk vi altså vite at årets mottaker av Nobels fredspris Navi Pillay, en advokat, dommer og menneskerettighetsforkjemper fra Sør-Afrika. Nobelkomiteen hadde visst ikke fått tak i Navi Pillay ennå da de offentliggjorde nyheten, for hun på en menneskerettighetskonferanse i Nürnberg i Tyskland, men der fikk hun stor applaus da nyheten ble kjent.
2: At this venue, your applause means a great deal to me. Really did. You know, you don't want to receive an award, prize or anything unless the public agrees that you deserve this. So that's how I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
1: Navi Pillay sier her at hun setter pris på applausen, spesielt blant sine egne i salen, og så sier hun at som advokat og dommer så vil hun gjerne få bekreftet denne informasjonen. Med oss fortsatt du, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Hun virker jo som en ydmyk og beskjeden dame, Navi Pillay.
0: Ja, hun gjør det, men innholdet veldig sterkt, og hun taler med en stor tyngde i og med at hun nettopp har vært dommer i flere ulike store internasjonale rettsoppgjør, og da selvfølgelig Rwanda, og hun deltok da i forbindelse med forsvaret av Nelson Mandela, hun med nå i forbindelse med Myanmar, og så det denne rapporten da om forholdene i de palestinske områdene.
1: Ja, for å si at granskingsrapporten om Gaza må få æren for at hun nå får Nobels fredspris, og i den rapporten så slås det jo fast at Israel begår folkemord. Hvordan begrunnes det i den rapporten?
0: Hun begrunner en rekke ganske konkrete punkter i en artikkel i New York Times i oktober i fjor. Hun sier at det snakk om en målrettet og villet utryddelseforsøk på å ødelegge det palestinske folket, hvor man bruker utsulting, også av barn. Man bruker ødeleggelse av sykehus, skoler, helse. Barn blitt begravet i ruiner, skutt og begravet, sier hun. Og hun sier også at det har pågått en konsekvent dehumanisering av palestinerne fra den israelske ledelsens side. Hun nevner presidenten, statsministeren og en tidligere forsvarsminister spesielt som skyldige i dette målrettede forsøket på å utrydde det palestinske folket. Hun trekker også fram seksualisert vold, og så sier hun til slutt at i en slik situasjon hvor det mener hun da, bevist at det har pågått et folkemord, så det internasjonale samfunnet forpliktet til å forhindre videre, kan du si, folkemordpraksis. Så det er ikke noe alternativ, mener hun da, for det internasjonale samfunnet å stå på sidelinjen og se på.
1: Helt klar tale fra Pillay der. Nå ser jeg her fra NTB melder nå at Israels utenriksdepartement uttaler nå Goebbels applauderer fra helvete, sier de om denne tildelingen. Altså, det at hun så tydelig i denne saken, kan dette bli en tildeling da også som møter mye kritikk?
0: Ja, det vil helt sikkert møte mer kritikk, ikke minst fra Israel og fra de som Israels nærmeste støttespillere. Man må vel også regne med at det kommer til å komme kritikk fra den amerikanske administrasjonen. Så det det vel lite tvil om, og på den måten så kan man si at Nobelkomiteens beslutning jo en modig beslutning. Det en modig pris dette her, og særlig fordi at hovedoppmerksomheten tipper jeg kommer til å være rundt nettopp denne folkemordpåstanden knyttet til Gaza.
1: Ja, for det var jo en del som snakket før vi visste hvem som får prisen i år, at kanskje komiteen ville være litt mer safe og ikke gå mot noe som kan være lett å kritisere.
0: Ja, men så har altså komiteen gått for henne, det var modig gjort, men det skal også sies at i Nobelkomiteens begrunnelse så ikke Gaza-rapporten trukket fram, eller den ikke nevnt spesielt. Derimot så har man nevnt hennes forsvar for Mandela i Sør-Afrika, og også deltakelsen i straffedomstolen for Rwanda nevnt. Så man kan jo da spørre seg, hvorfor har man ikke nevnt Gaza-rapporten?

0: uhørt og uakseptabelt, det sier fredsprisvinner Navi Pillay om Donald Trumps sanksjonstrusler.
1: Hundrevis av franske skoleelever hardt skadde i demonstrasjoner, sjokkerende voldsnivå, sier ekspert som kommer til oss.
0: Skuddet fra jaktlaget gikk rett gjennom verandadøra hos en småbarnsfamilie. Nå er en jeger sikta.
1: Mot legenes råd reiste hun til Mexico for stamcellebehandling. Vi skal se hvordan det går med henne 10 år etter. Velkommen til Dagsrevyen. USAs sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen er totalt uakseptable. Det sier fredsprisvinner Navi Pillay.
0: I en tale i natt gjentok president Donald Trump at han burde fått prisen, og at tildelingen er skammelig og pinlig for Norge.
2: Et norsk publikum fikk

0: sitt første direkte møte med en fersk fredsprisvinner på Nobels fredssenter I dag. Men folkerettsjuristen bekymret for situasjonen ved sin gamle arbeidsplass.
1: Det stor usikkerhet om fremtiden til de internasjonale domstolene. Særlig den internasjonale straffedomstolen I Haag.
0: Etter at det I går ble kjent at Navi Pillay vinner av årets Nobels fredspris, kunngjorde USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen, der hun har vært dommer. I natt langet president Donald Trump også ut mot Norge og Nobelkomiteen.
1: Dette en uutslettelig skamplett for Norge. Og de som tok denne skammelige, pinlige avgjørelsen.
2: Disgraceful and embarrassing decision.
0: Fredsprisvinneren ikke redd for å ta opp kampen mot stormakten.
1: Et land har innført sanksjoner mot dommere bare fordi de har avsagt dommer. Dette uhørt og fullstendig uakseptabelt.
0: Og hun har Norge og mange likesinnede land I ryggen.
3: Alle land som oss jo med I denne internasjonale domstolen og mener at den viktig. Og vi kommer til å samarbeide nå om å forsvare den og også sørge for at den kan fortsette å operere tross disse truslene om amerikanske sanksjoner.
0: Imens gleder Pillay seg til neste møte med et norsk publikum, ansikt til ansikt, på utdelingen I desember.
1: Dere har gitt meg håp nå, så ikke trekk prisen tilbake. Dere snille?
4: Thank you so much.
5: En mann I 50-årene sikta etter at et skudd fra et jaktlag traff et bolighus på Tanem I Trondheim. To voksne og tre barn var hjemme da skuddet gikk gjennom verandadøra og inn I stua.
6: Et jaktvåpen, et bolighus og et skudd som traff helt feil. Nå undersøker politiet hva som egentlig skjedde på Tanem I Trondheim. Skuddet skal ha gått rett gjennom verandadøren og videre inn I stua, der flere mennesker oppholdt seg. To voksne og tre barn var hjemme, men heldigvis ble ingen skadet.
7: Vi rykket ut til stedet og kom I kontakt da med en mann I 50-årene, som en del av et jaktlag.
6: Politiet tror ikke huset ble truffet med vilje, men nå skal etterforskningen vise om det var et duell, eller om mannen var uaktsom.
7: Vi vil trygge publikum da, med at vi har ingen grunn til å tro at dette en villa handling. Så vil noen etterforskninger senere vise hvordan dette skjedde.
8: I de landsomfattende demonstrasjonene I Frankrike har det vært harde sammenstøyt mellom skoleelever og politi sammenhengende I flere veker. Over 200 demonstrerende elever skal være hardt skadde, melder franske medier. Mer enn 7000 skal være pågripne over store deler av landet. De aller fleste av disse under 18 år gamle. Ja, professor Christine Skare-Orgeret, nettopp hjemme fra Frankrike. Hvordan vil du karakterisere denne situasjonen?
9: Det en ganske spesiell situasjon, og vi hører nå at selv franskmenn, som vanligvis ganske garvede og vant til protester, vi kjenner jo fra nyhetsoppslag at det skal ofte lite til før det tar fyr når det demonstrasjoner I Frankrike. Men selv disse protestvante franskmennene jeg har snakket med den siste uken sjokkerte nå over nivået på volden, og ikke minst det at elevene som demonstrerer, de aller fleste av dem jo barn.
8: Hvorfor har dette utviklet seg så ekstremt?
9: Det begynte da 17. september med at en skole I sørøst Paris demonstrerte mot det de sa var helt ulevelige forhold I klasserommene. Dette kommer etter en lang, veldig varm sommer, og det har vært dårlig luft. Disse elevene sprer videoer hvor man ser at det rotter I klasserommet, det toaletter som ikke virker, det veldig lugubre forhold, I tillegg til at det en stor lærerkrise, slik at det alt for få lærere, man setter ikke inn vikarer ved behov, og nå var det rett og slett nok, og det viser det seg at denne skolen ikke var alene om, for dette opprøret har nå spredt seg som ild I tørt gress over hele Frankrike.
8: Men du mener at det rimelig grundlag for disse elevene å protestere mot de forholdene de har?
9: Ja, det absolutt legitime krav, og det en ganske prekær situasjon på mange skoler. I tillegg så melder også franske myndigheter at det skal komme ytterligere innstramninger i offentlige budsjetter. Vi vet at det valg i Frankrike om et halvt år, så det flere av de politiske partiene som nå prøver å spille inn i disse opprørene. Det går det en slags sånn svarteperespill med å fordele skyld og skam, og hvem som profiterer på opprøret, hvem som må hisse opp stemningen og gjøre situasjonen enda verre, og også store protester mot regjeringen selv og Macron, som har historisk dårlig oppslutning, og man føler at det ikke gjøres nok, og at det ikke nok engasjement fra regjeringens side heller i denne krisen som nå utvikler seg med mye vold, både fra elevene og fra ikke minst politiet, som nå også Amnesty International har fordømt de siste dagene.
8: Takk skal du ha for at du kom til oss. Og også studentene råka med stengte universitet og lesesaler. Vi har møtt en norsk student i Paris i dag.
10: Hun studerer i Frankrike, men nå det ingen forelesninger.
11: Nå har det vært cirka siden forrige onsdag, har ikke jeg vært på skolen i det hele tatt. Jeg synes det et bra initiativ, og jeg synes det viktig at man sier imot de budsjettkuttene som lagt frem. Men samtidig så det veldig voldsomme midler, så det litt skummelt å se på fra et internasjonalt perspektiv.
10: Hun leder ANSA, Foreningen for norske studenter, i Paris, og bor i en internasjonal studentby. Nå flesteparten av studentene hjemme.
12: Her ved den internasjonale studentlandsbyen i Paris bor hele 12 000 studenter fra hele verden. Mange av dem påvirkes også av protestene ved franske skoler og universitet.
11: Mange internasjonale studenter støtter det, og det kanskje ikke så mange som direkte med på demonstrasjonene.
10: ANSA har 470 medlemmer i Frankrike, men norske studenter her antagelig noe flere.
11: Det veldig kjedelig at man på en måte reiser et sted for å gå på universitetet, så får man ikke gått på universitetet.
10: År 2 av en bachelorgrad i kunsthistorie og arkeologi.
13: Det veldig mye obligatorisk oppmøte her i Frankrike, som litt annerledes enn i Norge. Så det veldig sånn at hvis vi ikke på skolen, så får vi heller ikke noe materiale å jobbe med. Men jeg prøver å lese litt bøker som anbefalt av foreleserne.
10: 22-åringen aner ikke når hun kan gå på forelesninger igjen.
13: Jeg tror det kommer til å fortsette med demonstrasjoner veldig lenge, sikkert mange uker fremover. Og det noen som mener at det til og med kan fortsette helt til april, når det presidentvalg. Men om det kommer til å være stengt på skolen så lenge, tror jeg veldig lite sannsynlig.
5: Fremskrittspartiets ungdom har fått ny leder i dag. Det tidligere nestleder Sebastian Yttervik som tar over styringen av Ungdomspartiet. FPU har hatt et urolig år der tidligere leder Lars Løvold trakk seg etter et varsel mot han. Yttervik sier at de nå skal se fremover.
14: Det jo ikke til å stikke under en stol at det har vært en tøff tid for FPU, men vi nå ferdig med det som har skjedd nå. Nå skal vi jobbe videre for å styrke laget fremover. Vi skal snakke om politikk, det derfor alle medlemmene våre har blitt medlem. Det fordi vi ønsker en endring i Norge, det ønsker jeg også, og det det vi skal legge fokuset på nå. Vi retter blikket fremover, sånn at vi kan holde på med det vi synes gøy, nemlig politikken.
5: Oslo S stengt for all togtrafikk i dag. Årsaken planlagt vedlikehold og fornyelse. I 22 timer går det ingen tog til eller fra stasjonen, og reisende må ta buss for tog. I tillegg det fortsatt streik blant lokførere.
8: Svært mange ukrainere sliter med kravet til inntekt som den norske regjeringen vil innføre for å gi deg permanent opphold.
5: For selv om omlag halvparten av ukrainere i jobb, så jobber mange redusert og tjener dermed for lite.
15: Det mitt jobbplass.
16: 34 år gamle Tetiana Shevchenko jobber 30% stilling i regnskapsfirma Ekon i Hamar kommune.
15: Jeg jobber ikke mer enn skapet i Ukraina. Jeg var som administrasjon, ledelse og organisasjon. Kan jeg komme inn?
16: Som tobarnsmor ønsker hun seg mer jobb for å klare seg helt uten hjelp.
15: Det ikke lett å finne jobb, og ikke lett å finne akkurat 100%.
16: Lederen i ukrainsk flyktningorganisasjon glad for at regjeringen vil utvide ordningen med kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge til mars 2028. men bekymret for at regjeringen samtidig ønsker en inntektsgrense på rundt 400 000 kroner for å kunne få permanent opphold. Over 80% tjener under denne grensen.
17: Det ganske få ukrainere som tjener 400 000 eller mer, og da inntektskravet må synkes litt.
18: Jeg mener ikke at den er for høy, fordi at hele formålet med særordninger da, som gir opphold på grunnlag til arbeid, handler om at du skal kunne forsørge deg selv, og da mener jeg at det er et rimelig nivå.
16: Rundt halvparten av ukrainerne i arbeidsfør alder som har kommet til Norge etter 2022 er nå i jobb. Men mange arbeider altså redusert, og ifølge forskerne er rundt halvparten også på midlertidige kontrakter.
19: Disse midlertidige stillingene og deltidsstillingene preger dem veldig, fordi når de har usikkerhet i jobbsituasjonen, så preger det veldig hvordan deres mentale helse er. Det legges jo på i tillegg til de kanskje traumene de har fra krigen.
20: Så du vil gjerne jobbe mer enn det du gjør i dag?
15: Ja, selvfølgelig. Jeg vil gjerne jobbe fullt 100%.
5: I USA har orkanen Isaias ført til store skader de siste døgnene. I delstaten Florida og Alabama skal så mange som 900 000 være uten strøm.
21: Store ødeleggelser i USA de siste døgnene. Orkanen Isaias traff vestkysten av Florida i går og førte med seg sterk vind og oversvømte veier flere steder i delstaten. Nå nesten en million mennesker uten strøm, og myndighetene i flere delstater har bedt tusenvis evakuere fra de rammede områdene.
22: Dette går over, og alt blir som før. Vær tålmodige og ta vare på familien. Jeg tar det helt med ro. Jeg gjør meg ferdig her og drar hjem for å slappe av.
21: Etiopiske regjeringsstyrker inntok grensebyen Adigrat i dag, etter at styrker fra nabolandet Eritrea angrep byen denne uken. Harde kamper har funnet sted mellom etiopiske styrker og flere opprørsgrupper i delstaten Tigray de siste ukene. Nå anklager Etiopia Eritrea for å støtte opprørsgruppene som erklærte krig mot den etiopiske regjeringen i september. Eritreiske styresmakter nekter for dette. Nye angrep mot Gazastripen. Etter ett år med våpenhvile mellom Hamas og Israel ble fem palestinere drept i to israelske angrep i dag. Over 1400 personer skal være drept i Gaza det siste året, inkludert hundrevis av barn.
22: Men jeg lover deg, vi får ikke sove. Vi lever i konstant frykt. Vi er redde for å gå ute i gaten. Vi frykter for barna våre og andres barn.
8: Skuespiller og dramatiker Henriette Feierskjøll ble i dag tildelt Åse Bys ærespris på Oslo Nye Teater.
5: Og prisvinneren ble overrasket rett etter forestillingen av musikalsuksessen Treholt, som hun både spiller i og har skrevet manus til. Nei!
23: Siste forestilling av musikalen om spiondømte Arne Treholt. Da applausen var over, dukket to kjente skuespillere opp på scenen med en overraskelse.
24: Åse Bys ærespris 2026 går til Henriette Feierskjøll.
23: Skuespiller og dramatiker Henriette Feierskjøll ble belønnet for sitt arbeid ved Oslo Nye Teater.
25: Da jeg kjente at det var meg, så begynte jeg å hulke. Det har vært noen veldig, veldig tøffe år. Oslo Nye, så jeg tror jo også at... Nå begynner jeg å gråte igjen. Jeg bare er veldig, veldig glad for teatret.
26: Dette er det største og det flotteste, synes jeg, som har skjedd på norsk scene dette året. Det er nyskapende, og det er skrevet av norske folk med norske bakmenn.
27: Det tok oss omtrent 3 minutter av det styremøtet å bli enige om hvem som skulle være årets prismottaker, og så drakk vi opp kaffen, og så gikk vi igjen.
23: Teatret har vært truet av nedleggelse og dårlig økonomi. At prisen gikk til en ansatt ved deres teater betyr ekstra mye.
28: Jeg synes det som er vakkert her er jo at det er Henriette som får den, som er en sånn sliter og som har stått så lojalt ved dette teatret, som jo har vært igjennom en slags skjærsild. Og når vi nå liksom forhåpentligvis er på vei opp mot lysere tider, så er det en anerkjennelse også av at det betaler seg å slåss.
23: Publikumssuksessen settes opp på nytt i februar.
5: Løping er i vinden, og mange motionister pumper jern for å unngå løpeskader og bli raskere. Men ifølge en av Norges beste løpere er det en vanlig feil som går igjen.
0: Skal vi ta ett beins markløft med skulderpress, to antler?
1: Ja.
0: Hva er det du har da? 5-6?
1: Ja, 5.
2: Mandag morgen på Olympiatoppen og ukas første økt for en av Norges beste løpere. Med jevnlig styrketrening har Selma Løken Engdahl tatt steg mot eliten, og i september løp hun inn til Norges rekord på 3 kilometer.
0: Støtte seg på, og så...
2: Treneren hennes mener denne treningen hjelper alle hvis det gjøres riktig.
0: Utfordringen er at det kan være litt vanskelig å treffe på øvelser, på belastning. Derfor er det kanskje mange som ender opp med dårlige opplevelser med styrketrening, at de blir for slitne, støle, vonde.
1: Oi, det brakte.
2: Den siste tiden har det vært en debatt om styrketrening egentlig er så lurt for løpere.
0: Perfekt.
2: Eller om det faktisk kan føre til flere skader.
0: Hvis styrkeøkta er så hard at du ikke kan løpe intervaller dagen etter, da vil jeg si at da har du bommet på styrkeøkta.
3: Trener du styrke i tillegg til løping?
4: Tror jeg.
3: Ja, jeg prøver i hvert fall å gjøre det.
6: Jeg har egentlig hatt mest lyst til å trene styrke, så jeg har nylig gått opp over til å trene mer løping, og den kombinasjonen er vanskelig.
4: Ja, men ikke nå for tiden, for nå er det en del løp.
7: Noen ganger i uka.
3: Hvorfor det?
7: Det er det. Bra å gjøre litt av begge, tror jeg. Eller håper jeg i hvert fall.
6: Man trenger ikke å gjøre det så komplisert.
0: Jeg gjør litt mindre enn man tror i starten. Spesielt bruker litt god tid på tilvenning. Og så gjør det små økter, men heller litt hyppigere da. Her er det nesten umulig å gjøre feil, vil jeg påstå. Litt bøy i ankel og kne, og så pusher du ifra.
5: På NRK.no kan du gå inn og se Selma Løken Engdahl vise 5 styrkeøvelser som passer for løpere. Hun er kjent for å være forsidepike på Playboy. Nå drømmer 75 år gamle Lillian Müller om en skuespillerkarriere.
8: Han var millimeter unna å bli knivdrepen. Nå hjelper han ungdom på Oslo Øst.
5: For 10 år siden tok Martha Grønning et vanskelig valg.
8: For egen regning reiste hun til Mexico for å få stamcellebehandling mot nervesykdommen multipel sklerose. Nå, 10 år senere, er vi med når hun tar nye bilder for å få vite hvordan det har gått.
5: Stamcellebehandling er nå blitt tilgjengelig for enkelte pasienter også her i Norge. 2 studier skal gi oss svar på hvor avgjørende denne behandlingen vil bli i fremtiden.
9: Det blir jo det alltid veldig nervepirrende, uansett litt mer. Ja, den her.
12: Hvert år må Martha Grønning ta nye bilder av hjernen. Og hvert år kjenner hun på frykten for hva bildene kan vise.
9: Den maskinen her viser helt objektivt om det har kommet noen nye skader på hjernen min. Bildene viser på en måte sannheten da.
12: Men svaret må hun vente på. Har sykdommen utviklet seg eller ikke?
9: Altså, det er bare å henge fra seg bak her.
12: En hverdag som alle andre.
9: Merker det nesten ikke. Altså, jeg har noen små ting sånn som synet som minner meg på om at jeg har vært alvorlig syk. Men ellers så går dagene sånn som de gjør for de fleste, tror jeg. Ja, helt vanlig.
12: Hun føler seg bra. Men for snart 11 år siden fikk Martha Grønning diagnosen multipel sklerose. En sykdom som rammer sentralnervesystemet. Da kjentes 1 kilometers gange ut som et helt maraton.
9: Det føltes som livet mitt stoppet opp, og på en måte som om det livet hadde skjedd for meg tok slutt.
12: Nesten 10 år yngre. MS-medisinene fungerte dårlig. Formen dalte raskt, og hun turte ikke bruke tid på å teste nye bremsemedisiner.
9: Jeg vet ikke hva jeg skal på.
12: Martha Grønning tok et valg om å reise til Mexico for stamcellebehandling. Et tilbud hun ikke fikk i Norge, og en avgjørelse det norske helsevesenet ikke støttet.
9: Jeg føler meg som en bråkmaker. Stamcellebehandling er for lite forskning på det, og det respekterer jeg.
10: Men jeg villig til å ta den sjansen.
12: Hun satte i gang en innsamlingsaksjon. For behandlingen kostet i overkant av en halv million kroner. Avgjørelsen om å dra var hun helt alene.
10: Det er bare noen gang i livet man tar store valg. Og på det tidspunktet så var det nesten sånn et eksistensielt spørsmål. Og så gjør jeg det, så er det ingen vei tilbake, og jeg vet ikke 100% hva utfallet vil bli. Men det ser lovende ut.
11: Selvgift er så jævlig. Andre selvgiftdag.
12: Selvgift brukes her til å slå immunforsvaret kraftig ned. For ved MS er det nettopp immunsystemet som går til angrep på hjerne og ryggmarg. Dette bygges opp igjen ved hjelp av pasientens egne stamceller.
11: Jeg får medisin.
12: Håpet var at den tøffe behandlingen skulle stoppe sykdomsaktiviteten. Men den kunne ha store bivirkninger, og hennes største frykt var at hun skulle bli steril.
10: Jeg tenkte veldig mye på det. Du kan jo aldri være helt sikker på at du kan få barn, uansett. Men bare det å ha muligheten til det. For det ville jeg veldig gjerne.
12: På 10 år har det også skjedd mye med forskningen på stamcellebehandling i Norge.
13: Det har kommet mer og mer data de siste årene som viser at behandlingen er effektiv. Så det, jeg tror for 10 år siden var det en del leger som var usikre på om den virket i det hele tatt mot MS. Det er vi ikke i tvil om lenger. Vi, ingen som er i tvil om at stamcellebehandling er en veldig effektiv behandling mot MS. Så fag har nå beveget seg fremover siden den gang.
12: Stamcellebehandling er i dag mulig i Norge for enkelte pasienter. Og MS-medisiner er betydelig bedre i dag. Men resultatene av studien han er en del av, og som snart er klar, kan få stor betydning.
13: Det er en studie som sammenligner stamcellebehandling ved MS mot den mest effektive behandlingen vi har i dag. Og jeg kan si vi er veldig spent på resultatene.
12: På Sørlandet sykehus jobber de med en annen studie. Her skal de finne ut hvordan det gikk med dem som på eget initiativ dro til utlandet og tok stamcellebehandling. Det vet man lite om i dag.
14: Når vi har samlet inn alle data, så håper vi at vi kan si noe om hvilke type pasientgrupper som responderer best på stamcellebehandling, og hvem som behandlingen kanskje egner seg mindre for.
12: På Ullevål sykehus for å få vite hvordan det går med sykdommen. Det har gått en hel sommerferie siden hun tok bildene.
16: Hei, du skal være med meg bort her.
12: Legen har gode nyheter.
16: Vi ser ingen nye forandringer på bildene. Vi ser hverken nye arvforandringer eller tegn på akutt betennelse. Ja, men jeg vil gjerne se hvordan du går på tærne.
12: Behandlingen Martha tok i Mexico for snart 10 år siden har gitt gode resultater.
16: De flekkene du ser her, det som ser litt sånn asymmetrisk ut, det er typiske sånne MS-flekker. Mm. Når vi ser gjennom det, så ser vi akkurat de samme flekkene som man så helt tilbake i 2017. Bildene hennes er eksempel på en veldig godt kontrollert MS, da. Som vi typisk ser når man får riktig og effektiv behandling.
10: Jeg er fornøyd med at jeg er fornøyd med alt nå. Jeg har det kjempebra.
16: Å, så bra!
10: Nå har jeg fått i både pose og sekk. Både god helse og baby. 2.
16: 1, 2, 3!
10: Ja! Det er veldig stort.
5: I en alder av 75 år er Lillian Müller i gang med å bygge seg en ny karriere som skuespiller. I filmen Butterfly, som går på norske kinoer nå, spiller Müller sammen med blant andre Renate Reinsve. 75-åringen har bodd 50 år i USA, og er nok mest kjent for fortiden sin som forsidepike i Playboy. Men nå drømmer hun om å flytte tilbake til Norge. Lillian Müller er vår lørdagsgjest.
17: Ta 10 kilo til. Så da føler jeg meg veldig sterk i kroppen.
18: Å løfte tungt har alltid vært en del av rutinen for Lillian Müller.
17: Føler så bra.
18: Hun mener trening holder alderdommen på god avstand.
17: Og det er jo fordi at du blir high on life. Det er highlight av dagen min, jeg kan komme her. Og bekymringer og redd for ditt og datt, og ja, alle sånne negative ting der som kommer inn i hjernen min og sånn. Det er faktisk kvitt den jeg går og motionerer.
15: Jeg legger bare litt concealer, bare for å jevne litt under øynene her.
18: 75-åringen har vært i rampelyset i hele sitt voksne liv. Men karrieren på ingen måte over.
17: Han der Gud, nå begynner det helt veldig, altså. Har du snakket med redaktøren, eller? Det gleder meg så, det så gøy.
18: I sminkestolen kommer meldingen om nok et forsideoppdrag.
17: Forside for vi over 60!
18: Hun bortskjemt med forsider. Lillian Müller tidenes mest fotograferte playboy-modell, og den med flest forsider i Mannfolkbladet. Som godt voksen jubler hun for å kunne være et forbilde for et nytt publikum.
17: Så det faktisk blitt sånn at nå skal jeg samle covers for vi over 60. Ikke det gøy?
15: Det gøy.
17: Ja? Kan jeg sette meg ned igjen nå?
15: Vær så god. Okay.
17: Jeg måtte bare feire litt.
18: Ferdig sminket og klar for litt Hollywood-stemning i hjembyen Grimstad.
17: Var du datter til Anne-Sophie?
18: Og varme gjensyn med folk som Lillian Müller ikke har sett på mange år.
17: Vi var ordentlig klem. Vi skal ikke ha sånn Hollywood-klem. Vi skal ha sånn ordentlig klem.
18: Lillian Müllers rollefigur Vera i filmen Butterfly søker det spirituelle i fjellene på Gran Canaria. Hennes to døtre, spilt av Renate Reinsve og Helene Bjørneby, gjenforenes på øya etter morens mystiske død.
17: I lost my family.
18: Der ble de presentert for morens etterlatte budskap, en slags reklamefilm for alternativ livsførsel.
19: Og jeg hatet de gruppeterapisamtalene.
18: Mener 75-åringen var skapt for rollen som Vera.
20: Vi fikk jo også da en screentest, som det heter, som var, bare gikk rett i hjertet. Så ikke nok med at hun var riktig type, så var jo også Lillian helt strålende skuespiller. Så jeg veldig lykkelig for det valget.
17: Tusen takk!
20: Ja, det startet.
19: Nå høres det ut som om vi hadde et monster til mor, men hun var veldig varm også.
17: Sykepleier på den nye serien på NRK. Lise! Å, herre mann, for en god serie. Eller kanskje hvis Exit kommer tilbake på NRK, så er jeg klar der også.
18: I 2012 traff vi Lillian Müller i Los Angeles.
17: Hvem heter Sia Hess?
18: Og var med da hun besøkte ekskjæresten sin, den nå avdøde Playboy-grunnleggeren Hugh Hefner.
19: Jeg visste ikke at det kom til å være så høytidelig. Jeg vil bare si at etter alle disse årene så elsker jeg Lillian. Jeg elsket henne da, og jeg elsker henne nå. Herregud, sånn er det. Det er akkurat slik jeg føler for deg også.
17: Nå må jeg ikke gli på steina.
18: Kontrasten stor mellom glamouren i Hollywood og Lillians favorittsted i Grimstad.
17: Ja, det her, som jeg ser her i Båtestø, ikke sant? Så kan jeg stå her og så se på naturen, og så se tilbake til barndommen min, og så alt som jeg så glad i, ikke sant? Jeg skulle jo aldri ha reist til Amerika.
8: Nå skal vi møte Yahya Nasser fra Stovner i Oslo. Han var millimeter unna å bli knivdrepen på grunn av en bagatell. Da han skulle hjelpe lillebroren med å løse en konflikt rundt ei boblejakke, trakk de tidligere kompisene til lillebroren kniv. Nå Yahya Nasser blitt sosialarbeider og inne i sin mest hektiske periode med LIF-laga, et prosjekt for ungdom på Stovner.
21: Er vi klare?
22: Jeg er klar.
21: 1, 2, 3.
24: Yahya Nasser og de andre i LIF-laga på Stovner har mye å gjøre når det eplesesong.
22: Det en veldig fin opplevelse, men det som skjer egentlig under det tre, det at vi snakker jo om alt og ingenting, og deler om våre bekymringer og tanker og ler sammen og har det ganske koselig. Det mye mer enn å bare plukke epler, da.
24: Liv Laga ble startet av ungdomsarbeider Åsmund Gylder for 10 år siden.
1: Det er utrolig at det har falt ned så mye så tidlig, altså.
24: Det er for alle unge i bydelen, men mange har falt ut av skolen og har slitt i livet.
1: Basically handler om å skape ungdomskraft gjennom å bruke ressurser som blir borte, går til spille, for eksempel epler som har råtner, få ungdom ut, plukke de, kverne dem, presse dem, selge eplemost, ha et sånt kretsløp fra jord til bord, hvor ungdom får en følelse av å være verdifull i samfunnet. Jeg blir ikke siste eple vi spiser, for å si det sånn.
24: Jaja blir kalt eplesosionom. Han har tatt sosionomstudiet i Bodø langt borte fra hjemstedet Stovner, øverst i Groruddalen. Årsaken til at både han og lillebroren måtte flytte fra Stovner og Oslo kom en marsdag for 4 år siden. En bagatell om ei ødelagt boblejakke som Jaja ville løse med å prate med lillebrorens tidligere kompiser eskalerte til drapsforsøk og grov kroppsskade. 5-17 år gamle angripere med 3 kniver.
22: Da tok de opp knivene, kom rett mot oss, spurte for en siste gang, skal dere betale for jakka? Så sa jeg nei. Og da begynte han å angripe. Han gikk ikke rett mot meg, han gikk rundt sine 2 kompiser, og så angrep meg, prøvde å treffe halsen. Og da holdt han en kjøkkenkniv på 34 centimeter. I det den skulle rett opp mot halsen, så reagerte jeg bare veldig fort, og så ta opp armen min, da, skulderen min. Og da fikk jeg første stikket inn i armen her. Jeg løper et par meter, og så faller jeg ned på alle 4. Og så plutselig, i det jeg skulle akkurat til å stå opp, så snur jeg meg, og ser at samme person kommer og slår meg i ryggen. Sånn ser det ut nå.
24: Kniven gikk så langt inn at tarmen hang ut av Jajas kropp. Lillebroren fikk 4 knivskader. 17-åringene som angrep ble dømt til 4 år i fengsel.
22: Det er 2 veier her. Det er å ikke snakke i det hele tatt. Men å ikke snakke betyr at du beskytter jo den tiltalte. Fordi hvis ikke han blir dømt, fordi det er ikke nok vitner eller nok bevis, da går han videre og skader noen andre. Eller så tar jeg hevn da. Men da tenkte jeg selvfølgelig at jeg har mye mer å tape, og jeg har familie, og jeg har folk som bryr seg om meg. Og jeg er ikke den personen, jeg er ikke innstillt i den tankegangen der, eller den mentaliteten der, som mange har dessverre.
24: Brødrene valgte en 3. vei, både å snakke med politiet og å flytte. Råd politiet gir i denne type saker.
2: Det er ekstremt viktig for oss i nærpolitiet og det forebyggende sporet å være inne i miljøene og jobbe konfliktreduserende både på individnivå og på gruppenivå.
24: Politiet ser det de kaller områdekonflikter. Det handler om behov for å kontrollere sitt område, sitt territorium. Et blikk kan drepe.
2: Bundet i både alt fra blikking til narkotikagjeld, til pengeproblemer, til... Du kan egentlig bruke fantasien til å tenke hva det går i, men det kan egentlig også være helt små bagatellmessige ting som utløser det hele. At man av en eller annen grunn blir fornærmet, at du går på æreskodekser og den type ting.
1: Så der har du 15 kilo epler?
3: Ja, men da har jeg mer enn nok.
24: Hagen på Stovner er ferdig høst da. Jaja og de andre er klare for neste oppdrag. I eplehøsten er det med mellom 500 og 600 ungdommer, mens Jaja er en av de faste ansatte i Liv Laga og jobber hele året. 24-åringen sier det som skjedde med han og broren er årsaken til at han valgte sosionomutdanning.
22: Mange kalte meg sosionom før jeg visste hva det var. Så da tok jeg og søkte opp litt og sjekket litt. Hvorfor ikke? Jeg hjelper jo de sårbare i samfunnet, og det er jo overalt. Men spesielt etter den hendelsen her, det skjedde jo 16. mars. I august så flyttet jeg til Bodø for å studere. 5 måneder etterpå så måtte jeg helbrede meg, måtte stå på mine egne bein og starte helt på nytt.
24: Jaja mener områdekonflikter og gjenger og hvordan motvirke det må starte tidlig.
22: Det begynner egentlig der, barneskole, foreldre. Det finnes ingen som sitter uten skole i den alderen de begynner fra, egentlig. Og så er det bare å følge med og snakke med dem, se hvordan samfunnet fungerer, hvordan miljøet er, hva er det man snakker om, hva er det man er interessert i.
24: Mora var spesielt viktig for han og broren etter det som skjedde. Det kommer fram i dokumentarfilmen om brødrene. Dette er ikke et eple, har kinopremiere i november.
22: Deres foreldre, den krigen de gikk gjennom for å komme til Norge, de flyttet fra krig, og deres barn tar med krig i området. Det er ekkelt.
4: Hva tenker du om de som angrep dere i dag?
22: Det som er, jeg har tilgitt 2 av dem. 2 av 5. Som har faktisk vist at de ber om tilgivelse. Som har endret livet sitt først, gjort det bra I en litt lengre periode. Jeg veldig glad for at de fant troen I seg selv, at de går det I de rette sporene nå da.
8: NRK har vært I kontakt med advokatene til de fem som ble domfelt I denne saken. Ingen av dem ønsker å snakke med NRK.
5: Sport nå, og først til en Martin Ødegaard på hugget.
0: Yes, Ødegaard spilte fra start, så Arsenal skulle vise hva de egentlig gode for I dag. I forrige Premier League-kamp tappte Arsenal 3-0, og derfor måtte både Ødegaard og keeper David Raya levere I dag.
3: David Raya med tommelen opp på hemmebane, men det går nesten galt etter 34 minutter. Bokser ballen for kort ut og må sette I gang en skikkelig løpetur mot eget mål. Dette redning på streken. Raya opp mot gammel standard på tampen av omgangen. Arsenal heldige, som ikke ligger under til pause. Heller til slutt I andre omgang. Jaden Bogle inn til James Justin, som fører Leeds opp I leiringa. En flygende Gabriel blir ingen reddende engel. Men så skrur Arsenal skikkelig til. Første mann ut Calafiori som utlikner på hemmebane. James Trafford I Leeds-målet heldig ikke standarden til David Raya. Og nå viser hele Arsenal gullstandard. Nydelige kombinasjoner fra Martin Ødegaard og Declan Rice for ballen ender hos Bruno Guimarães. Kontant til 2-1. Brasilianeren kan feire med fansen på tribunen. Vi kan unne oss en repetisjon av utsøkt fotball. Arsenal på vinnerspor igjen av poeng med Manchester City.
0: Over til en annen nordmann, Kristoffer Ayer, som her for ballen leverte også en utsøkt scoring for Brentford mot Aston Villa I dagens runde. Dette Ayers fjerde mål I Premier League noensinne, og målet sørger for at kampen ender 2-2. På tirsdag møter Viking Bayern München I Mesterligaen, og I dag var tyskerne med på å sette en rekord for kun 8 sekunder etter avspark skjer dette. Keeper Manuel Neuer tabber seg ut, og Robin Fellauer skårer det raskeste målet I Bundesliga noensinne. Også denne kampen ender uavgjort 2-2. Hjem til norsk fotball og topp mot bunn. Både Bodø-Glimt og Kristiansund hadde mye å spille for da de møttes på Aspmyra. KBK kjemper om fortsatt liv I Eliteserien. Glimt om seriegullet.
24: På et Aspmyra I kaldt, vakkert høstvær tok som ventet hjemmelaget I gul styringen. Først like før pause får de utdeling. Ola Brynildsen siste mann på ballen, og det står 1-0. Når man forsvarer seg det meste av tiden, må man utnytte de mulighetene man får. Det gjør Leander Næss Alvheim, som utfører hele jobben selv, og gir Kristiansund en overraskende utligning. Men Glimt slår tilbake. Etter litt pingpong og et merkelig selvmål de igjen I ledelsen. Og det ser så lett ut når Andreas Helmersen enkelt plasserer ballen I mål. Bodø Glimt vinner 3-1, men treneren var ikke helt fornøyd.
6: Jeg synes det en kamp vi bør vinne 5-6-0. Vi bør score noen flere mål, og vi skal holde null I sånne kamper.
24: Likevel, Glimt leder serien nå helt likt med Viking, mens Kristiansund på nedrykksplass.
0: Så litt tennis. En til tider frustrert Casper Ruud hadde mer problemer med været enn motstanderen I Shanghai Masters. Ruud vant og klar for tredje runde, men det var ikke alt han hadde helt kontroll på.
3: Mørke skyer over Shanghai gjorde det utrygt å være Casper Ruud. Både han og motstander Bu fra Kina mente det var både glatt og farlig på hardkorten. Dommeren var ikke sant.
7: Det ikke
19: farlig? Kan vi holde frem spillet? Det helt på grensa.
3: Mot spillerne sine stemmer ble kampen startet igjen. Det var et oppgjør Ruud hadde kontroll på. Verre var det å håndtere vær og dommer, for snart var det I gang igjen.
19: Jeg vil ikke presse dykk, men vi kan ikke stoppe uten regn. Ja, men se på himmelen.
3: Før kampen kunne spilles ferdig, den vann nordmannen 6-1-26. Casper Ruud kan du regne med også I neste runde.
23: Dette kvalitetsmatch fra Casper.
5: Denne uka døde hun, 87 år gammel, og bare 2 uker etter at hun ble kastet ut av leiligheten sin. Mari Carmen Abascal ble et symbol på boligopprøret I Spania, en medvirkende sak til at det blir nyvalg I landet 29. november. I Oslo og flere steder på Østlandet vakna mange til en overraskelse I dag.
8: Ja, det første snøfallet kom tidlig I år.
25: Dette synet møtte mange I Oslo da de trakk fra gardinene I dag tidlig, som her på Golia. Og litt høyere opp, et tynt hvitt teppe på Tryvann I formiddag.
7: Hva tenkte du da du så at det hadde snødd I dag?
9: Fint.
7: Hvorfor liker du snø?
9: Fordi det gøy.
7: En liten forsmak på vinteren?
11: Ja.
7: Og ungene digger det?
11: De elsker det. De vil gjerne ha snø nesten året rundt.
7: Hva det du liker å gjøre I snøene?
9: Legge snømann.
25: Og snømann ble det. Kanskje Oslos første for sesongen. Det I hvert fall første gang disse langrennsentusiastene driver med barmarkstrening på snø.
12: Skiene hjemme. Det fortsatt litt for lite snø for å gå på ski. Men der borte så det nesten som at det går an. Altså.
13: Nei, det uvant. Men det jo gøy da. Det kult å se at den har kommet så tidlig. Det jo helt nydelig. Hvitt gull, som vi kaller det.
14: Ja, stavene fremme, men skia ligger fremleis på boden, og ja, den kanskje ikke kommet for å bli denne vinteren.
26: Nei da, den har nok ikke det, for det var vel I tilleggslaget når, sånn som Oslo, knapt nok av at høst I fjellet derimot, så kan nok snøen bli liggende litt grann lengre, I hvert fall ut I neste uke. Bygeverdet har det også vært I Rogaland I dag. Flotte skyer over Stavanger, disse kalles mammatusskyer. På værkartet vårt så det da et lavtrykk som har styrt værsituasjonen dette døgnet. Så det kaldluft som gjør at nedbøren kommer som snø. Til I morgen vil dette lavtrykket trekke videre østover. Det blir færre byger på Vestlandet. På Østlandet her vil det fortsatt komme nedbør. Vi ser nærmere på detaljene. Spitsbergen får oppholdsvær. Det blir også mye oppholdsvær I Troms og Finnmark. Mye sol I Troms og på Finnmarksvidda. I kystområdene I Finnmark så vil det være sludd og snøbyger. Og I Nordland opphold perioder med sol, sørøstlig frisk bris I sør. Også I Trøndelag så vil det blåse fra sørøst noe mer, opp I en stiv kuling. Mye sol både I Møre og Romsdal og Trøndelag. Vestlandet sør for stad, fortsatt enkelte byger I kystområdene, ellers mye pent vær. Mye sol også på Sørlandet, mens Østlandet, her blir det fortsatt skyet perioder med regn. Over en 400-500 meter vil nedbøren komme som snø. Og mandag, da blir det snøvær på Spitsbergen. I Nord-Norge, mye pent vær, litt mer skyer I Finnmark og Troms. I Sør-Norge, så vil det blåse fra en sørøstlig retning. Det blir pent vær både I Trøndelag, Sørlandet og Østlandet. Litt grann mer skyer på Vestlandet. Tirsdag, da nedbøren tilbake I Sør-Norge, men nå blir det mildere. Nedbøren vil komme som regn, I høyfjellet snø. Og I Nord-Norge, en sky av dag, litt nedbør I Nordland, særlig I sør. Ellers opphold, mye pent vær I Finnmark, litt sludd eller snø på Spitsbergen. Sør-Europa så det kraftige byger på Balkan, ellers mye pent vær rundt Middelhavet. Lenger nord så det lavtrykksaktivitet som gjør at det blir en ustabil værtype. Og flere hadde laget snømann I dag, men de smelter nok ganske så raskt.
14: Og da Dagsrevyen slutt.
5: Vi takker for å følge.
27: Sju sprø oppgaver venter. Gjør det klar. Straks spiller vi alle mot en.
28: BBC News.
29: World News.
30: BBC News with Moira Alderson.
28: BBC News, I'm John Shaw.
29: World News.
28: World News from the BBC.
31: Hør BBC World Service hver kveld og natt World I NRK Nyheter.
32: This is Newsday.
33: Welcome to the newsroom.
32: Hard talk.
33: World Business Report.
34: From our own correspondent.
33: BBC.
32: BBC.
33: World News.
32: This is Newsday, live from the BBC.
35: Stay with us for the forum.
36: The climate question.
32: BBC.
36: The arts hour.
34: Tech tech.
36: BBC.
34: Outlook.
32: The site. BBC.
37: World Service.
38: Question, Sarah. I think we'd both probably ask the obvious first question, which is, tell us what is going on. So we've just had a stab at it, looking kind of across the piece and at some various Senate races as well. But broad brush, what would you say the picture is at the moment?
39: Yeah, I think to take a look at the broad political landscape right before the midterms, I'll look at our bipartisan Wall Street Journal poll. I founded that with Trump's pollster in 2021. We do it with Adam Geller, who's now Trump's PAC pollster. And so this is a bipartisan poll, and this is kind of what it shows. It shows that you know, President Trump goes into the midterm with the worst job rating of any president in modern history, right? He's 61% negative job rating. And so just to put that in context is that Joe Biden's job rating was better than Trump's in October of 2022, but also George Bush, who was mired in the Iraq war right before Democrats took over the House with Nancy Pelosi, his job rating was better in October of 2006. So that's kind of how bad it is for Donald Trump right now. And so just to go through the diagnostics, 68% of American voters think the country is moving in the wrong direction. 65% of American voters give the economy a negative job rating. And 60%, all from the bipartisan Wall Street Journal poll, say that the Trump's economic policies have actually made the economy worse, right? Built on over two-thirds of voters opposing tariffs, opposing the Iran war, which has increased the gas prices here dramatically, diesel prices for farmers in rural states. So you just almost couldn't have a worse political environment for the party in power. And there's one saying that I always relay, which is pessimism kills the party in power. And as you know, the Republicans hold the presidency, U.S. Congress, and U.S. Senate. And so right now, this has nothing to do with how people are, you know, with the Democrats. Democrats have historic low branding. This is all about Democrats winning when Republicans are losing, and Republicans are losing dramatically.
0: Yeah, so that's a very interesting way of around of putting it, John, that we shouldn't look at this as any kind of Democrat or blue surge. It's being called the red undertow, isn't it, in the United States, that it is Donald Trump who's dragging down his Republican candidates with his unpopularity.
39: Yeah, this is self-inflicted wounds. And Sarah, I think one of the things that you really need to look at is that, for example, you know, Donald Trump has taken down the branding of the Republican Party. You know, Donald Trump's job ratings were very stable for a long time. It was hard to move them. Not much elasticity, as we say, in his numbers. And that really changed at the beginning of the year, really at the end of the first quarter. And, you know, when you look at the Republican Party's branding in January of 2025, right after Trump got in office again and beat Kamala Harris, they actually had a slight net favorable, right? The Democratic Party, again, historic lows, 60% unfavorable. Well, if you take a look at how the Democratic Party is viewed today, no difference, literally no difference. But how the Republican Party is viewed, it's gone down steadily and now is viewed just as poorly as the Democratic Party. So there's been large movements in how people view the Republican Party, but not the Democratic Party. So we are in a pox on both houses, right? In terms of how people view the political parties. I think one of the narratives, once we get the elections over, will be we'll see more what we call ticket splitting than we have in a long time. People are not happy with either party. They're viewing and looking at these candidates individually. So we're going to see people vote for a Democrat for governor and a Republican for Senate, or a Republican for governor and a Democrat for Senate. And that has not happened in a long time.
0: And how then would you explain, if Democratic popularity is not rising, it's just that the Republicans are being dragged down to their level, so to speak, that in some really surprising states, like, for instance, Texas, Kansas, that you're looking at the possibility, certainly in the Senate race, of a Democratic victory?
39: Yeah, that's a great question. You know, one of the things that Democrats do really well is they recruit really good candidates. And so you have James Tallarico, who I think you could, without, you know, this is not dramatic statement. Like, he is a once in a lifetime generational candidate, right? He is a former teacher. He's a state legislator who's worked, you know, across the aisle with Republicans. He's a seminary student. He can talk about his Christian faith as a passion of why he wants to serve in public service, and also as a rebuttal to some of the attacks and hypocrisies of the Republican Party. And another narrative post-election is going to be third party candidates. So in Texas, there's a libertarian, and we'll see some Republicans, maybe 2, 3 to 4% is what the libertarian will get. Those are all votes that should be going to Ken Paxton. And so every person who votes for the Libertarian is basically voting for Tallarico.
38: That then leads to the question. Sarah and I were chatting about this, John, before you came on the line. How believable is any of this? In other words, well, how certain actually is the word? How certain can you be? And you think back to the polls at various stages of the last, I don't know, 20 years or so that have underestimated the number of Republicans who would come to vote for Donald Trump, have underestimated occasionally the number of Democrats who do X, Y, and Z. In other words, with what degree of certainty, given the real difficulties there are polling in the modern era, aren't there? With what degree of certainty can any of this be said?
39: Well, I think that it's important to define the modern era, which is the modern era is the last 10 years. You said 20 years, and that's not really accurate. I mean, when we were polling for Obama, et cetera, I mean, like, you know, all the way until 2016, polling was dead on.
38: Yeah, that's interesting. Then, that's a really interesting. Hang on, just before you go any further, that's a really interesting corrective. So you're saying it all kind of went wrong in 2016.
0: Yeah, it's Trump. It's Trump distorts it because you've got people who don't normally come out and vote who are prepared to support Trump.
38: Yeah,
39: I think there's a couple things. One is, you know, Trump brought out a bunch of new people. And so that's not necessarily polling error. That is just, you know, how you pull a sample, et cetera, et cetera. And there were problems in terms of the types of non-college educated voters we were getting, et cetera, et cetera. All that was corrected. 2018 was a really positive year for polling. You know, I would say that 2020, in terms when I was Biden's chief pollster, there wasn't a state that we got wrong, right, internally. I think there's a big difference between what we do as political campaign polling professionals and what the media polls, which most media operations don't want to spend a lot of money on polling. The Wall Street Journal brought in Biden's pollster, me, and Trump's pollster, Tony Fabrizio, now Adam Geller, and they spend the money to do the right type of multimodal methodology and, you know, how to go about reaching hard to get voters, et cetera, et cetera. I mean, for example, we were one of the few polls that had Trump plus one at the end of the 2024 election. So polling can be accurate if it is done well. And if it's done well, it means it costs a hell of a lot of money to do, right? And I think that's the difference than what you see now being flooded in the market with literally now hundreds of polls, which is kind of crazy. But there's no certainty because, you know, we live in a world, if you're a pollster, of margin of error. And if you're in Texas, and if you're in Iowa, and if you're in Ohio, and if you're in Alaska, and if you're in Michigan, these are all margin of error states, right? And so you're counting on where do the voters break? And just to give you a little vignette of what happened in 2022, you know, the undecideds broke towards the party in power, the Democrats. And it had a lot to do with Roe v. Wade, stimulating our voters, motivating our voters. There was democracy issues. Republicans had a lot of terrible candidates. And so for the first time since 1986, undecideds broke towards the party in power, Democrats. And we won surprising races. That's really not about polling as much as about very unique situations. I think in 2026, given the fact that the Republicans are doing so poorly, I like to look at those people who give an unfavorable rating to the Democrats, an unfavorable rating to the Republicans. We call them double haters. And if you look at those people in our Wall Street Journal poll, they're voting for Democrats by a 55 to 27% margin, right? Donald Trump won double haters in 2016. Guess who won him in 2020? Joe Biden by double digits. Guess who won him in 2024? Donald Trump, double digits. So these double haters, as well as looking at independents who Democrats are winning by plus 20, you can get a really good feel that undecideds aren't breaking towards the incumbent Republicans. And so we don't like to talk about uncertainty because you guys love that. But I'll tell you what. We're going to win a bunch of races that no one ever anticipated that we were going to win in January of 2026. The fact that we're not talking right now about the toss-up states of North Carolina and Georgia, and instead we're talking probably Kansas and Texas, it tells you everything that you need to know about this election cycle in America.
38: John, you're a rock star in the world of polling, and you've been a rock star for us as well, because it's just been fascinating listening to you. Thank you so much for sparing us the time. I hope we can talk to you again when the dust has settled.
39: Absolutely.
38: And we're all going to be thinking about 28 then.
39: Then we'll talk about 28. Thanks for having me on. It was a lot of fun.
38: Really great, nice to talk to you. Thanks, John. Bye-bye.
0: Okay. Thank you.
39: Thanks now.
0: So he's confident. Well, you wouldn't expect a pollster to be anything other than that.
38: But. No, I thought he was interestingly confident about the state of polling, actually. And he drew
0: well,
38: a really...
0: Well, of course, he is a Democrat, and yes. He's confident about polls that show Democrats ahead.
38: No, but I mean, I think he's also confident about the kind of polling that he does, because I think there's a temptation at the moment, and he called me up for falling into this trap, which is to say, oh, well, the polls can be wrong in a kind of